0: seni sog'ingan bo'lsa kerak. Seni sog'ingan bo'lsa kerak bu yurak. Seni sog'ingan bo'lsa kerak.
1: FM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Davr reklama bo'limi 33 598 00. Drive Show Dushanbadan jumagacha soat 7:00 da Azamat va Qunduzxon bilan tongni birga qarshi olamiz. FM 98 da.
2: Assalomu alaykum yerliklar, tong barcha-barchaga xayrli bo'lsin. Kimdadir kayfiyat bor, kimdadir biroz yo'q, lekin bir haftada hammasini unutasiz. Bunga ishonchimiz komil. 24 iyun 2026 yil, haftaning 3-chi qadami, chorshanba azizlar. Ha, kecha haqiqatan bir qiziqarli o'yin bo'ldi va eng achinarli holat menimcha ko'pchilikni xafa qilgan holat bu o'sha hakamni biz urgan golni hisobga kiritmagani bo'ldi va bu bitta bo'lsa ham gol urdiku mana Portugaliya jamoasiga degan o'sha faxr tuyg'usini his qilishimizdan bizni mosuvo qildi shu hakam. Mayli, nima bo'lgan taqdirda ham Cristiano Ronaldo to'p suradigan maydonda va jamoada ularga qarshi to'p surishni o'zi bir katta bir futbolchilarga g'ayrat, shijoat va shu bilan birgalikda balki hadik ham bergandir. Lekin chiroyli o'yin bo'ldi. Eng asosiysi ko'pchilik aytadiku, kim yutishi bizga muhim emas deydi. Hali futbolni ashaddiy muxlislarning gapi emas, shunchaki futbolni o'yin tariqasida ko'radiganlar bo'ladi-yu. Asosiysi chiroyli o'yin bo'ldi deyishadi. Lekin bilmadim, bunaqa Cristiano Ronaldoni hali sakrab turib boshi bilan uradigan gollarini ko'rmadik-ku. Bunaqa imkoniyati ham yaratib berishmadi O'zbekiston terma jamoasi va bilmadim, endi hammada har xil fikrlar bo'lyapti. Yashasak, eshitamiz, ko'ramiz va eng asosiysi jahon chempionatiga chiqqanligini ko'p marotaba ta'kidlashyapti. Haqiqatan ham bu katta bir olqishlarga sazovor. Ya'ni 9 marta jahon chempionatida ishtirok etgan jamoa bilan bir maydonda to'p surishni o'zi bo'lmasa kerak. Endi buni futbol tushunadiganlar yaxshiroq tahlil qilishadi. Lekin bugun biz boshqa narsa haqida gaplashamiz azizlar. Hayotimizda har doim har xil voqealar sodir bo'ladi. Bugun real voqealardan ko'ra g'ayrioddiy voqealarga bir to'xtalsak, nima deysizlar? Mana hayotingizda shu yoshgacha biror bir g'ayrioddiy voqea sodir bo'lganmi? Haqiqatan ham buni oila a'zolaringizga yoki yaqinlaringizga aytib bersangiz, ishonishmaganda shunaqa voqea sodir bo'lganmi? Kimgadir soqolli bir chol ko'ringandir, kimgadir bir sharpa ko'ringandir. Endi sal qo'rqinchliroq mavzuyu, lekin bilasizmi, ko'p marotaba eshitganman, ayniqsa bolaligimda menga u ko'rindi, men mana shunaqa uchar tarelkani, likopchani ko'rdim yoki bo'lmasam o'zga sayyoralikni ko'rdim deb inson o'zini fantaziyasiga biroz berilganda gallyutsinatsiya bo'ladim, bilmadim, shunga o'xshash holatlar bo'lar ekan. Xo'p, hayotingizda sodir bo'lgan g'ayrioddiy voqea 88 114 90 80 raqamlari sizning xizmatingizda. Menda xuddi shunaqa voqea kecha bo'ldi. Ya'ni sportga borganimda u yerda kalit berishadi va men 11 raqamli kalitni oldim. Olganimdan so'ng bir mahal haligi qulfni kalitni qulflab yoki qulfni kalit bilan qulflaganimdan so'ng zalga kirganimda qo'limdagi 11 raqamli kalit 13 ga aylanib qoldi. Juddayam bir tovba 11 olgan edim-ku, ishonchim komil-ku dedim. Azamat Oxundiyni do'ri deganlari qay darajada to'g'ri ekan, mana uni isboti. Demak, men 13 ni 11 ko'rgan ekanman deb ikkilanib tursam, bir mahal mashg'ulotlar tugadi va bir ayol o'zini kalitini qidirishni boshladi. Hattoki qulfini ham qidirdi, chunki shkafini, javonini yopmagan ekan-ki. Menga aytyaptiki, shunaqa kalit ko'rmadingizmi, 13 raqamini olgandim. Mana meniki bu 13 raqam, menda hozir qulfimga tushadi, yuring ketdik deb qarasam, men o'zimni qulfimni o'sha shkafni ichida qoldirib, u ayolni qulfi bilan kalitini olib, shkafni yopib kirib ketgan ekanman. Va bu bir soat davomida, bilasizmi, miyamda shu narsa bo'ldi-da, nahotki g'ayrioddiy voqea sodir bo'lgan ekan, meni hayotimda shunaqa voqea sodir bo'ldi, men 11 ko'rgan edim-da. Keyin men aytdim, bir soat davomida sizni fikringizni qay darajada to'g'riligiga men bo'ldim, ya'ni do'ridir deysizu. Men aytdimki, Azamat Oxundiy bejizga aytmagan ekanlar, rostdan ham do'ri ekanman.
3: Ungacha tamomlayotganmi deysiz, shuncha esingizdan chiqarsangiz ham.
2: Yo'q. Tan olish qiyin bu vaziyatda. Lekin rostdan hamda qarang, 11 kalitni olganman, qo'limda 13 bo'lib qoldi-da. U ayolni nimasi? Shkafi pastda bo'lgan. U ayol o'g'irlaydigan ish nima ham yo'q-ku deb.
3: Qoldirgan kalitni.
2: Kalit bilan qulfni qoldirganda men uni olib, o'zimni kalit bilan qulfim shkaf ichida qolib ketganda uni yopib ketganman. Kim aytayapti? Mana meniki 13, lekin shkafim 11, lekin tushyapti kalit dedim. Shunday aytsam-ki, qulf bilan kalit turibdi-da. Voy, kechirasiz. U ayol 15 daqiqa qidirgan uni. Xullas, shunaqa g'ayrioddiy voqea sodir bo'ldi hayotimda.
3: Sizni bunaqasi ko'p bo'ladi lekin.
2: Bo'ladi. Hammasi shu xotiraga bog'liq.
3: Shunaqa. Assalomu alaykum barcha-barchaga. Xotirasi mustahkamlab. Bizlarni qachon esdan chiqarib qo'yganlar? Ha, bu 98, ha, bu Hit FM radiosi, ha, bu o'sha Dorri. Bo'ldi sheriga. Biz ertalabdan sizga Tong Drive Show'da yaxshi kayfiyat ulash uchun yetib kelganmiz va boshlab yuboribdilar qachon buni. Bu yoqqa siz ham o'zingizda bo'lib o'tgan g'ayrioddiy voqeliklarni bizga yozib yuborasiz degan umidimiz yo'q emas.
2: Yomg'ir yog'idimi sizlar tarafda ya?
3: Yo'q.
2: Ko'ryapsizmi?
3: Yo'q, yog'gan.
2: Sal pal tashlab.
3: Tomchilab o'tgan, ancha erta ekan, hali unda uyg'onish ulgurmadim.
2: Men kutdim. Garajdan chiqmasdan kutdim. Shu yomg'ir tinib qolsin
3: mashinam. Yaqindami? Hozirmi?
2: Ha, erta.
3: Hozir yog'madi.
2: Mashinam yuvilganida. Kutib tursam, battar quyyapti. Nima bo'lsa bo'ldi dedim. Mayli dedim.
3: Yo'q, bizda yo'lakxonada ichkarida turgan hovlida, shuning uchun unaqa
2: yomg'ir tezmadi.
3: Yo'q, tushmang, tegmagan. Ertalab to'g'rilarda yog'di bo'lmasa.
2: To'g'rilarda yog'dimi? To'g'rilarda, yo'q, to'g'rilarda yog'madi-yu, bizda hozir yog'di. To'g'rida ham chunki
3: biz shimolroqda yashaymiz-da, shuning uchun bizdan o'tib sizga qarab
2: borgan. Jannatga borgan.
3: Shunaqa.
2: Demak, hayotimizdagi g'ayrioddiy voqealar haqida gaplashar ekanmiz. Yozing 88-114-98 raqamlariga. Futbol yaxshi bo'ldimi? Eslatgim ham kelmayotgandi ertalabda, lekin
3: 5-0 hisobida, 5-0 hisobida mag'lub bo'ldi O'zbekiston jamoasi Portugaliyaga, lekin juda qiynalib ketishdi. Haqiqatan ham yuragim achishdi. Men hisob uchun emas, yigitlarni urinishlari uchun. Haqiqatda juda tajribali, juda kuchli jamoa ekanligi bilindi-da, Portugaliya ham bilinib turibdi.
2: Xuddi 9 sinf bilan 1 sinf maydonga chiqarib yuborgandek bo'ldimi? Yoki 9 sinf bilan 5 sinfda dedi.
3: Shunaqaroq.
2: Chunki bilasizmi, haqiqatan ham ular 9 marta jahon chempionatida ishtirok etish kerak ekan. Endi ularni futbolchilarni ichida 100 million
3: dollarlik
2: bo'lmaganmi?
3: Yo'q, jahon chempioni bo'lmagan.
2: Bizni yutdimi? Bo'lmaydi.
3: Shunaqa, lekin munosib qarshilik ko'rsatishdi.
2: Krishtianu Ronalduni shu paytgacha muxlis edim, bilasizmi? Sal yomon ko'rib qoldim-da.
3: Endi u ham o'zini jamoasi uchun harakat qildi baribir.
2: Nima? Yo'q, faqat varatani oldi, ya'ni darvoza oldida turgan ekan, yugura olmay qolganmi?
3: Yo'q, yuguryapti, gollarni uryapti. Juda chiroyli harakat qildi. Tajriba o'zining so'zini aytyapti u yerda. Maydondagi eng yosh katta o'yinchi u baribir.
2: Maydondagi jahon chempionatidagi eng katta yosh o'yinchi ekan. Faqat maydonda.
3: Maydonda bizning yigitlar ancha yosh undan, eng kattalarimiz.
2: Qarichilik yoshini surib o'tirmaydimi?
3: Juda katta tayyorgarlik ko'rishgan, ko'p narsalar o'ylashgan, ko'p narsalar tayyorlashgan O'zbekiston uchun.
2: Asabiylashib harakat qilishdi. Ular o'ylashdi-ya O'zbekiston. Ha, boshdan oxirigacha umrimda birinchi marta futbol ko'rdim va futbol meni shu emasligini bildim. Chunki juda ham asabiylashib ketar ekanman, juda ham yuraklarim ishlab qoldim. Agar maydonda bo'lganimda meni aniq tez yordam olib ketardi. Ha, ayniqsa hali birinchi goldan keyin bilmadim qanaqa baqirdim, hamma eshitdi baqirganim. Uzoqqa yetmadi, menimcha hamma baqirdi.
3: O'sha agar bekor qilinmaganda edi shu. Boshqacha bo'lardi vaziyat. Vaziyat boshqacha bo'lardi, juda ham boshqacha. Balki keyinsiga ham imkoniyat bo'larmidi, chunki ruhiyat tushadi,
2: baribi.
3: Ularniki esa sergaklik oshib ketdi.
2: Bilasizmi, men bir narsaga amin bo'ldimki, futbolchilarni psixologik jihatdan juda zo'r tayyorlashar ekanda, mana biz shu kayfiyatda bo'lib qoldik-da, golni hisoblamagandan keyin.
3: Vaholanki, muxlislarni bosimi
2: ketgandan keyin ushadi anu nima deydi? Abbos keyin ushadi-da.
3: Keyin u yerdagi qancha minglab tomoshabinni bosimi bor u yerda.
2: O'sha yomon bosim qilish ko'rdingizmi?
3: O'zimiznikilar u yerda qarab o'tiribdi qancha.
2: Yo, 95% qizil kiyimda da 5% biz o'zbeklar.
3: O'zbekchilik haligi o'yinchilarimizni, futbolchilarimizni qarindosh urug'i degan joylari bor, quda andasi degan joylari bor, o'rtoqlari degan joylari bor.
2: Ular maydonda bu narsani menimcha eslashmaydi.
3: Faqatgina
2: hujum, faqatgina gol urish, chunki haligi golni hisoblamasam, bilasizmi, golni hisoblasa, to'g'ri, golni hisoblasmasa ham bizda tushkun kayfiyat bo'ldi, futbolchilarda o'sha kayfiyat bo'lmadi, yana g'ayrat bilan
3: harakat
2: qilishdi,
3: shunga qo'yib harakat qilishdi.
2: Demak, dedim, ular bilan psixologlar ham ishlashi kerak ekan.
3: Sport psixologlar bo'ladi, yosh bolalar bilan ham ishlashadi, o'sha o'smirlar bilan ham, kattalar bilan ham bo'lsa kerak.
2: Nafaqat ular bilan, bizga o'xshagan tomoshabinlar bilan ham ishlash kerak ekan o'sha paytda.
3: Shunaqa, yaxshi bir radioyimiz bor mana. Radioyimiz bizga psixolog va o'ylaymizki, tinglovchilarimizga
2: xabar.
3: Sizlar xabarlarni kutamiz azizlar, g'ayrioddiy voqealiklar haqida yozib yuboring. 88 114 98 Telegram manzilimiz.
1: 98.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: dasturi davom etadi va bizda xabarlar bor. Allaqachon Telegram manzilimiz 88114980 bemalol shu raqamlar orqali bizni manzilimizni topib yozib yuborsangiz bo'ladi.
1: Va albatta azizlar, kelgan xabarlar bor. Savol esa, hayotingizda sodir bo'lgan g'ayrioddiy voqea bo'lganmi? Va boshqalarga aytib bersangiz ishonmagan. Qo'ysang-chi, shunda ko'rdim. Yolg'on gapirmagan deyishadi, lekin aslini olganda to'g'rirog'i bu sodir bo'lgan. Men ayam aytib berganlarda Azamat, o'sha yoshliklarda, bolaliklarda 6 yosh bo'lgan ekanlar.
0: Bolalikda bola bo'lgan ekanlar.
1: O'sha mahalla avval terak mozor bo'lgan ekan. Avvalda, endi ancha avval. Keyin unda u yerda endi odamlar baribir uylar olib, yerlar qilib, o'shanda aytayaptilar, o'rtog'im bilan kirganman. Shunda zalni olsam bir tsigan ayol anaqa nima deydi, yelpig' ichida meni oldimga o'ynab kelgan. Degan. Keyin haligi domla chaqirib nima qilishadi-yu, o'qitib shunaqa qilishgandan keyin yo'q bo'lib qolgan ekan. Ya'ni qaytib ko'rinmagan ekan. Ya'ni keyin aytishgan ekan, bu yerda ochiq mozor bo'lganligi uchun ba'zi bir ruhlar shunaqa day deb yuradi. Voy, qo'rqqanman o'shanda.
0: Bilmadim, unaqa narsalarga ishonmaganim.
1: Endi 6 yoshli qizchani gapiga ishonishganmi o'shanda?
0: Yo'q, bo'lishi mumkin.
1: Bola aldamaydi-ku?
0: Har xil holat bo'ladi. Endi bolaning ko'ziga ko'rinishi mumkin.
1: Ana ko'rdingizmi, mana shu g'ayrioddiy voqealar bo'lganda kimlardan? Hozir qo'rqinchli ismlar o'qishga tayyor turing.
0: Qani ko'ramiz. Assalomu alaykum. G'ayrioddiy voqea kecha futbol payti bo'ldi. Har bitta goldan keyin ikkita tez yordam mashinasi sirena bilan o'tib ketdi. Yozdinglar bu xabarni. Azamat Komilov yozganlar. Adash, sog' bo'ling.
1: 500 milliardlar o'yin deyishmas ekan, haqiqatan ham yurakka ta'sir qilar ekan. Men oxiri bor non pishirdim, to'g'risi ko'rolmadim, chunki g'alati bo'lib ketar ekan.
0: Non pishgandan keyin ustiga sariyonni shartta tashladim, yedim nima deysiz?
1: Yo'q, yemadim-ku, shu non pishirdim, boshqa ishlar qildimda oradimda qarab qo'yaman. Xavfli vaziyatlarda assalomu alaykum, ketafam Azamat aka, Qunduz xonim, yaxshi keldingizmi? Charchamay, futbol ko'rdinglarmi kecha? Bola yaxshi o'ynadi debdilar. Gap yo'q, lekin shansimiz bor, xudo xohlasa duoda bo'lib turaylik, chiqishadi debdilar. Machito, mana shunday pozitiv kayfiyat butun bir xalqimizni tark etmasin.
0: Shunaqa Kolumbiyada hozircha 3 ochko, keyingi hozir agar mana shu o'yinda ertalab hozir boshlangan o'yinda agar yutqazsa, undan keyingi o'yinda ham agar yutqazadigan bo'lsa, unda O'zbekiston Kongoni yutsa, o'shanda 3 ochkolar bilan to'plar nisbati bilan 3-o'rinda play-offda bo'lish ehtimoli bor. Hali endi unda juda haligi kam foizlar qoldi. To'plar nisbati uchun ham bor yo'q 1 gol bo'lgan hozir 2 turni ichida. Bu ham qiyin masala meni nazarimda. Assalomu alaykum, KidFM boshlovchilari, men sizlarga omad tilayman, sog' bo'linglar deb yozib yubordilar. Rahmat. Parizoda Zarnigordan kelgan xabar ekan.
1: Ismonali yozibdilar. Assalomu alaykum, Xunisxon Abdullayev, Azamat Oxundi, kechagi o'yinni boshqargan hakamni Instagrami yopiq profil ekan. Aks holda butun o'zbekistonliklarni juda chiroyli gaplarimiz bor edi debdilar. Ratelab yopib olgan o'sha kechagi qilig'idan keyin.
0: Meni nazarimda lekin haqqoniy hakamlik qildi, chunki o'sha qizilga tortadigan vaziyat bo'lganda ham birinchi O'zbekiston jamoasi tomonidan shunaqa qizilga tortadigan vaziyatga keltirishganda ham sariq bilan cheklandi, ogohlantirish bilan qizil kartochka berib chiqarib yubormadi. Bemalol qizil bersa bo'ladigan vaziyat edi, yoki boshqa holatlarda ham. Endi u yerda varni ko'rdi, varni shunda hammasi ko'rinib turibdi. Abbos tomonidan qo'pollik qilingani, agar golni hisoblagan bo'lganda unda o'ziga juda katta minus ishlagan bo'lardi u hakam. Bu tomonini ham hisobga olish kerak. Vaziyat shunaqa, endi baribir har holda kim bilan o'ynaganimizni bildik-ku.
1: Lekin bilasizmi, to'pni tepgandan keyin Abbos qo'pollik qildi. U to'p oyog'ida turib yo'q edi unda.
0: Yo'q, ko'rinib turibdi. Unda holat hammasi to'lig'icha ko'rinib turdi, vardi ko'rdi.
1: Biz sharhlovchilarimiz shunaqa degandan keyin men dedim, o'zi futbolga fasiga ham tushunmayman.
0: Shunaqa. Tormoz kalotkani olib oldim sizlarga, rahmat deb Abdullayeva Dildora yozib yubordilar. Osh bo'lsin, mashinangiz buzilmasdan yaxshi yursin doim.
1: Mijoz 20,000 beribdi, men 3,5 ming qaytdim debdilar. Qaytib berdim, menga esa 50,000 bo'lib ko'rindi. Keyin telefon qildilar va kartamga tashlab berdilar. Baraka topsinlar, Zenit Islomoboddan deganlar. Mana Dilshod adashgan ekanlar va
0: sog' bo'lishsin.
1: Qoyil, mana shunday insofli insonlar bor bo'lsin.
0: Assalomu alaykum, sevimlilar. Menda ajoyib qo'rqinchli voqealar bo'lib turadi. Kvartirada yolg'iz yashayman. Bir necha bor kechasi uxlab yotganimda qora sharpa bo'g'ib bosib olgan. Keyin kechasi xuddi xonada kimdir yurganga o'xshaydi. O'rganib qolganman, ba'zida sekinroq deb baqiraman. Odam uxlayapti hozir.
1: Voy,
0: yana kalima aytaman, yo'q bo'lasan deyman, jim bo'lib qoladi.
1: Sherzod aka
0: Koreyada turib yozib yuboryaptilar. Ehtiyot bo'ling Sherzod aka, yeyotgan taomlaringizga ham o'sha ichirg'aliga ehtiyotkorroq bo'ling. U yoq qo'yib tomonlarda.
1: Bo'lishi mumkin, endi choy poyga taklif qiling, balki dildan suhbatlashib nima maqsadda kelganini bilib olarsiz o'sha odamni.
0: Ularni aytyapsizmi, bizni chaqiring deyapsizmi deb o'ylayapman. Koreyaga chaqirsalar borarmidik?
1: Aylanib. Bir yildan beri chaqirarlar sizni.
0: Sayru sayohatga.
1: Bormaysiz. Ahmadjon
0: aka, astoydil chaqirmaydilar-da. Qalaq qilib endi dedi.
1: Salomlar, manda shunaqa voqea bo'lgan. Uxlaganimda tush ko'rganman. O'sha tushimda uxlab yana 3 xil tush ko'rganman debdilar. Endi menimcha bir 3 kun uxlagandirsiz-da.
0: Assalomu alaykum, xayrli tong. Voqeaga bir tarafku, lekin kulishga mazza qildik aka deb yozib yubordilar. Rahmat Akbar Abdualiyevich. Sog' bo'ling. Sizga ma'qul bo'lgan bo'lsa xursandmiz. Hozir aytib yurmaysizlar. Kecha futboldan keyin uyqular chala bo'lgan, uxlashim qiyin bo'lgan. Menda ham shu o'sha uchun ba'zi-ba'zida
1: nega degan savol qiynaganmiz sizni. Kecha televizorlarni sindirganlarni ham Instagramda ko'rdik. Tavba dedim, televizor baribir.
0: Televizorda nima ayb?
1: O'sha televizorda nima ayb? Boshqa narsani sindirish kerak. Assalomu alaykum, xormanglar. Menda tabiiy hodisalar bo'lmagan, tushda bo'lgan, lekin jin boshchilar. Masalan, futbol haqida gapiradigan bo'lsam, Portugaliya haqiqatan kuchli edi. Instagramga kirsangiz, ba'zi insonlar shantaj qilib yutdi deydi. Qayerda shantaj o'ynaydi, hayronman. G'ayri tabiiy gaplar debdilar. Va keyingi o'yinda omad tilab qolamiz. Hamma yangi yo'liklarga salomlar. Doniyor akaga alohida salom, Nuriddindan qardan.
0: Nuriddin, salomat bo'ling. Keyingi xabar, assalomu alaykum quvnoq boshlovchilar. G'ayrioddiy voqea bu 28 may kuni 90% sinfdoshlar oilaviy yig'ildik, ishongib kelmaydi. Zo'r nishona ushqiribda keldi.
1: Haqiqiy g'ayrioddiy yoki g'ayri tabiiy
0: yoki g'ayri insoniy.
1: Assalomu alaykum azamat oxundi, assalomu alaykum Qunduzxonim Abdullayeva, yerliklarga assalomu alaykum. Hech xafa bo'lmanglar, biz birinchi marta ishtirok etishimiz, bu treningovka bo'ldi. Keyingi safar aniq yutamiz. Mavzuga keladigan bo'lsak, men ham mashina urib ketganda bir borib kelganman. O'zimga kelganimda aytsam qo'rqib ketasizlar. 70 tezlikda bez tormoz urgan videosini tashlab beraymi? Yomonga o'lim yo'q deyishadi-ku o'sha, man debdilar. Ravshan Abdusalomovich yozibdilar. O'shandan keyin sal haligi bo'lib qolgan ekanlar-da. Nima deydi? Tez arazlar, arazlar.
0: Ta'sir seziladigan bo'lib.
1: Jahongir Otajon shularga aytgan shekilli, arazlamang deb qo'ydilar.
0: Azamat, siz vizani oling, sayohatga biletni men olaman chin dildan deb Sherzod aka yozib yubordilar. Rahmat aka, salomat bo'ling. Tanajoningiz sog' bo'lsin, pullaringiz ko'p bo'lsin. Nasib qilib qolar bunaqa kunlar ham.
1: Salom ketifam, salom qadrdonlar. Men mashinada avariya bo'lganda Allohga shukr tirik qolganman. Hayotimda eng g'ayrioddiy voqea shu bo'lgan. Chunki bunday tirik qolganimga ishonch qiyin edi. Ha, juda katta kamazni hozir suratini yuboribdilar. Ko'rdik va bir marta ko'rishlik beribdilar bizga imkoniyatni. Mashinamiz tormozi ishlamay qolib, podyomdan yushib 3 marta yumalagan.
0: Tushib.
1: Ha. 2 kunlik komada bir oppoq kiyimli odam kelib, uyg'on degan. Keyin uyg'onishim eng g'ayrioddiy hodisa bo'lgan men uchun. Chemis yozibdilar. Katta kamaz hozir pachoq, men o'ylabman o'yinchoq deb o'ylabman. Bu mashina hozir shuni yubordilar rasmini.
0: Xo'p, keyingi xabar Manchester United'dan kelyapti. Assalomu alaykum, xayrli tong azamat va Dorri Argentina yavaka 5-0. 51 avtobus avtobusçilar shu yerda 140 yo'nalishdagi Nodraka, salom, ismim Sardor deb yozib yubordilar. Avtobusda tinglab ketayotganlar, salomlar bo'lsin barchangizga. Yo'lingiz bexatar bo'lsin, manzilingizga tinch-omon yetib oling.
1: Assalomu alaykum azamat Oxundiy va Qunduzxon Abdullayeva, pozitivnogo dnia vsem zhelayu. Nashi futbolisty molodsy, kak oni starались, nashi luchshiye ryabyata, vam spasibo большое за позитивное утро. Дептеля, рахмат Расул Мамедов.
0: Саламат болин, Расулжон.
1: Сау болин, сізге амаш болсын.
0: Бізді қошқылар кетме-кетлігі. Мұнайкен яна хабарларге етібар қаратсек болады. Яқшы кайфиятсіні тар кетмесін, давам етамыз.
2: Хит FM. Таллов да адашмадыңгіз.

0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00. Hit FM da Azamat va Qunduzxon.
1: Biz shu yerdamiz. Hamma shottami? Qani javob yozayotganlar bormi? Bittikta xabarlardan keyin biz navbatdagi loyihamizni boshlaymiz. Sovg'alarni berishni boshlaymiz bugunni hisobidan ham. Xo'p, xabarlarni o'qib eshittiraylik qani. Salom Hit FM. Voy, bu efirlarni yaxshi boshlab oldinglarmi? G'ayrioddiy voqea 13 yoshlarimda bo'lgan. Opam bilan dalani eng pastida tutlar ko'p joyida mosh ekinini o'tini tozalashga borganmiz. Ham sigir ham buqamiz uyga qaytishimiz boqqanmiz. Qaytishimiz kech bo'lib ketdi. G'ira-shirada uyga qaytyapmiz. Sigirlarimizni haydab orqaga qarasam kuchugimiz kelyapti ekan. Opacha to'xtang, kuchugimiz bizga yetvosin dedim. Yana orqamga qarashimni bilaman, katta qop qora dumi uzun narsa biz tomonga katta sakrab kelyapti. Shu qochdik sigirlarimiz bizdan oldin yugurib ketdi. Uyimizga yetar yetmas yo'q bo'lib qoldi. Opam ikkovimizni oyoq qo'limiz qaltirab anchagacha o'zimizga kelmadik. Futbolchilarimizni Ronaldo bilan bir stadionda o'ynaganini o'zi bir mo'jiza bo'ldi deb yozib yuboribdilar bu xabarni bizga. 4797 raqam egasi. Ana bo'lmasam qanaqa voqeliklar
2: Qora it
1: qo'rqinchli
2: it qora dumli jonzotga aylandi, oxirida Krishtianu Ronaldo bilan tugadi. Zo'r. Assalomu alaykum, men Xorazm viloyati Hazorasp tumanida Ruslanbek bo'laman. Keldingizmi? Menda mana shunday g'ayrioddiy voqealar sodir bo'lgan. Sartaroshxonaga borganimda har doim kuchugim meni olib borar edi, ya'ni kuchugim yordamida borar edim. Bir kuni yolg'iz qolyapman, uyga o'ting deb sartarosh do'stimni oldiga borib shu taklifni berdim va kuchugim bilan birga qaytib keldim va do'stimni uyda kuta boshladim. Do'stim keldi va senga bir voqea aytaymi, hayron qoldim dedi. Ayting desam, sen uyinga taklif qilib ketding. Men derazadan kuzatdim, kuchuging bilan birga ketding va bir pastdan so'ng kuchuk qaytib kelib hovlida meni uydan chiqishimni va seni oldinga borishimni poylab turgan ekan. Men o'shani ko'rib lol qoldim dedi. Biz ikkalamiz ham hayratda qoldik. Ba'zi odatlarni bilardim, lekin bunisi bu darajada bizni lol qoldirdi deb o'ylamagandim. Ruslanbek yozibdilar. Qoyil.
1: Salom, xushchaqchaq boshlovchilar. Boshlangan kun barchaga omadli, barokatli bo'lsin. Mavzuga kelsak, yoshim taxminan 13-14larda edi. O'shanda kechki payt uyda uxlaganman va uyg'onganimda uydan 500 metrlar chamasi uzoqlikda ketib borar edim. Shu joygacha qanday qilib kelganimni o'zim bilmayman. Hali ham eslasam qo'rqib ketaman. Efirga omad Alimkent Baxmal qishlog'idan Muslim yozganlar bu xabarni. Ana bo'lsa, lunatiklar deyiladi uxlayotgan paytda. Yurib ketadi. Bor.
2: Kun motivatorlari bu g'ayrioddiy voqea emas, o'zimni ahamiyat berganimdan bo'lgan. Sinfdoshimni to'yi aylanishga borganmiz. Mashinamni stoyankaga qo'yib kirib ketganman. Chiqsam, mashinamni orqasidan kimdir urgan ekan. Aytdi, kamida 15 daqiqa turib, mashinani nomeriga qaramaganman. Keyin bilsam, meni mashinam 4 mashina nari yoqda turgan ekan. Kamida 4 sigaret chekishimga to'g'ri keldi. Urib qochib ketibdi deb siqilganman. Mashina bir bo'larkan da daho disklar yam.
1: Mana shunaqa Xudo asrasin,
2: Abbos Qassob yozibdilar.
1: Yomon voqealiklardan.
2: Birovni mashinasi uchun siqilib qo'ygan ekanlar.
1: Hurmatli hurmatlilar, bir necha daqiqalardan keyin biz bitta savol loyihasini boshlaymiz. Shunday ekan, qo'ng'iroq qilishga shaylanib turing. 88 114 90 80 raqamlari xizmatingizda. Mana shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, loyihada ishtirok etsangiz bo'ladi. Shartlarni esa qo'shiqdan keyin biz tushuntirib o'tamiz.
0: Hit FM. Hitlar manzili.

0: Кола. HitFM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.
1: Biz boshladik bitta savol loyihasini. Homiyimiz Dialab Medical, Dialab Medicaldan sizga voucherni sovg'a qilamiz. Agar bu bittagina savolimizga to'g'ri javob bera olsangiz, Dialab Medical sizga o'zining sifatli xizmatlarini taqdim etyapti. Ko'p tarmoqli bu klinikada sizga barcha turdagi laboratoriya tahlillari, zamonaviy diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlarni konsultatsiyalari taqdim etilyapti. Undan tashqari uyga ham chaqirish imkoniyati bor.
2: Xuddi shunday azizlar, demak, Dialab haqida ma'lumot beradigan bo'lsak, o'zimiz foydali juda ham ishonchli va juda tezkor faoliyat olib borishadi. Demak, uyga chaqirish uchun u 7dan 23:30 ga qadar bemalol 13:94 raqamlariga murojaat qilasiz. Uyga chaqirib, xohlagan o'sha tahlillaringizni topshirish imkoniyatiga egasiz. Ya'ni mobil klinika xizmati ham yo'lga qo'yilgan. EKG, EEG dismi yoki UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Qandaydir yaqiningizda bunday holat bo'lmasin-ku, masalan, borish imkoniyati bo'lmasa, siz bemalol 13:94 qisqa raqamlarga murojaat qilib, Dialab klinikasidan xodimlarni uyingizga chaqirib, xohlagan tahlillaringizni topshirishingiz mumkin.
1: EKG, EEG, albatta, UZI xizmatlaridan foydalanish imkoniyatingiz bor. Ana shunaqa hurmatlilar, biz sizga bu borada omad tilaymiz. Iltimos qilgan bo'lardik, loyihalarimizda ishtirok etib g'olib bo'lganlar, sovg'alarni olganlar, boshqalarga ham imkoniyat bersangiz va ular ham siz kabi HitFM radiosida g'olib bo'lish nashidasi qanday ekanligini bir totib ko'rsa, xursand bo'lardik va sizdan minnatdor bo'lar edik.
2: Ana shunaqa. Albatta, va shu o'rinda azizlar, demak, 88 114 98 raqamlari, siz Dialab'dan bir kishilik deyman, 250 milli voucherni yutib olasiz. Albatta, bitta o'zingiz borib ma'lum miqdorda tahlillarni topshirishingiz va natijani qo'lga kiritishingiz mumkin. Har qalay tahlillar juda ham aniq, to'g'ri chiqadi. Sababi Dialab'da poytaxtimizda 15 ta filiali faoliyat olib borayotgan bo'lsa,
1: poytaxtimizda
2: sababi u yerdagi barcha texnologiyalar juda ham zamonaviy va aniq tashxis qo'ya oladigan texnologiyalar bilan ta'minlangan.
1: Yana bir muhim jihatni aytib o'tmoqchiman. Bir nechta yo'nalishdagi shifokorlardan allaqachon xizmatdan biz foydalanganimiz uchun oilamiz bilan birgalikda, endi kichkina bolalar, UZI xizmati deylik yoki boshqa o'sha kardiolog, yanaqa endokrinolog xizmatdan Dialab'dagi shifokorlarni haqiqatdan ham juda ham tajribali va malakasi yuqori shifokorlar bo'lgani uchun shu narsaga e'tibor berishgan ekan Dialab rahbariyati. Malakali shifokorlarni jalb etishga e'tibor berishgan ekan o'zining ishini ustalarini. Chunki qaysidir xususiy klinikalarga borsangiz, u yerda shunchaki haligi xuddichi ChatGPT'ga bir narsani yozib bersangiz javob beradi. Shunaqa javoblarni olayotgandek his qilganman-da ba'zi joylarga borganimda shifokorlarni. Endi salomatlik, endi issiq jon, har xil holatlar bo'ladi. Borishga majbur bo'lganmiz. Va juda ham astoydil harakat qilayotgan mana tinglovchimiz 11:19 raqam egasi, qani bir ular bilan suhbatlashaylik-chi.
2: 11:19.
1: Assalomu alaykum.
2: Gapiring mana. Efirga chiqdik.
3: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Tanishtiring o'zingizni.
3: Ismim Shoayub.
2: Shoayub, necha yoshdasiz?
3: 11.
1: Yoningizda kattalar bormi Shoayub?
3: Ha, oyim borlar.
1: Bo'lmasa bering go'shakni oyijoningizga, ular bilan suhbatlashamiz.
3: Ular yo'ldalar.
1: Ha, to'xtab olsinlar, to'xtab olgunlarcha sizda bo'lib turadi mana go'shak, chunki o'yinni ular bilan o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Bolalar o'ynaydigan o'yin emas, deydi. Shunaqa, to'g'ri tushunasiz qoidalarimiz.

0: deb turib javob bering.
1: Albatta, demak,
0: o'ylash uchun 5 soniya vaqt beramiz sizga.
1: Ha, nemislar uni musson shamoli, inglizlar eng baxtsiz kishilar ovozi deb ta'riflashgan. Nima haqida gap ketyapti?
0: Mhm. Qiziq.
1: Juda qiziq.
0: Nemislar uni musson shamoli deyshgan ekan. Inglizlar nima deyshgan ekan? Omadsiz insonlar ovozi deyshgan ekan.
2: Mhm. Omadsiz insonlar ovozi.
0: Xo'sh, gap nima haqida ketyapti?
2: Ozgina yordam beringlar.
0: Yo, beryapmiz-ku mana. Bitta emas, ikkita tarifini beryapmiz bu narsani.
1: Bitta so'zdan iborat. O'zbeklar nima deyishini aytsang-endi.
0: Topib olasiz-da. Ha, oson bo'lib qoladi unda. O'zbekchilik bo'lib qoladi bu yog'i. Xo'sh, javobingiz Naymaxon. Shoyib nima deyaptilar endi?
2: Menimcha tovushi eng baland bo'lgan vulkan haqida ketyapti.
0: Nima haqida?
2: Tovushi eng baland vulkan haqida.
0: Vulqon?
2: Ha, tovushi eng baland bo'lgani.
0: Demak, gap vulqon haqida ketyapti. Biz sizlar bilan xayrlashamiz. Naymaxon, Shoayub, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Manzillarga salomon yetib oling. Hit FM radiosiga bo'lgan mana shunday mehringiz, e'tiboringiz uchun katta rahmat va ana endi esa bu yoqqa navbatdagi ishtirokchimiz bilan bog'landik.
1: Albatta, assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Tonglar xayrli bo'lsin. Tanishtiring o'zingizni.
3: Rahmat, o'zingiz. Aeroportdan Farhod.
1: Farhod aeroportdan siz menimcha xabar ham yubordingiz. Aeroportda voqea sodir bo'lgandir, sizda ham hayotingizda.
3: Bo'lgan, yozib yubordim-ku.
1: Ha, yaxshi.
0: Uch kun ko'rmay qoldik, kadr orta o'qib oldik. Farhod, aeroportdan deganingizda aeroport ishlaysizmi shunda?
3: Da. Ha,
1: aeroportda ham bilasizmi qanchadir
0: xizmatda ishlaysiz?
1: Samolyotlar uchib.
0: Labay.
3: Kelishdi.
0: Aha, kutib olasiz demak.
3: Albatta.
1: Yo, aeroportda ham bir g'ayrioddiy voqealar sodir bo'lganda, bir nechta samolyotlar uchib ketib, qaytib kelmagan. Yo'q bo'lib kelgan, keyin qanchadir muddatdan keyin o'sha samolyotlar qaytib kelgan.
0: Men kecha Kunus sayti uchun, YouTube uchun shunaqa video tayyorladim, ya'ni teskari uchgan samolyot voqeasi haqida tayyorladim 2000-yilda Alaska Airlines 261 reys bilan uchgan, teskari aylanib ketib qolib turib uchgan, astoydir o'nglashga harakat qilishgan uchuvchilar, lekin afsuski baribir fojia bilan yakunlangan, okean tubiga qarab g'arq bo'lgan bu samolyot. Keyin qutqarib olishgan bo'lsa-da, lekin hech kim afsuski
1: tirik qolmagan.
0: Yo'q,
1: u yerda chunki baliqlar bordi.
0: 188 nafar inson halok bo'lgan mana shu parvozda va undan ilhomlangan Robert Zemeckis haligi ekipaj filmini suratga olgan ekan. Samolyot teskari uchadi, ekipajni ham keyin Denzel Washington qo'ndiradi u samolyotni.
1: Qo'ndiradi. U zo'r, yaxshi tugagan. Endi Farhod, siz mana aeroportda ishlar ekansiz, balki bilarsiz bu ovozni.
0: Balki bilarsiz bu qanaqa ovoz ekan
1: bu. Gap ketayotganini.
0: Nemislar bu. Labbay.
3: Xushtak
0: ovozi Farhod bilarkanlar. Barakallar. Bitta xushtak chalmayri endi. Musson shamoli. Farhodni raqamlar nechi, nima deb o'ylaysiz?
1: Tishi bo'lsa chalishi bilarlar. Tishi yo'llarga qiyin. Ular gapirayotganda ham chalinib ketadi.
0: Takrorlanuvchi raqam ekan. Nechi deb o'ylaysiz, O'rta Abdullayeva? Farhod raqamlari. Chiroyli raqam.
1: 72-72mi?
0: Yo'q. Hammasi bir xil takrorlanyapti.
1: 77-77mi?
0: Yo'q, 0000 ekan.
1: 00, endi aeroport ishlaydiganlar shunaqa bo'ladi-da.
0: Yomon ekan mana.
1: Yaxshi.
0: Salomat bo'ling Farhod.
1: Tabriklayman. Xushtak chaldiralmadik-a?
0: Yo'q, bilasizmi o'zi xushtak chalishni?
1: Mana men masalan bilaman.
3: Bilaman, men bilmayman.
1: Ovozim atog'ini chalyapti.
0: Siz emasmisiz? Men chalganim yo'q, men gapirib turdim.
1: Meni kulgim qistasa chala olmayman.
0: Qistab turganda chalmayman shuning uchun.
1: Yo'q, kulgi qistasa chala olmayman, sababi og'zi yig'ishtirib chalish kerak.
0: Ha, ko'rdingizmi, og'iz yig'ilmay qoladi shunaqa.
1: Yig'ilmaydi kulganda. Darvoqa ketadi.
0: Topasta so'zlarni ham o'rtoq Abdullayev.
1: Siz lug'at boyligim.
0: Tarvaqaylagan og'iz egalari. Ertalabda bizni eshitib kayfiyatingiz ko'tarib, og'zingiz
1: tarvaqaylayotgan bo'lsa, biz qo'li barmog'ini og'ziga tiqib chaladi.
0: Shunaqa og'izga qo'lish kerak emas shuning uchun.
1: Yo'q, men unaqa chalolmayman, u erkaklar chalishadi.
0: Shunaqa. Yo'q, bor qizlarning orasida.
1: Ana.
0: Nafaqat bittasini, ikkita qo'lini tiqib olib turib chaladigan qizlar bor.
1: Yo'q,
0: ko'rmaysizmi?
1: Ko'pchilik hozir yo'lda ketyapti, xushtak chalib ko'ryapti.
0: Videoda ko'rmaganmisiz? Ikkitasini qo'li og'ziga tiqib oladida, shunaqa qilib chalganlar bu. Voy, ularni ko'ringiz.
1: Men chanqovuz chalganlar.
0: Ko'rganlar mana, Farhod.
1: Shunaqa chalishadi.
0: Ana ko'rgan ekanlar.
1: Bilmaymanmi, qo'lim yumasdan og'zimga tiqmayman.
0: To'g'ri qilasiz.
1: Gigiyena dedi.
0: Biz sizga ishonamiz.
1: Qarang, Farhod kulib-kulib bizga chaldirib o'zlari tinchgina kulib-kulib qo'yyaptilar.
0: Shunaqa aeroport

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 8.

0: Драйв-шоу. Душан Баданчумагече. Сот еттеде. Азамат Вакундус Хон билан. Тоңны бірге қаршы оламыз. FM 98-де.
1: FM 98 Hit FM va Tongdrash o'kin soati boshlandi.
2: Assalomu alaykum yana bir bor yerliklar. Hit FM radiosining erkak toy muxlislari, yaxshimisizlar? Yaxshi dam oldingizmi? Nimalar haqida gaplashdingiz? Men endi eshitishni boshladim, hammasini boshdan boshlang deganlar uchun. Albatta, 8 u mana 3 ni ko'rsatyapti soatimiz. Boshidan boshlamaymiz. Bu soatni boshdan eshitishni boshlasangiz, demak, yaxshigina sovrinlarni, sovg'alarni qo'lga kiritasiz.
1: Mana shunaqa asosiysi xohish bo'lsa bo'ldi, yaxshi kayfiyat sizni kutyapti. Hit FM radio do'stlar, bugun 24-chi.
2: 24-chi
1: iyun sanasi. Birpasda hash-pash deguncha vaqt.
2: Keyingi o'yinimiz qaysi sanada? 27-da bo'ladimi? 28-da bo'ladi. 28-da ham bir hayajonlanib olar ekamiz.
1: Shunaqa.
2: Bugun romantiklar kuni ekan. Buni qaranglar, romantiklarni yaxshi ko'ruvchilar, romashka kuni ekan. Lekin romashkani yaxshi ko'radiganlar romantikani ham yaxshi ko'rishadi. Dur emas, bu ko'z bilan bog'liq muammolar. Sekin-sekin hammasi borish kerak.
1: Yosh o'z so'zini aytyapti deydi.
2: Yo'q, rostdan ham his-tuyg'ular kuni ekan. Albatta, romantiklar his-tuyg'ularga berilgan bo'lishadi.
1: Va shu bilan birgalikda 1945-yil g'alabasi paradi kuni sifatida ham belgilangan ekan. 24-iyun sanasi. Chunki iyun oyida o'sha 1941-yilda boshlangan, keyin shu urushni boshlangani munosabati bilan ham parad o'tgan bo'lsa kerak g'alabadan keyin.
2: Bo'lishi mumkin, bo'lishi mumkin.
1: 22-dan 23-ga o'tish sanasida o'sha paytlarda endi Ulug' Vatan urushi deb aytishgan, lekin Sovet Ittifoqi hamda Germaniya o'rtasidagi urushni boshlangan sanasi hisoblanadi.
2: Kongo esa baliqlar kunini nishonlar ekan. Shu baliqlarni tutib futbol emasdan chiqarishsa yaxshi bo'lardi.
1: Lekin Kongoda ham hozir vaziyat og'ir, Ebola virusi bilan og'riganlar va halok bo'layotganlar soni kundan kunga oshib boryapti.
2: Meni kimdir o'sha zahoti ko'rigimga chaqir, ko'rigimga keling deyishdi mana. Nozima Nasriddinova, menimcha okulist bo'lsalar kerak. Yoki bir xotira bilan bog'liq bir soha vakilimisiz?
1: Bo'lishi mumkin.
2: Yo, okulistlar uchun ko'z rasmi turibdi profillarida. Mana shifokor ham topildi,
1: tayyor. Shifokorlarga borish kerak yani endi.
2: Borish kerak.
1: Men ham borishim kerak o'zi. Ko'zim xiralashishni boshlayapti kompyuter. Ko'p foydalanganimga ham kun davomida ko'p ishlatyapman-da har holda. Bugun butun jahon tarix kuni sifatida ham belgilangan ekan. Tarixni sevuvchilar biz sizni tabriklaymiz. Men ham sizning qatoringizdaman.
2: Albatta. Akusherlarni tabrikladingiz, a?
1: Ya'ni Yo'q, ularni siz tabriklasangiz bo'ladi. Men qo'rqdim tabriklashga.
2: Indoneziyada shu akusherlarni bayram ekan.
1: Indoneziyaga aloqamiz yo'q.
2: Yo'q.
1: Yo'q, hozircha yo'q. Diplomatiyada ishlaydigan ayollarning kuni sifati ham xalqaro miqyosda bayram qilinar ekan. Diplomat ayollar, biz sizni tabriklaymiz.
2: Polshada esa bugun achom kuni ekan.
1: Achom qilasiz, yuzlarimdan opasiz, sevib turib goh-gohida.
2: Faqat Yulduz Usmonova bunaqa qo'shiqlar ayta oladilar, ya'ni shunga jur'at eta oladilar.
1: Hali shunaqa. Bo'lgan qaysidir paytlari?
2: Hozir ham bor.
1: Hop, yana qanaqa bayramlar bor ekan?
2: Bugun azizlar, shunday bayram bor ekanki, mashinalarni uchirib haydaydiganlarni bayram ekan. Bu bizda emas,
1: Argentinada. Argentinada bo'lganda sizning bayramingiz bo'lardi.
2: Yo'q, men uchirib haydamayman.
1: Peruda esa fermerlar kuni sifatida nishonlanar ekan.
2: Aha.
1: Tabriklaymiz peruliklarni. Ana shunaqa, asosiysi hurmatli tinglovchilarimiz, sizni ham hayotingizda unutilmas voqeliklar bo'lsin. 24-iyun sanasida 2026-yilda quvonchli voqealar bo'lsin. Bir nechta daqiqalardan keyin mana shunaqa quvonchli voqea bo'lishi mumkin bo'lgan yurtdoshlarimizdan qo'ng'iroqni qabul qilamiz, chunki ular Miko brendidan bir blok sharbatli premium sifatli ichimliklarni yutib olishlari mumkin. Turli meva ta'mligini, bu har holda uncha-muncha emas, o'ziga yarasha bir omad degani bu ertalabdan.
2: To'pa to'g'ri azizlar, demak Miko bir sharbatlarini mana allaqachon Azamat Oxinda ichishni boshladilar va muzdekini ichsangiz ko'proq, endi xodimlar shuni tavsiya qilishyapti. Issiqda muzdekini, u mazasini yana ham oshirar ekan, ta'mini yana ham his qilishga harakat qilar ekan. Endi muzdekinidan sal ilitib ichasizda, mana Azamat Oxinda qaynoq suv aralashtirib ichyaptilar. To'g'risi juda muzlab ketgan ekan, shuning uchun endi bizga tomoq kerak. Ovoz kerak.
1: Ovoz kerak, tirichilik, non.
2: O'sha haligi ovozimiz bo'lmasa, gapirmasak pul qatdading.
1: Shunaqa.
2: Nima deydi? Bir narsa qilmasa, bir narsa qatdading.
1: Jon chekmasang, jonona qayta topib chiqmasang, do'lona qayerda deydi.
2: Do'lona haqida gapirdim.
1: Siz do'lonasini aytmoqchi edingiz, men Nargizini aytmoqchi edim. Qo'shilib ketdi.
2: Qaysini?
1: siz birinchi kupletni aytingda, toqqa chiqmasang do'lona qayda deng.
2: Toqqa chiqmasang do'lona qayda?
1: Jon kuydirmasang jonona qayda.
2: O, mana o'zga tegishlisini olasiz baribir.
1: Tinglovchilarimizga yoqsin deymanda.
2: Jahongir Solijonov aytibdi-da, mana dialogdan vashur yutib oling deyaptilar. Jahongir Solijonov endi bor bali akulistga ko'rinish uchun, lekin Nozimaxon taklif qildilar-ku.
1: Ana shunaqa, hurmatli tinglovchilar, kino hit loyihasini boshlaymiz. Bir necha daqiqalardan keyin kino sevuvchilar ular haqida ma'lumotlarga ega bo'lganlar ishtirok etsangiz g'olib bo'lish ehtimolingiz ortadi.

0: HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi HitFM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh xomiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: shou davom etadi. Bizda Kilahit loyihasi. Xo'p, bu loyihada ishtirok etibsiz. Xomiyimiz Miko brendidan bir blok sharbatli, meva tamli, turli meva tamli ichimliklarni yutib olishingiz mumkin. Sizga sovg'a qilinadi. Undan tashqari kepkasi, futbolkasi ham bor. Miko kompaniyasini sizga sovg'a sifatida taqdim etilyapti. Buning uchun Kilahit loyihasida g'olib bo'lishingiz kerak.
1: Omad yor bo'lsin. 88 114 90 80 raqamlar sizning xizmatingizda azizlar. Qo'ng'iroq qiling, dasturimizda ishtirok eting, g'olib bo'lib sharbatlarni maza qilib iching. Bor ekan tinglovchimiz. Alo.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom.
0: Gar salomingiz bo'lmaganda telefonni shartli qilib qo'yardim. Va alaykum assalom. Gur xayrli bo'lsin. O'zingizni tanishtiring.
2: Rahmat. Adhamjon Toshkentdan.
0: Ye, o'sha Adhamjonmi?
1: Kulisham zo'r ekan, ha? Mabodo dublyajda ishlamaysizmi?
2: Yo.
0: Ya, radioyiz pasetib turing. Halol.
2: Bo'ldi, mana.
0: Pasetirmi? Hozir bitta olim parchani eshitoring, keyin bir to'la pasetirasiz. Hozir sizga parchani qo'yib eshitiramiz.
1: Marhamat.
0: Diqqat bilan
3: so'zlaring. Assalomu alaykum.
4: Va alaykum assalom.
3: Qaligi?
4: Chilonzor 3000.
3: Yo'q.
4: 400 4000.
3: Yo'q, tushunmadingiz.
4: Sergeli 7000.
3: Yo'q, bizga taksi kerak emas. Bizga
4: benzin kerak. Benzinmi? Ha, benzin bor. 76 3000, 80 4000, 95 5000. Agaz bo'lsa gaz ham bor. 1000 so'm.
3: Yo'q, kechamiz kerak emas. Bir baklashka benzin bo'lgan. Yo'q, benzin.
4: Baklashkasi 5 so'm. A bo'ldi, bo'ldi. Baklashkaga bo'lsa baklashkaga de.
3: Benzin darsi ketar, bilmasam ketar, mayli ko'ramiz.
4: Faqat meni uchrashuvim bor, o'zingizlar torta olasizlar.
3: Voy! Voy, biz qanaqa torta olamiz?
4: Ha, oddiy. Buni qiyin joyi yo'q.
3: Nima sendi?
4: O'rganib ketasizlar singlim.
3: Voy, akajon, o'zingiz tortib bera qoling.
4: Meni uchrashuvim bor, xudo o'tirib qoladi kiyimimga.
3: Voy, biz eplay olmaymiz, o'zingiz olib bering.
4: Voy, mana tortuvni, chilim tortganing torturas.
3: Yo'q, qo'ying.
4: Men, bo'lmasa men ketdim.
3: Ha, bo'p, yo'q, akajon, mayli, do'stlar qolamiz. Mah, sen tort. Yo'q, senda so'r chiqadi. Men bilaman, senga ishonaman. Tortaman? Senga ishonaman. Men senga ishonaman. Olib kel bu yoqqa. Qana tortaman buni. Mana bunaqa qilasan, bo'ldi. Ichimga ketib qolsa nima qilaman?
4: Voy, chibala qilmaydi, bani achpo.
3: Bunu
4: sizga mikroblar yapar. Yaxshi narsa qilmaydi sinim. Mikrobiya torturing sinim o'lmaysiz.
0: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Eshitib olgan bo'lsangiz, e'tibor qarating va javobingizni bayon aylang. Alo.
2: To'g'risi eslamadim bu filmni.
0: Yo'q, afsus.
2: Amir ko'raman.
1: Taxmin qilib ko'ring.
2: Shomurod va Durdona.
0: Shomurod va Durdona.
1: Qabul qildik.
0: Qabul qildi. O'zingizni bolalaring-ku.
1: O'sha. Salomat bo'ling. Biz yana bir qo'ng'iroqni qabul qilishga jazm qilamiz azizlar, lekin Instagramda, Telegramda juda ko'plab to'g'ri javoblarni qabul qilyapmiz. Bormi qo'ng'iroq? Bormi?
0: Emas, yo'q qo'ng'iroq.
1: 88 114 90 80 raqamlarga ism qo'ying azizlar va g'olib bo'lgan yurtdoshimizni eslatib o'tamiz. Miko sharbatli ichimliklar premium sifatli. Yutib olasiz bir blokini, bitta emas, ikkita emas, bir blok yutib olasiz. Futbolka va kepka ham beriladi bonusiga.
0: Mana bunga nima yetsin? 70-70 raqam egasi qo'ng'iroq qildilar. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin. O'zingizni tanishtiring.
5: Qabuldilar. Assalomu alaykum.
6: Doniyor.
0: Doniyor, javobingiz qanday? Bu qaysi film edi?
6: Yo'q, men bu film uchun emas, yangi film uchun telefon
0: qildim. O'xshamay qoldi Doniyor. Salomat bo'ling. Mana shu filmni avval nomini topib olaylik. Qani, bizga Telegramda yozayotganlar juda ham ko'p. Katta rahmat faollik ko'rsatayotganingiz uchun. Ha, aytgancha Nozima Nasriddinova yozib yubordilar. O'sha ko'z kasalliklari shifoxonasi Kristaldagi ishlar ekanlar. Borib bemalol tekshiruvlardan o'tsak bo'lar ekan.
1: Mana. Zo'r, zo'r rahmat, rahmat. Endi yana bir qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Efirdasiz. Alo.
0: Alo, gapiring. 9459 raqam egasi. So'zlang. Assalomu alaykum.
7: Assalomu
1: alaykum. Alaykum assalom. Bu ovozingiz bilasizmi nimadan chiqayotganga o'xshayapti? Aytadi, bankadan chiqyapti ovozing. Shunaqa bankadan chiqyapti ovozingiz. Qayerda gapiryapsiz?
0: Kanserva zavodda.
7: Alo.
1: Alo, go'shakka gapirsangiz ovozingiz yaxshiroq eshitarmidi?
0: Radioga ham chalib qolmadi.
7: Radioni o'chirdim, endi.
1: Endi yaxshi, mana endi yaxshi.
0: Ismingizni ayting, ismingizni.
8: Shoxsanam,
1: radio yoqasiz. Biz film o'zi qo'yib berdik-ku aytmoqchi.
8: Telefonda eshitmayman.
0: Yo'chilar va boshlovchilar, iltimos
8: yig'olaman.
0: Yaxshi, Shoxsanam, qarang. Hozir biz parchani qo'yib eshitdik. Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi?
8: Men taxmin qilaman, zamonaviy sovchilarga
0: o'xshab. Barakalla, taxminingiz to'g'ri chiqdi va sizni qutqarib qoldi. Birinchi bosqichda, aliyanda ikkinchi bosqichda savolga javob bersiz bo'ldi.
1: Ikkinchi bosqichda savol o'sha yerda Muhammad Abdulxayr rol ijro etganlar, Alisher Uzoqovning akasini. Xo'sh, filmdagi personaj ismi nima bo'lgan?
8: Alisher Uzoqovning nimasi?
1: Akasini rolini ijro etgan Muhammad.
0: Akasi bor, akasi.
1: Muhammad Abdulxayr ijro etganlar.
8: Mana bu
1: Kamil aka. Kamil aka. Tushunarli. Qabul qildik va siz bilan afsuski xayrlashamiz.
0: Shoh sanam.
1: Eh, afsus. Lekin mana bizga to'g'ri javoblar keldi. Begzot yozibdilar to'g'ri javobni. Yo, Shokir aka bu o'sha o'zlariga o'xshaydigan Shavkat boy, o'zlariga o'xshaydigan boy inson bo'ladi. Lekin aslida Sanjarni akasi, ya'ni Alisher Uzoqov rol ijro etganlar, uni akasini Sobir aka, personaj ismi Sobir aka bo'ladi va mahalladagi eng badavlat inson Shavkat boyga juda ham o'xshash bo'ladi. Va Sobir deganlarda to'g'ri javobni aytgan bo'lardilar va bu javobni bizga Begzot birinchilardan bo'lib yozganlar. Tabriklaymiz Begzot, sizni shunchaki quruq tabriklab qo'yamiz. Hali davom etamiz, bizda filmlarimiz bor. Qo'shiqlardan so'ng yana ishtirok etishingiz mumkin.
0: Albatta, omad sizga yor bo'lsin. Kinoni sevuvchilar, kinolar haqida ma'lumotlarga ega bo'lganlar, bu loyihada ishtirok etsangiz g'olib bo'lishingiz mumkin. 88 114 90 80 siz bilan bizni bog'lovchi raqamlar.
9: FM 98 MHz.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomi qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur o'zbek filmidagi chempion oshi endi qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranida. Futbol fanatlari, osh fanatlari, mazza qilib osh yemaymizmi? 24 soat mobaynda ishlaymiz. Oshdan tashqari milliy taomlarning eng mazalilari cherdi. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
0: Reklama.

0: Toshkent. Toshkent. Yos. Yos. Hit FM. Hit FM. Hit
1: FM. Kitobam radiosi tongdrashu davom etadi va bizda kinokit loyihasi hozir navbatdagi filmdan parchani taqdim etishga biz shaylanyapmiz. Siz esa qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi 88 114 9080 raqamlari xizmatingizda. Ha, aytgancha sovg'amiz Miko brendidan bir blok sharbatli meva tamli ichimliklar. Mana shu ichimliklarni yutib olishingiz mumkin. Nafaqat o'zingiz, balki yaqinlaringizni ham xursand qilish imkoniyati bor. Undan tashqari faqatgina siz uchun kepkasi, futbolkasi Miko brendining logotiplari tushirilgan, taqdim etiladi, sovg'a qilinadi. Boshingizni mana shu issiq kunlarda oftobdan asrab yuradi. Undan tashqari yumshoqqina futbolkalarni kiyib, salqinlanib yurishingiz mumkin issiq kunlarda. Navbatdagi qo'ng'iroq egasi bilan bog'lanamiz. 93 38. Uzilib qoldi-ku, qo'ng'iroq qildingiz. Men endi qabul qilganimda qo'ng'irog'ingizni uzilib qoldi. Afsus, shunaqa nasib qilgan ekan. 0750 raqam egasi sim qoqdilar. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin.
2: Xayrli bo'lsin.
1: Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
2: Shohruh.
1: Shohruh. Xush ko'rdik sizni Hit FM'da.
3: Tayyormisiz Shohruh? Hozir siz radio orqali eshitishingizni tavsiya beramiz va mashhur filmlardan parcha havola etiladi e'tiboringizga. Marhamat, eshiting.
1: Radio bor ayoningizda. Ovozini ko'taring radioingizni va parchani eshitib ko'ring.
4: Oyijon, Xolmurodjon qani?
5: Sizlarda mehr oqibat qolmabdi. A bu Xolmurodjon bo'lmay, nima qo'shnining o'g'limi? A? Tavba.
4: Oyijon, nahotki shu kap-katta erkak meni o'g'lim bo'lsa. Voy o'lmasa, dadasiga ikkita keladi-ku.
6: Yana ovqat yeyman.
5: Xo'p bo'lam, hozir, hozir. Hay kelin. Ya tavba. Nima? Odam ko'rmaganmisan? Bolami qorni och. A biror yegilik olib kelsang bo'lmaydimi? He, tavba qildim.
4: Voy! Voy! Oyijon, uzr, uzr. Hozir, hozir olib chiqaman. Yaxshi o'tiringlar. Hozir.
1: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Juda ham mashhur o'zbek filmi. Xo'sh, hurmatli ishtirokchimiz, javobingiz qanday?
2: Tog'lik yo'l filmi.
1: Barakalla, to'ppa to'g'ri. Ana endi esa bu filmdan olingan ikkitagina savolga to'g'ri javob bersangiz g'olib bo'lasiz va va'da qilingan sovg'alarni qo'lga kiritishingiz mumkin. Xo'p, birinchi savolimiz. Sultonmurod ismli personaj bor bu filmda. Xo'sh, u rolni kim ijro etgan? Yashang. Yaqin keldingiz. Ukalari ham san'at sohasida faoliyat olib borganlar, hozir ichki ishlar organlarida faoliyat olib boradilar. San'atda endi doim bo'ladilar, endi undan chiqib ketish iloji yo'q ham.
3: Yo'q, hozir filmdagi ismlarni aytyaptilar-ku. Sizga endi hayotdagi ismlari kerak bu aktyorning ismi shariflari.
1: Siz adashtirib yubordingiz, aktyorni Sultonmurodni so'rayapmiz, Xolmurodni emas.
2: Oripov yoki Orfi dedi ismlari.
1: Xo'sh, javobingiz?
2: Orif.
1: Ha.
2: Samirani boshqardi.
1: Keling, men sizga bitta yordam beraman. Faqat mana shu savolda keyingisini bilmadim. Endi O'tkir Muhammadxo'jayevning akalari.
2: O'tkir Muhammadxo'jayev.
3: Albatta. Javobingiz to'ppa to'g'ri.
2: Yo'q, obraz almashtirib qo'ydim.
3: Endi yana bittagina savolcha bor. Mana shu savolchaga javob bersangiz bo'ldi. Xolmurodni bu usun rolini qaysi aktrisa o'ynagan?
2: To'tisuk
3: va siz g'olibsiz.
1: Barakalla. Va nihoyat, ana avvalladik g'olib bo'ldilar. Tabriklaymiz biz sizni. Muborak bo'lsin. Va'da qilingandek Miko brendidan sharbatli ichimliklarning bir bloki hamda futbolka kepkasini yutib oldingiz. Raqamingizni yozib qo'yamiz. 0750. Ismingiz nima edi?
2: Shohruh.
1: Shohruh g'olib bo'ldilar. Tabriklaymiz. Salomat bo'ling, Shohruh.
2: Rahmat.
1: Kuningiz yaxshi o'tsin. Ana shunaqa gaplar. Barakalla, mana filmdan parchani topdilar, savollarga javob bera oldilar va sovg'ani qo'lga kiritdilar.
3: Omad tilaymiz keyingi tinglovchilarga, chunki bizda hali yana orada boshqa bir dasturimiz bor. U yerda ham g'olib bo'lganlar boshqa bir sovg'ani qo'lga kiritishadi. Endi biz Miko brendidan sharbatli ichimliklarni egasini topdik.
0: 98.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760 59 90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi.
2: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Davom etamiz azizlar, Hit FM radiosi, tongi drive show va biz kino hit loyihasini mana shu nuqtada yakunlashimiz kerak, chunki navbatdagi loyihamiz ham bizni oldinda kutmoqda. Kino hit loyihasida faol ishtirok etayotganlarga katta rahmat, biz uchun qaratgan e'tiboringizdan bag'oyatda minnatdormiz. To'g'ri javoblarni To'tuy Supa haqidagi savolga Mardon, Dildoraxon, Nargiza, Sherzod, Musakulov, Botir Muhammadxo'jayev haqidagi savolga Yasmishka, Sayfullo, Begzod Hamzo'g'li, Muhammad Ilyos, Umid To'lqinbekovich, Sherxon Umarqulov, Firuz to'g'ri javoblarni yozishgan. Film nomi haqida esa Solih va Nigora, Shukurxo'ja, Akmaljon O'rinov, Eldor Turdiboyev, Abdug'ani Ergashev, Ravshan Abdusalomovich, Odil Abdug'aniyevich, Nosir, Begzod Ahmedov, Rustam Yodgarov, Akmaljon Ahmedov, xo'p, Islom Furqat yozib yuborishibdi, Abdulaziz, Shuhrat, Liverpool tinglovchilarimiz faol, ko'z tegmasin, salomat bo'ling, xursandmiz kinohit loyihasi sizga manzur bo'layotganidan.
1: Albatta.
0: Va Miko brenddan sovg'amizni yutib olgan yurtdoshimizni Shohruxida ismlari.
1: Shohruxida va ularni tabriklaymiz. Haqiqiy chin ma'noda g'olibga aylandilar. Hamma savolimizga aniq va to'liq javob berish orqali va shu o'rinda aytib o'tishimiz kerak, juda ham saxiy homiyimiz Miko brenddan bizga hattoki muzlatgichlar olib kelib qo'yishgan va mana shu muzlatgichlarda Miko brendi sharbatlarini xohlaganingiz olib ichishingiz mumkin. Faqat yana buning uchun ozgina ter to'kishingiz lozim. Ertaga ham shu dastur amalga oshiriladi. Bugun yutmagan bo'lsangiz xafa bo'lmang. Shohsanamxon, siz ayniqsa, chunki zo'rg'a tushgan ekansiz va afsuski hamma savollarimizga javob bera olmadingiz va savolni
0: noto'g'ri eshitganmilar, balki yo chalib ketganmilar.
1: Tog'a deb eshitgan bo'lsangiz kerak, lekin bir necha marta akasi haqida gap ketganida, ya'ni Sobir haqida gap ketganida siz tog'asini
0: ismini ham aytib o'tdilar, ya'ni savol berayotgan paytda
1: Muhammad
0: Abdulxayrov ijro etgan personaj ismi nima degan savol bilan murojaat qilgan edik.
1: Albatta,
0: chunki rozi fikrlar bildirilgan ekan Shohsanamxon tomonlaridan va biz ularga
1: kerakli javobni yubordik, ya'ni o'sha haqiqatan Sobir ekanliklarini isbotlash tariqasi endi ya'ni har bir inson adashishga haqli va adashadi ham. Siz ham biroz adashdingiz, balki telefonda biroz noto'g'ri eshitgandirsiz, lekin Azmat Oxundi aynan o'sha parchani Sobir deb chaqirgan joylarini kesib sizga yubordilar. Bizni tinglayotgan bo'lsangiz, bir telegramingizga qarab olasiz va keyingi safar sal e'tiborliroq bo'lasiz. Biz esa bir necha daqiqadan so'ng azizlar iPad kolodkalarni o'ynashga tayyor bo'lamiz. Endi esa mashinangizni xursand qilasiz.
0: Mana shunaqa yaxshi kayfiyat sizni tark etmasin. 98.

0: Qaytib qaytib 1 martga tushdim.
1: 1 marta kinohitda ham yuta olmagandingiz, a?
0: Ha, yuta olmadim.
1: A, bu gal omad yor bo'lsin. Omadlar bo'lsin. Qanaqa mashinangiz bordi? Nexia 3midi?
0: Nexia
1: 3. Esimda qolgan aka. Voy, to'g'ri o'ziga kelyapti.
2: Xotira qaytyapti. Yaxshi. Omadli bo'lsin. Demak, birin-ketinlikda savollarni o'qib eshitiramiz endi. Diqqat qiling. Birinchi savolimiz: Eurovision qo'shiq tanlovi ilk bor nechanchi yilda o'tkazilgan? 1978-chi, 1964-chi, 1956-chi. Shvetsiyaning Lugano shahrida o'tkazilgan. Liz Assi ismli xonanda g'olib bo'lgan mana shu tanlovda Eurovision.
0: 78-chi.
2: Qabul qildik. Ikkinchi savol: Sarob romani muallifi kim? Odil Yoqubov,
0: Abdulla Qahhor,
2: G'afur G'ulom. Abdulla Qahhor javobni qabul qildik. 3-chi savol: qaysi javobda sariq rangli maymun turi keltirilgan? Babuin, shimpanze, orangutan.
0: Babuin.
2: Qabul qildik javoblaringizni, lekin afsus, hamma savolimizga to'g'ri javob bera olmadingiz. Fotimaxon, lekin siz orqali boshqalar to'g'ri javob berish imkoniyatiga ega.
1: Efirdasiz. Assalomu alaykum.
2: 92-29 raqam egasi. Xush ko'rdik sizni.
1: Xush ko'rdik.
2: Gapiring.
3: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Ismingiz?
3: Shohruh.
1: Shohruh, xursamiz. Shohruh, bundan avvalgi dasturda siz qo'ng'iroq qilmadingiz, a?
3: Yo'q.
1: Boshqa Shohruh g'olib bo'ldilar-da, chunki kinohit loyihasida. Demak, Shohruh, qanday mashinangiz bor?
3: Spark.
1: Spark avtomashinasi uchun haypat kolodkalarni yutib olishga tayyor bo'lsangiz, testlarni o'qib eshittiramiz. O'qiymi, yo'qmi?
2: Marhamat.
1: Eurovision qo'shiq tanlovi ilk bor nechinchi yilda o'tkazilgan? 1978, 1964, 1956.
3: 64.
1: Qabul qildik. Sarob romani muallifi kim? Odil Yoqubov, Abdulla Qahhor, G'afur G'ulom.
3: Abdulla Qahhor.
1: Qaysi javobda sariq rangli maymun to'g'ri keltirilgan? Babuin, shimpanze, orangutan.
3: Orangutan.
2: Qabul qildik javoblarni. Yo'q, xayrlashamiz. Salomat bo'ling. Ishtirok uchun rahmat sizga, Shohruh. Navbatdagi qo'ng'iroq egasi bilan bog'lanamiz. Ko'ramiz, bugun Haypat kompaniyasidan keramik kolodkalarni kim yutib olar ekan. 9676 raqam egasi efirdasiz. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin. O'zingizni tanishtiring.
4: Ismim Aziza.
2: Aziza, xush ko'rdik sizni. Xo'p, uchtagina savolimiz bor. Diqqat qiling, birinchi savol: Eurovision qo'shiq tanlovi ilk bor nechanchi yilda o'tkazilgan? 1978, 1964, 1956 yil.
4: 1956 yil.
2: Ikkinchi savol: Sarob romani muallifi kim? Odil Yoqubov, Abdulla Qahhor, G'afur G'ulom.
4: Abdulla Qahhor.
2: Uchinchi savol: qaysi javobda sariq rangli maymun turi keltirilgan? Babuin, shimpanze, orangutan.
4: Babuin.
2: Va barcha savollarga Aziza xon to'g'ri javob berdilar.
1: Qoyil, Aziza xon, mashinalar
2: qanaqa edi? Mashinangiz qanaqa?
1: Kobalt avtomashinasi uchun Haypat kolodkalar endi muborak bo'lsin.
2: Muborak bo'lsin, tabriklaymiz. Haypat.uz Instagram akkauntiga obuna bo'lganmidingiz shu paytgacha?
4: Ha, ha.
2: Kuzatib boryapsizmi u yerda izohlarni, yangiliklarni?
4: Obuna bo'lgan.
2: Juda ham yaxshi. Siz ham mana g'olib bo'ldingiz. Sizga ham qo'ng'iroq qilishadi, bog'lanishadi. Qayerdan qanday qilib sovg'angizni olib ketishingiz haqida ma'lumotlar berishadi.
4: Ha, rahmat.
2: Salomat bo'ling, kuningiz yaxshi o'tsin. Tabriklaymiz. Ana shunaqa. Bugun ham deylik, Kobaltga nasib etgan ekan kolodkalar. Ana shunaqa. Hurmatli tinglovchilar.
1: Shu shunaqami-da?
2: Ko'p bo'lyapti har holda, Kobaltga kolodka yetib
1: olayotganlar. Kobaltlar soni ortib boryapti.
2: Shunaqa bo'lsa kerak, shunaqa bo'lsa kerak har holda. Kecha undan oldingi kun treker uchun yutib olishgan edi, Nexia 3 uchun yutib olishdi, Matiz uchun, Captiva uchun, Malibu uchun, Onix uchun, Spark uchun. Haypat keramik kolodkalari oldi g'ildirak, orqa g'ildiraklarga bemalol topsangiz bo'ladi. Hamyonbop narxlarda sifatli mahsulotlar, asosiysi ulardan bemalol foydalanishingiz va tormoz tizimingizni xavfsiz holatga keltirishingiz mumkin. Biz sizga tavsiya etamiz, mabodo ishonmasangiz o'zingiz kirib haypat.uz Instagram akkauntida ko'ring. Xolis fikrlarni izohlarda foydalanayotganlar qoldirishyapti, yutib olgan yurtdoshlarimizni tasvirlarini ko'rishingiz mumkin va siz ham ularni qatorida bo'lish uchun har kuni dushanbadan jumagacha soat 8:45 9:00 qadar tezkor test loyihasida ishtirok eting va yutib oling.
1: Omad yor bo'lsin azizlar. Mana shunday holatlarda ishtirok etganlarga birozgina omad yetishmasa mayli, keyingi dasturlarimizda g'olib bo'lishingiz mumkin. Biz esa keyingi soatda

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama.

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum barcha tinglovchilarimizga. Hit FM radiosi Tong Drive Show va bizda Impuls Talk Show'si boshlandi.
2: Assalomu alaykum. Ha, Impuls Talk Show'si sizlar va Azamat Oxundiy Qunduzxon Abdullayeva sizning xizmatingizda. Bugun suv resurslarini tejashda irrigatsiya tarmoqlarini bitovlashtirishni innovatsion va iqtisodiy samaradorligi haqida gaplashamiz.
1: Albatta, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda va mavzuni kengroq yoritish maqsadida studiyamizga mehmon taklif etganmiz. Ekspertimiz suv xo'jaligi loyihalarini amalga oshirish departamenti bosh mutaxassisi Jamoliddin Akramov bo'lyaptilar. Assalomu alaykum Jamoliddin.
3: Assalomu alaykum.
1: Xush ko'rdik sizni. Ertalabdan kayfiyat yomon emasmi? Kechagi futboldan keyin.
3: Shuni hisobga olganda bo'ladi.
1: Bo'ladi. Juda chidasa bo'ladi
3: dedi.
1: Yaxshi.
2: Endi asosiysi kechqurun bo'lgani yaxshi bo'ldi-da, ertalabdan bo'lganda. Ha, kun davomida kimgadir baribir
1: o'chagalga o'xshab.
2: Ha, alamini olardi kimdandir. Bilamizki, o'sha bugun suv resurslari haqida gapirilganda suv tanqisligi
1: butun suvga qaytamiz deydi.
2: Suvga qaytishimiz kerak, chunki futbolda ham muhim narsalar bor. Tanqisligi inson oldida turgan eng dolzarb muammolardan biriga aylangan. Birlashgan Millatlar Tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, hozirda 2 milliarddan ortiq inson suv tanqisligi yuqori bo'lgan hududlarda yashamoqda va 2050-yilga borib suvga bo'lgan global talab kamida 30% ortishi prognoz qilinyapti. Ayniqsa Markaziy Osiyo mintaqasida iqlim o'zgarishi ta'siriga eng ko'p uchrayotgan hududlardan biri hisoblanadi va havo haroratining ortishi, qurg'oqchilik davrlarining ko'payishi, muzliklar hajmini qisqarib borishi va yog'ingarchilikning miqdorini o'zgarishi, kamayishi o'sha mintaqada suv resurslariga bo'lgan bosimni yanada kuchaytiryapti. Bu esa suv resurslaridan har tomonlama oqilona va tejamkor foydalanishni talab qiladi.
1: Albatta, mana shu borada amalga oshirilayotgan oxirgi paytlardagi ishlar jadallik bilan islohotlar amalga oshirilayaptiki, bu ham bo'lsa samarali foydalanish darajasini oshirish bilan birga yana aholida bu madaniyatni shakllantirish. Eng avvalosi o'zi mana shu hisoblanadi. U nafaqat kundalik mana shu ehtiyojlar uchun foydalanuvchi aholi bo'lsin, xoh aholi vakillari orasida qishloq xo'jaligida faoliyat olib borib suvdan foydalanayotganlar bo'lsin, ularning baribir hammasida ham o'sha suvdan foydalanish madaniyati shakllanishi kerak, zarur. Bu ertami kechmi hamma buni tan olishi va bunga amal qilishi shart. Aks holda bizni judayam ayanchli kelajak kutayotganini olimlar ham aytib o'tishyapti, buni tahlilchilar aytib o'tishyapti. Bugun mana shu mavzu yuzasidan atroflicha suhbatlashishga harakat qilamiz. O'ylaymizki, ekspertimiz siz ham bu borada ma'lumotlarni taqdim etib borasiz. Xo'p, qishloq xo'jaligida asosiy ehtiyoj qishloq xo'jaligi uchun foydalanilar ekan suv manbalaridan betonlashtirish masalasi, mana shu suvlarni oqib o'tuvchi o'sha kanallar deymiz, ariqlar deymiz, katta hajmdagi ariqlarni betonlashtirish ehtiyoji azaldan bo'lgan, lekin bunga e'tibor qachondan boshlandi? Nega endi birdaniga kuchayib ketib qoldi? Shunchalik jiddiylashib ketdimi masala?
3: Albatta, birinchi o'rinda keltirib o'tadigan bo'lsam, O'zbekiston Respublikamizda 90-92% suvlarni qishloq xo'jaligida foydalanamiz, qishloq xo'jaligi ekinlar sug'orish uchun. Qolgan qismini o'sha boshqa sohalarda, sanoatda, iqtisodning boshqa sohalarida ishlatiladi. O'zi savolingizga qaytadigan bo'lsam, betonlashtirish oldin ham bo'lgan, oldingi yillarda ham bu ishlar amalga oshirilgan, lekin o'sha BMTning, Osiyo taraqqiyot banki, Jahon banki bir qancha ilmiy tadqiqotchilarni o'sha prognozlashicha 2050-yilgacha shunaqa suv yo'qotishlari hozirga qaraganda 3 barobar keskinlashib ketadi. Uzr, 3 barobar emas, 30% ortadi degan prognozlar bor. Endi biz davlatimiz rahbarining 24-yil kengaytirilgan tarzda o'tkazilgan yig'ilishida 24-yildan boshlab kanallarni betonlashtirish dolzarb deb yil deb e'lon qilingan va shu 24-yildan hozirgi kunga qadar betonlashtirish ishlari hududlarda juda ham jadal olib borilmoqda shunaqa. O'sha hozirda tuproq uzunligi kanalimiz tuproq uzunligi kanal beton uzunligi kanallarimizning foizi 42% hozirda
1: respublika bo'yicha bu.
3: Shunday, ha. Shunaqa. O'zbekiston 2030 strategiyasida bu foizni 46%ga yetkazish belgilab qo'yilgan. Vazirligimiz tomonidan Bunga bu uchun chora tadbirlar belgilanib, bir qator ishlar amalga oshirilyapti.
1: Bularning jarayoni haqida biz soatimiz davomida suhbatlashib o'tamiz. Hurmatli tinglovchilar, sizda ham mavzu yuzasidan fikr mulohazalaringiz bo'lsa yoki sizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, yozib yuborishingiz mumkin. 88 114 9080 bu Telegram manzilimizni sizga topib beruvchi raqamlar. Xo'sh, suv oqib o'tuvchi kanallardan, ariqlardan betonlashtirish jarayonlari qanday tashkil etiladi? Mana shular haqida ham sizga qiziq bo'lsa, soatimiz davomida ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin.

0: Let's go.
1: Азамат ва Қундусхон билан Импульс ток-шоуси.
2: Davom etamiz. Impuls tok shousi e'tiboringiz markazida. Hurmatli tinglovchilar, bugun suv resurslarini tejashda irrigatsiya tarmoqlarini betonlashtirishni innovatsion va iqtisodiy samaradorlik haqida suhbatlashyapmiz.
3: Albatta, kadr ortida ham jon kuydirib shu mavzu haqida suhbatlashdik va bugungi ekspertimiz Jaloliddin Akramov, suv xo'jaligi loyihalarini amalga oshirish departamenti bosh mutaxassisi. Jaloliddin bilamizki, Jamoliddin bilamizki, bugungi kunda o'sha suvlarni tejash, ularni iqtisod qilishni zamonaviy texnologiya logiyalar bilan birgalikda amalga oshirilishi bu suvni ancha tejashga imkon berar ekan. Va o'zingiz mana prognozlarni ham aytib o'tdingiz, 2050-yilga borib albatta suvga bo'lgan ehtiyoj yana ham ortadi, chunki aholi soni ortib boryapti. O'zbekiston misolda oladigan bo'lsak, 2040-yilga borib 40 millionga yaqinlashamiz. Va o'sha suv xo'jaligini deyarli 90%ini, agar undan ko'p bo'lmasa, qishloq xo'jaligiga sarflanadi-da. 2%igina o'sha qayta ishlanib, ichimlik suviga loyiq deb topilgani xalqimiz bizga yetkazib berilyapti bugun. Respublikamiz bo'ylab, agar adashmasam, 87% o'sha markazlashgan suv tizimi bilan ta'minlangan. Va endi 90%dan ortig'i bugun qishloq xo'jaligiga ishlatilar ekan. Demak, asosiy bir fokusni biz qishloq xo'jaligiga qaratishimiz kerak ekan suv tejashda. Xo'sh, bugun suv tejash uchun qanday ishlar amalga oshirilyapti qishloq xo'jaligida?
4: Albatta, o'zi tuproq go'zalligi kanallarida suv yo'qotilishi juda ham yuqori
2: darajada.
4: Shunday, betonlar kanallarni betonlashtirganimizdan keyin tuproq go'zalligi kanalga nisbatan suv yo'qotilishini 30% oldini olamiz. Chunki tuproq go'zalligi kanallarida shimilishga va o'sha bug'lanishga 30% suvimiz yo'qoladi. Bu o'sha hamda betonlashtirilgan kanallarimizda o'sha ekin maydonlarimizga suv 3 barobar tezroq yetib boradi. Bu juda ham katta iqtisodiy samara beradi. Xususan yana shu yilgi davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan, tegishli qarorlari bilan nimadan budjetdan 600 km xalqaro moliya institutlaridan 700 km kanallarni betonlashtirish belgilab berilgan. Hozirda ishlar amalga oshirilib, jarayon davom etyapti. Yil oxirigacha bu kanallarni tugatish belgilangan.
2: Jamolda shu jarayon o'zi haqida ozgina tasvirlab bering. Ya'ni aytaylik, o'sha tuproq o'zanli ariqlarda yoki kanallarda suv oqib turibdi. Endi uni betonlashtirish uchun oqib turgan, doimiy ravishda oqib turgan suvni qanaqadir bir to'xtatish kerak bo'ladimi? Qanaqa jarayon amalga oshiriladi o'zi bunda? Har holda oson emas-ku, betonni qotib olish uchun kerak bo'ladigan vaqt bor. Mana shular haqida ham bir tasavvur paydo bo'lishi uchun.
4: Albatta. Juda ham to'g'ri savol berdingiz. O'zi betonlashtirish ishlari asosan navigatsiya davrida tashkil qilinadi, ya'ni qishloq xo'jalik ekinlarini sug'orilmaydigan paytda shu tegishli tashkilotlar bilan kelishgan holda o'sha kanaldagi suvni to'xtatib, belgilangan o'sha dasturga kirgan piketlarda
2: boshqa tomonga buriladimi shunda to'xtatilganda? U endi barbus uchun
4: shunday boshqa kanallarga yo'naltiriladi, yoki agar u kanallardan turi ko'p, qaysir biri o'sha suv ombordan suv oladi, qaysidir biri o'sha ko'tarmali katta nasos stansiyalardan oladi. Shunga qarab suv ombori yopiladi agar, yoki nasos stansiyasi o'chiriladi.
2: Suv kamayadi o'z-o'zidan.
4: Shunday.
2: Keyin yana bitta muhim jihati borki, mana betonlashtirish ishlari amalga oshirilyapti, uni nazorati birinchi o'rinda, ya'ni sifatli bo'lmasa, yoriqlar paydo bo'lishi ehtimoli ko'payadi va bu yoriqlarning orasida ham meni bilishimcha avvalgidan tuproq o'zanli arg'idan ko'ra ko'proq yana suvni shimib ketish, tortib ketish holati va yana shuncha sarflangan pulni yo'qotish, ya'ni betonlashtirish uchun anchagina mablag' sarflanadi, buni bilamiz. Bu jihatlari bor. Va betonlashtirish deyilganda ikki yon tomonimi yoki tak qismi bilan birgalikda betonlashtiriladimi kanallar?
4: Betonlashtirish bu kanalni hamma qismini qoplab oladi.
2: Hamma qismini. Suv to'lg'ichi betondan oqadi shunda.
4: Shunday. Albatta, u siz aytgan o'sha betonlangan kanaldagi yoriq, u nafaqat suv yo'qotilishi, balki bajarilgan ishni ham bo'lib ketishi mumkin. Shunday zamin yaratib beradi. Endi hozirda biz xalqaro tajribalarni o'rganib, ekspertlar bilan kelishgan holda hozir o'sha betonni tagidan salafanlar, И zamonaviy o'sha tashlamalar bor, geomembranalar, shularni tagidan tashlab betonlashtirishlarni amalga oshiryapmiz. Sifat nazoratiga keladigan bo'lsak, biz bilan hamkorlikda bir qancha tashkilotlar ishlaydi, kanallarni betonlashtirish nazoratini. Hududiy suv qurilish invest davlat muassasalari bor. Ularni o'zini har bitta obyektga biriktirilgan texnazorlari bor. Keyin undan tashqari loyihachini texnazori, zakazchikni texnazori hamda undan tashqari Vazirlar Mahkamasining huzurida shu GASIN deymiz, qurilish nazorat inspeksiyasi, ular ham to'g'ridan to'g'ri nazorat olib boradi. Shunday, shu orqali
2: ishlatiladi. Demak, bir necha tashkilotlarning o'zaro kelishilgan nazoratida bu ishlar amalga oshirilyapti.
3: Shunday. Va shu o'rinda yana savol tug'iladi. Bugungi kunda o'sha betonlashtirish jarayoni jadallik bilan amalga oshirilayotgan ekan. O'zbekiston 2026 davlat dasturiga kiritilgan rejalar nimalardan iborat? Bilamizki, betonlashtirish nafaqat suvni tejash, balki o'sha suvni barqaror oqishini ham ta'minlab beradi. Masalan, o'sha avval yerda yer oddiy ananaviy ariqlarni oladigan bo'lsak, qaysi joyi chuqur bo'lib qoladi, qaysir joyi o'yilib, o'pirilib ketishi mumkin. Buni oqibatida suv yetarli darajada yetib bormaydi yoki bo'lmasa uni barqaror bir tekisda oqishi juda kamdan kam holatda kuzatiladigan holat. Betonlashtirishi bir tekisda barqaror oqadi va kerakli joylarga kerakli miqdorda yetib borishini ham ta'minlash mumkin. Va O'zbekiston 2026 davlat dasturiga qanday rejalar kiritilgan? Bilamizki, har bir sohada o'ziga xos bir strategiya, tizim va o'sha erishilishi kerak bo'lgan natijalar bor. Qancha yer rejalashtirilgan betonlashtirish, ya'ni ariqlar va ularga hozirga qadar qanchasiga erishildi?
4: Albatta, davlat dasturi, manzil dasturi to'xtaladigan bo'lsak, boya aytib o'tdim, 600 km budjetdan hamda 700 km xalqaro moliya institutlarining mablag'lari hisobidan rejalashtirilgan, hamda bunga qo'shimcha qilib davlatimiz rahbarining qarorlari bilan hududlardagi 388 km beton kanallarni betonlashtirish yana qo'shimcha qilib kiritildi 26 yil oxirigacha. Hozirda bu jarayon davom etyapti. Qurilish ishlari o'sha joriy yilning keyinga keladigan navigatsiya davriga mo'ljallanyapti. Hamda bu hozirda shu yil hisobiga ikkinchi chorak yakuni bilan oladigan bo'lsak, 600 km ga yaqin kanallarimiz betonlashtirishlari yakunlangan hamda foydalanishga topshirilgan.
2: Jamoldan asosan baribir irrigatsiya tizimi haqida hozir suhbatlashyapmiz-ku, lekin e'tibor beradigan bo'lsak, o'sha kanallarni, betonlashtirilayotgan kanallarni shahar hududidan oqib o'tuvchi qismlari ham bor. Toshkent shahrida ham bunaqa kanallarimiz bor. Bir qancha ularni allaqachon boshlangan, nafaqat betonlashtirish, balki uni atrofini obodonlashtirish, bir ko'rkam manzara hosil qilish ishlari bu chekka viloyat hududlarida ham bu narsalarga e'tibor berilyaptimi? Viloyatning o'sha markaziy hududlari bor, shahar qismlari bor, kichik shaharchalar bor, u yerdan oqib o'tuvchi hududlari bor kanallarni ham. Xo'sh, ularga nisbatan qanaqa bir o'zgacharoq bir yondashuv amalga oshiriladi? Faqatgina betonlashtirishning o'zi bilan cheklanadimi yoki mana hozir poytaxtimizda ko'ryapmiz, juda bir go'zal manzarani hosil qilyapti. Oldingidek tashlandiq yoki nimalardir qamishlar o'sib yotishi, chiqindilarni tashlab ketish holatlari ancha bartaraf etildi. Hozir ko'rsangiz, ko'zingiz quniydigan darajaga kelib qoldi, ko'z tegmasin. Ko'pgina hududlari bordir, qayerlardadir kamchiliklar, lekin aksariyat joylarga e'tibor bersak, mana shunaqa obod bo'lib qoldi. Chekka hududlardachi, o'sha viloyatlarda yaxshi bilamiz, irrigatsiyaga ko'p e'tibor beriladi, lekin shahar hududidan oqib o'tuvchi qismlar ham bor har holda.
4: Albatta, o'zi manzilli dasturni tasdiqlash hududiy haq deputatlar kengashi orqali ularni nimasi bilan amalga oshiriladi. Haq deputatlar kengashi orqali ular o'sha manzilli dasturni tasdiqlab bizga yuboradi va biz ishlarni
2: tashabbus, demak, haq deputatlardan chiqadi, shunaqami?
4: Endi uni aholi haq deputatlariga yetkazadi. O'sha tegishli davlat organlari orqali aholining takliflari, iste'molchining takliflari orqali amalga oshiriladi va u qanchalik samara beradi, u narsalarini haq deputatlar kengashi ko'rib chiqib, o'sha keng muhokama qilib, mazkur dasturga kiritish taklifi yuboriladi bizga.
2: Dasturda demak ko'rinish qanday bo'lishi,
4: shunday,
2: qaysi hududlarda qanday ko'kalamzorlashtirish, obodonlashtirishlar olib borilishi belgilab beriladi.
4: Shunday, yana qo'shimcha savolingizga qo'shimcha qiladigan bo'lsam, endi manzil dasturi kiritilgan kanallarni qaysi hududlardan oqib o'tishiga bog'liq. Agar shahar hududlaridan oqib o'tgan bo'lsa, siz aytgan ishlar amalga oshiriladi albatta. Xususan agar chekka o'sha qishloq joylarda ekin yerlarini atroflaridagi tuproq go'zalligi kanallarini betonlaganimizda ham o'sha yashillikni, o'sha atrofdagi flora faunani saqlash maqsadida har bitta o'sha betonlangan kanal atroflariga ko'chatlar ekish nimalar ishlari amalga oshirilib kelyapti.
3: Mana shu haqida savol bermoqchi edim. Ya'ni o'sha avval ananaviy ariqlar atrofida o'zi suv o'sha yerni to'yintirganligi sababli turli xil ko'chatlar o'zi unib chiqardi yoki o'sha atrofdagi daraxtlarga ham suv bahonada yerga shimilish arafasida yetib borardi. Endi bugun betonlashgandan keyin o'sha yerdagi daraxtlar yoki boshqa o'simliklar ham alohida bir suv talab etadi. Bu birinchi savolim, ya'ni buni qanday yechimi bor? Va ikkinchisi, mana shu betonlashtirish bugun amalga oshirildi, ozmi ko'pmi? Va bu fermerlarni ekinlarni yetishtirishda, umuman fermerlarni kayfiyatiga qanday ta'sir qilyapti? Ular bilan suhbatlashganingizda buni natijasini ko'ryapsizmi? Ma'lum miqdorda albatta fermerlarga suv yetkazilardi o'sha paytda ham ananaviy ariqlar orqali. Bugun betonlashtirilgandan keyin fermerlarga buni qanday foydasi tegyapti?
4: Albatta, birinchi savolingizga to'xtaladigan bo'lsak, tuproq go'zalligi kanalida 30% suv yo'qotilishi kuzatiladi. Ya'ni bu suv sizilishini, yerga shimilishini aytadigan bo'lsak, bu atrof muhitga salbiy ta'sir qiladi. Ya'ni suv yerga shimilganda u yo'q bordan yo'q bo'lib qolmaydi. Albatta, yerosti suvlariga qo'shilib, uning natijasida o'sha yerosti suvlari bilamiz, sho'r hisoblanadi, sug'orishga yaroqsiz hisoblanadi. Suv yerosti suvlar sathi ko'tariladi, ekin maydonlarimizdagi sho'rlanish holatlarini keltirib chiqaradi. Bu qachonki biz kanallarni betonlaganimizda bu jarayonlar oldini oladi. Keyin bu kanallar albatta inson omili, qo'l kuchi orqali qaziladi. U tabiiy shakl degan kanallar juda ham kam. Shuning uchun biz kanallarni betonlaganimizda atrof muhitga ta'siri juda ham kam hisoblanadi. Buning shunday bo'lishiga qaramasdan biz o'sha manzil dasturiga kiritilgan kanallarni loyiha smeta hujjatlarini ishlab chiqqan jarayonda chiqish jarayonida o'sha ekologiya qo'mitasini tegishli xulosasini olamiz. Ular o'zi borib hududni o'sha ekologiyaga qandaydir salbiy ta'siri bo'ladimi yo'qmi, ularni albatta birgalikda ko'rib chiqib tegishli qaror qabul qilinadi. Agar ekologiyaga ta'sir qilmasa, shunda ishlar davom ettiriladi. Chet el davlatlarini tajribasini o'rganganimizda bitta narsaga guvoh bo'lganmiz. Hamma biladi, chet el davlatlarida ochiq o'zanli, o'sha rivojlangan qishloq xo'jaligi rivojlangan davlatlarda ochiq o'zanli kanallar juda ham kam. Katta-katta magistrallar bo'lmasa, asosan yopiq quvurlar orqali sug'oradi. Ular ham oldin bizga o'xshab ochiq o'zandan foydalangan, lekin hozir yopiq tizimga o'tgan va bu juda ham katta iqtisodiy samara. Ekologiyaga mana ularda ta'sir bo'lmayapti. Biz yana buni o'sha ish jarayonlarida ko'rib chiqib bajarish va shu tizimga o'tish ishlari amalga oshiriladi.
2: Xalqaro hamkorlik haqida gapiradigan bo'lsak,
3: hozir ikkinchi savolim qolib ketdi. Ya'ni fermerlarni kayfiyatida, ekinlarini balki ekinlar oldingidan yaxshiroq, samaraliroq bir hosil berayotgandir, sezilyaptimi? O'zlar bilan deb gaplashganingizda hozir ancha yaxshi, ancha suv tejalyapti yoki boshqa bir fikrlar aytishyaptimi?
4: Albatta. Qachonki biz kanallarni betonlaganimizda suv 3 baravar tez yetib boradi. Bu o'sha ekin maydonini sug'orib turgan iste'molchi o'ziga suv 3 baravar tez yetib kelgandan keyin albatta kayfiyat ko'tariladi. Biz juda ham ko'p joylarda fermerlar bilan suhbat qilganimizda hozir albatta minnatdor. U quloq boshidagi quloq o'sha kanalni quloq boshidagi joylashgan iste'molchilar o'sha suvga yaqin yaxshi joylashgan bo'lib, ular o'z vaqtida suv oladi, o'z vaqtida ekin maydonlarni sug'oradi va quloq oxiridagi iste'molchilarga bo'lsa o'sha
2: ba'zida yetib ham bormasdi avvallar.
4: Ketma-ketlikda ularga yetib borguncha 10 kun, 15 kun vaqt o'tib ketadi. Endi biz kanallarni betonlaganimizdan keyin 3 baravar tezlashganini hisobiga o'z vaqtida suv yetib boradi, o'z vaqtida ekinlarni sug'oradi hamda hosildorligiga ijobiy ta'sir qiladi.
3: Rahmat.
2: Xalqaro hamkorlik masalasida davom etadigan bo'lsa, qaysi mamlakatlar bilan o'zi tajriba almashish ishlari olib boriladi va boya aytganingizdek yopiq tarzda oqib o'tuvchi kanallar deyapsiz? xo'sh qaysi mamlakatlarda shunaqa amaliyotlar kuzatilgan va ularni qachon o'zlashtirish amalga oshiriladi? Bizning ham mamlakatimizda bormi shunaqa rejalar ham? Qaysi hududlarda yoki sinov tariqasida?
4: Albatta, juda ham to'g'ri savol. O'sha Izrail hozirda rivojlangan, qishloq xo'jaligida rivojlangan davlatlar, Izrail, Ispaniya, Turkiya, shu kabi yana bir qancha davlatlar bor. Bularni doimiy ravishda tajriba bilan o'rganib boramiz.
2: Borishadi bizning mutaxassislar amaliyotlarga.
4: Albatta shunday. Hamda shu bu yopiq tizimga o'tish hozir boshlangan bizda. Bu tajriba sifatida Jizzax viloyatining Zarbdor tumani tanlab olingan. Hozirda o'sha ochiq tarmoqlarimizni yopiq tizimga o'tish bo'yicha ishlar bajarilyapti va buni o'sha tegishli ilmiy tadqiqot tashkilotlarimiz bilan birgalikda loyiha qidiruv ishlarini amalga oshirib, ularni joyda o'rnatib va ishlatib foydalanganimizdan keyin shunga qarab sekin o'sha 2030 strategiyasi, 2050 shunga qarab ishlar ketma-ket amalga oshiriladi.
2: Buni sinov tariqasida amalga oshirishdan maqsadni so'ramoqchi edim va shu bilan birgalikda mintaqani iqlim sharoiti hisobga olinadim. Ya'ni oxirgi mana shu yilda kuzatadigan bo'lsak, yog'ingarchilik mavsumi juda ham jadal o'tdi. Haligacha kuzatilyapti ayrim tog'oldi hududlarida sel toshqinlarini bo'lishi, suvni o'zanidan chiqib ketish holatlari, mana shunaqa holatlar bo'lgandan keyin agar yopiq turdagi buraqa kanallar bo'ladigan bo'lsa, unga yuklamani ortib ketishiga va yanada ko'ngilsizroq holatlarni yuzaga keltirishiga sabab bo'lishi mumkin. Bizni mutaxassislar borib o'rganayotgan xorijiy mamlakatlarda mintaqasi unaqa bo'lmasligi mumkin. Ya'ni o'sha past tekisliklar ko'p bo'lgani uchun, tog'li hududlar bo'lmagani uchun sel kamdan kam kuzatiladi. Bizda tog'li hududlar ko'p bo'lgani uchun balki sel ham shuni evaziga yana ham ko'proq kuzatilsa kerak deb o'ylayman. Xo'p, bu jihatlar ham hisobga olinadimi? Balki shuning uchun ham samarasiz deb qaralgandir shuncha yillardan beri.
4: Albatta, bu bular hamma jarayon inobatga olingan. Shuncha yillik kuzatuvlardan kelib chiqib, chet el tajribasini o'rganib, o'zimizga tajribasini maqsadda olib kirinlayapti. Endi buni
2: agar o'zini oqlamasa qilinmaydi uni, to'g'rimi?
4: Albatta. Endi oqlamasligi juda ham kam.
2: Kam foiz.
4: Kam foiz, chunki hozir kanallarni betonlayapmiz. Bu ancha yildan beri amalga oshirilyapti. Bu o'zini oqlagan, oqlayapti. Hamma xursand. Endi hozir hamma sohada, nafaqat suv xo'jaligi, balki hamma sohada raqamlashtirish jarayonlari amalga oshirilyapti. Qachonki biz raqamlashtirsak, iqtisodiy rivojlanishni boshlaymiz.
2: Shunday.
4: Endi qachon biz yopiq tizimga o'tsak, avtomatlashtirilgan tizim holatda o'sha bitta dispetcher kam ishxonada o'tirgan holatda suvni bemalol monitoring qilib kuzatib o'tira oladi.
2: Nazorat ham qila oladi.
4: Nazorat qila oladi, shunday.
3: Betonlashtirish orqali biz suvni tejayapmiz, ma'lum miqdorda, ancha 30% tejaladi, deyapsiz. Qishloq xo'jaligiga uchun ajratilgan suvlar va bundan tashqari umuman irrigatsiya tizimida yana qanday ishlar amalga oshirilyapti? Masalan, o'sha zamonaviy texnologiyalar, raqamlashtirish va o'sha suvni tejovchi texnologiyalar bilan qay darajada bugun fermerlarimiz ta'minlangan va bu hamma o'simlik uchun ham foydalimi, natija beradimi?
4: Albatta. Xususan o'sha shu yilgi davlatimiz rahbarining tegishli qarorlari bilan juda ham quvonarli yangiliklar, o'sha qarorlar qabul qilindi. Xususan bu o'sha hududlardagi 388 km kanalni betonlashtirish va juda ham o'sha suv iste'molchilarini quvontirgan narsa bu qaror mazmun mohiyati bir kanal bir tizimga o'tish bilan mutanosib. Ya'ni bu o'sha kanal betonlashtirilgan kanallarimiz, manzilli dasturdagi kanallarimiz asosan katta-katta magistral kanallar bo'lib, ichki xo'sh endi uni o'sha bitta keltirib o'tilgan ichki tarmoqlarni ham betonlash hamda o'sha betonlangan kanallardan suv oluvchi suv iste'molchilarini o'sha suv tejovchi texnologiyalarga joriy qilish, ekin maydonlarini shu ko'zda tutilgan. Hamda hozirda raqamlarni eslatib o'tadigan bo'lsam, jami sug'oriladigan yer maydonlarimiz 4.3 million metr kub, million gektar hozirda. Shundan hozir 2.5 million gektari o'sha raqamlashtirish suv tejovchi texnologiyalar bilan qamrab olingan.
3: Yarmidan ko'pi.
4: Shunday. Endi bu 2030-yilga kelib bu ko'rsatkichni suv tejovchi texnologiyalar emas, ya'ni tomchilatib sug'orishni 100% yetkazish belgilab qo'yilgan. Hozirda 600 ming gektardan oshiq yer maydonlarini tomchilab sug'orish uskunalari o'rnatilgan hamda bu 2.5 million gektar suv tejovchi texnologiyalardan eng katta qismi o'sha 1.5 million gektardan oshig'i lazerli tekislash uskunalari bilan tekislangan.
2: Katta rahmat aytamiz. Muhokamamizni, mavzu muhokamasini qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin davom ettiramiz. Hit FM radiosi Impuls Talk Show'si davom etadi.
1: Zo'rini tanla. Zo'rini tanla. Zo'rini tingla.

0: KTFM radiosi, tong drashov va bizda impuls to'kshovsi davom etadi. Mavzu yuzasidan fikr mulohazalarni bayon etayotgan tinglovchilarimizga katta rahmat.
1: Jamoliddin Akramov suv xo'jaligi loyihalarini amalga oshirish departamenti bosh mutaxassisi. Jamoliddin, albatta qo'shiq reklamaga ketishdan avval bu haqda to'xtalib o'tdingiz. Men ozgina batafsilroq ma'lumot berishingizni istardim. Hozirgi kunda o'sha davlatimiz tomonidan betonlashtirilayotgan asosan katta kanal bo'ylari yoki katta ariqlarni nazarda tutayotgan bo'lsak, har bir ariqdan fermer xo'jaligi, dehqonlar o'zlariga albatta suv olishadi. Mana shu ariqlarni ham betonlashtirish yo'lga qo'yilganmi va bu kimni hisobidan amalga oshiriladi?
2: Albatta, xususan raqamlarga to'xtaladigan bo'lsak, 25-yil yil yakuniga qadar 13 ming kilometr ichki tarmoqlarimiz betonlashtirilgan. O'sha bu fermerlarning hisobidan amalga oshiriladi, lekin bunda davlat ham bunga qarab turmaydi. Bir qancha imtiyozlar, subsidiyalar berilyapti. Bir xil joylariga sement mahsulotlari yetkazib berilyapti hamda o'sha tegishli ekspertlar orqali ularga nima betonlashtirishni nimalar mazmun mohiyati, betonlashtirish qanaqa amalga oshiriladi, qanday olib borish kerak, shu ko'rsatmalar berib borilyapti fermer xo'jaligi rahbarlari iste'molchilarga.
1: Va aholida yana bir juda ko'p qizg'in bahslarga sababchi bo'layotgan savol tug'ilyapti-da. Xo'sh, biz suv ko'p-ku, nimaga tejashimiz kerak deb. Aslida esa bilamizki, siz ham bu sohani vakili sifatida aytib o'tishingiz xohlardim. 20% suv o'zimizda shakllanadi, qolgan 80% qo'shni davlatlardan olib kiriladi, to'g'rimi? Endi yana bundan tashqari biz 90-92% qishloq xo'jaligi ketsa, qishloq xo'jaligini o'zi tejasa, biz bemalol foydalansak bo'ladi. Yetiga 2% xalqqa yetkazilayotgan bo'lsa o'sha suvni deyishadi. Nima sababdan biz ichimlik suvini ham bugungi kunda tejashimiz shart?
2: Chunki ichimlik suvini aholiga ichish maqsadida yetkazib berish ham juda ham bitta iqtisodiy mablag' talab qiladi. Bir qancha o'sha suv tozalash inshootlarimiz bor, ular har yili rekonstruksiya bo'ladi. Bir qancha ularni boyitadigan elementlar bor, u chet el davlatlaridan olib kiriladi. Bu borib hammasi pulga taqaladi, moddiy tarafga taqaladi. Chet el davlatlarida mana o'zim bir ikki marta chiqib kelganimda ham guvoh bo'lganman. Mehmonxonalarga joylashganingizda oddiy ichish yuvish uchun ham bir stakan suv yetarli bo'ladi. Ular texnik suvni, texnik suvni ham, bu ichimlik suv emas, mehmonxonada ichimlik suv bo'lmaydi. O'sha kranni ochganingizda ichimlik suv emas, buni ichma deb yozib qo'ygan.
1: To'g'ri.
2: Undan foydalanish, texnik suv sifatida foydalanish uchun ko'zda tutilgan ichimlik suvlari o'sha nimalarda,
0: yelim idishlarda alohida.
2: Shunday, shunaqa. Endi ularda ichimlik suvi bizga qaraganda ancha ham qiymati yuqori bo'lgani uchun ham ularda madaniyat bizdan oldin shakllangan. Endi men bu gapim bilan nimani, suvni narxini oshirish kerak demayman. Faqat shu nimani o'sha respublikamiz aholi iste'molchilariga aytib o'tgan bo'lardim, madaniyatni boshqacha shakllantirish kerak deb o'ylayman.
1: Chunki suvni o'rnini bosadigan hech narsa yo'q dunyoda boshqa. Havo, suv va havodek zarur deganlari bejizga emasda. Inson umrini suvsiz, havosiz tasavvur qila olmagandek, suvsiz umuman tasavvur qilish juda ham qiyin. Imkoni yo'q.
0: Yana bir tinglovchimiz savol tariqasida yozib yuborgan ekanlar fikrlarini, ya'ni betonlashtirish ishlari olib borilgandan keyin anchagina kilometrlarni bosib o'tadi mana shu kanallarda suv oqib kelayotgan paytda, o'sha oqib kelish jarayoni betonlashtirilgandan keyin u yerda avvalgi o'rnida sho'rlashish holatlari ko'payib ketmaydimi? Suv yerga tegmasdan bitta o'zidan tezgina oqib ketgandan keyin degan bir mazmunda savol beribdilar.
2: Albatta, sho'rlanish qachon kuzatiladi? Sho'rlanish qachonki sizot suvlarimiz, boya yuqorida ham ta'kidladim, sizot suvlarimiz yuqoriga ko'tarilganda o'sha yuqoriga chiqqan sari bug'lanish jarayoni amalga oshiriladi. O'sha maydondan bug'langandan keyin suv ketib, suv tarkibidagi tuzlar yer grunt tarkibida qolib ketadi. Shu sho'rlanish deyiladi. Endi sizot suvlarimiz ko'tarilishiga asosan yog'ingarchilik va o'sha tuproq go'zalligi kanallardan bo'lib turgan filtratsiya. Bular

0: barqaror rivojlantirish, qishloq aholisining turmush darajasini yaxshilash va eng muhimi kelajak avlod uchun suv resurslarini saqlab qolish imkonini beradi.
1: Mana shunaqa xizmatingizda bo'lgan boshlovchilar Qunduzxon Abdullayeva, Azamat Oxundiyeva, nasib etsa biz siz bilan ertaga tongda yana diydorlashamiz. Kuningiz mazmunli o'tsin. Sog' bo'linglar.

0: bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi HitFM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: parlare ancora con la good, no. Sallar ancora sallar. Good. Bugundan boshlab futbol tamam. Qani qo'llarga kitob olaman.
1: Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Hamma narsa ko'ngildagidek bo'lsa-da, lekin mana shu ovozni ham qo'yish ko'ngildagidek bo'lmadi, lekin mana eng asosiysi qo'yildi. Hammaga kun xayrli bo'lsin. 11:05 Hit Lunch dasturi boshlandi. Umarbek Sulton Murodov efirda, jonli efirlarimizda omad etadi. Haftaning Murodbaxsh chorshanbasi, yoz faslining esa 24-chi kuni. Hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Omonmisiz, yaxshimisiz, hurmatli do'stlar? Kayfiyatlar qanaqa deb so'rashim kerak? Yozing kayfiyatlaringiz qanday? O'zbekiston milliy terma jamoasi Portugaliya o'yini tillarda doston bo'lmoqda. Qayerga bormang, qaysi manzilga bormang, hech bo'lmaganda bitta odam aynan mana shu o'yin haqida so'z ochadi. Bugun ham radio boshlovchi ham aynan mana shu mavzuda sizni ozgina quloqlaringizni og'ritishi mumkin. Kimgadir yoqadi, kimgadir esa aksincha bo'lishi mumkin. Lekin shunday bo'lsa-da milliy terma jamoamizni qo'llab-quvvatlashda davom etamiz. Hammaga salom. Bu haqda birozdan so'ngina to'xtalib o'tamiz. Jonli efirlar boshlandi. Men shu yerdaman. Sizchi? Siz KTFM radiosini tinglayapsizmi? Qani, kimlar bor ekan bizni ayni fursatlarda eshitayotganlar orasida? 88 114 90 80.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Qarash ijrosidagi Halle deya nomlangan qo'shiqni barcha tinglovchilarimizga hello tarzida yuborib qo'yamiz. 11 dan 12 daqiqada jonli efirda davom etadi. Men yetib keldim efirga. Birozginamiz yaxshigina bir soatki kech qoldim. Lekin 11:00 dan 13:00 ga qadar sizning xizmatingizdaman. Aynan futbol haqida navbatdagi ishxonamga ham material tayyorlab keldik va bugun nasib bo'lsa darakchining YouTube kanalida chiqadi. Istovchilar bo'lsa tomosha qilishlari mumkin. 88 114 90 80. Xo'p, tinglovchilarimizga e'tibor qarataman xabarlariga. Mr X biz bilan birgalikdalar. Mardon aka tirbandlikda betonkada, ya'ni katta xalqi yo'lida yangi Toshmindan Taxta bozorgacha shu tirbandlikda bitta muzdek qovundi Mikko bo'lsa ketardi-ku deb xabar qoldirgan ekanlar. Bitta muzdek Mikko, bitta Hit FM radiosi va tirbandliklar yo'q. Oq yo'l tilab qolamiz sizga Mardon aka. Sog' bo'ling aziz aka, bizni tinglayotgan ekanlar, ularga ham salomlarimizni yo'llaymiz. Assalomu alaykum. Endi radioni sindirmaylik, yetar televizor singani deb xabar qoldirgan ekanlar. Hozir bunga ham to'xtalib o'tamiz. Do'stlar aka yozyaptilar, kayfiyat zo'r, O'zbekistonni dunyo taniyapti. Yutadimi, yutqizadimi? Men uchun chempionatda eng zo'r O'zbekiston terma jamoasi. Qo'shilaman, 100% qo'shilaman. Umarbek, kecha hisobni to'g'ri topgandim, lekin bizni golni hisobga olishmadi deya Davron aka xabar qoldirmoqdilar. 5-1 deya o'zlarini variantlarini yozgan ekanlar. Afsus, hozir bunga to'xtalib o'tamiz. Bugun 24 iyun. Xo'p, kun tarixida qanday kun? Xalqaro fermerlar kuni ekan. Agar bizni fermerlar tinglashayotgan bo'lsa, bayramlaringiz bilan tabriklaymiz. Kasb-koringizga baraka bersin. Hech qachon charchamang, faqatgina ishingizni rivojini tilab qolamiz. Va bundan tashqari, bugun 24 iyun sanasida Rio Olimpiadasi oltin medal sohibi hamyurtimiz Hasanboy Do'smatovning ham tavallud kuni hisoblanadi. Biz ham Hasanboy Do'smatovni tug'ilgan kuni bilan tabriklaymiz. Uzoq umr, baxt, saodat va qattiq-qattiq zarbalarni ularga tilab qolamiz. Albatta, kuch-quvvat tilab qolamiz va aynan mana shu kuch-quvvat orqali raqiblarni qattiq zarbalar bilan nokautga uchratish ularga har doim nasib qilsin. Va bundan tashqari, argentinalik afsonaviy futbolchi jahon chempionatida 18 ta gol kiritgan va shu kunga qadar 916 ta gol sohibi Lionel Messining tug'ilgan kuni hisoblanadi. Tabriklaymiz. Bugun u 39 yoshni qarshi olmoqda. Lionel Messi, Argentina milliy terma jamoasi hujumchisi, himoyachisi, xullas qayerda xohlasa o'sha yerda to'p suraveradi. Messiga mumkin hammasi. Bugun uni tug'ilgan kuni tabriklab qolamiz. Omon bo'lsin. Va kengi, afsuski, kengi jahon chempionatida menimcha Messini ko'rmasak kerak. Lekin haqiqatan ham chiroyli va yorqin gollar bilan jahon chempionatidagi muxlislarni ko'zlarini quvontiryapti. 11:15 va birozdan so'ng yana efirga qaytaman va milliy terma jamoamiz xususida va kechagi o'yin haqida kichik bir muhokamalarni amalga oshiramiz. 98

KitFM radiosi Umarbek Sulton Murodov siz bilan birga 88 114 980 jonli efirda davom etamiz. Haftaning Murodbaxsh chorshanbasi 3-chi kuni 24-iyun sanasi va aynan mana shu sanada kim o'zini tug'ilgan kunini nishonlayotgan bo'lsa, barcha-barchalarini tug'ilgan kunlari bilan tabriklaymiz. Uzoq umr, baxt, saodat sizga muborak bo'lsin. Har doim xayrli va mazmunli hayot tilab qolgan holatim. Jonli efirlar davom etadi. Ko'pchilik tinglovchilarimiz yaxshi ham Germaniya tushmabdi deb xabar qoldirgan ekanlar. Yaxshi ham Portugaliya tushgan ekan deb. Haqiqatan agar Germaniya bo'lganda xuddi Curaçao'ni taqdir bizga ham bo'lgan bo'larmidi. 7-1 hisobida mag'lub etgan bo'larmidi Germaniya. 2014-yilda Braziliyani xuddi shunday hisobda tormor qilgan edi va Curaçao tarixini yangilab qo'ydi. Xo'p, play-offga chiqish uchun O'zbekistonda hali imkoniyat bor. Hurmatli do'stlar, bo'ldi, bu hammasi tugadi degani emas. Hozir biroz avval, bir necha soatlar avval Kolumbiya Kongoni 1-0 yengib, guruhda birinchi o'rinni egalladi. Bu hali hammasi emas va biz keyingi o'yinda yutsak, nasib qilsa guruhdan chiqishimiz mumkin. Kolumbiya g'alabani ushlab qoldi. Bu albatta biz uchun juda ham yaxshi. Kutilganidek, Kongo bilan oxirgi o'yin biz uchun eng muhimi, juda ham muhimi bo'ladi. Durang bizni qoniqtirmaydi. Osonmiz, lekin g'alaba uchun o'ynashimiz kerak. Qolgani boshqa guruhlarga bog'liq. Endi va albatta nasib qilsa bu yoqqa ham bo'ladi va bir narsani ham ta'kidlashimiz kerakki, O'zbekistonning to'plar farqi juda ham yomon ko'rinishga keldi. 1-8. So'nggi turda albatta Kongoni qanday hisobda bo'lsa ham yutishimiz kerak va yirik hisobda g'alaba qozonsak yaxshi, ammo bunga ishonish qanchalik muhim. Albatta ishonamiz va shunga qaramasdan agar Kongoni mag'lub etsak 3 ochko bilan play-offga chiqishimiz mumkin va barcha guruhlarni ko'zdan kechirib chiqdik.

qarab chiqildi va u yerda 5-6 ta guruhda 3-uchinchi o'rinni egallaydigan jamoa bitta yoki 2 ochko to'plashi mumkin ekan. 3-chi tur o'yinlari boshlangach mana shunaqa guruhlarni sanashni boshlaymiz. 4-ta guruhda eng yomon natijaga ega bo'lgan 3-chi o'rin egasi play-offga chiqmaydi. Shunisi yaxshiki, O'zbekiston 3-chi turni eng so'nggi bo'lib o'tkazadi. Bizning o'yingacha har qanday hisobdagi g'alaba O'zbekistonni play-offga olib chiqishi mumkin bo'lgan vaziyat yuzaga kelishi mumkin. Shunday ekan, bundan keyingi asosiy ishimiz shunday guruhlarni ko'zdan kechirib borishdan iborat bo'ladi. Mana shunaqa. Hali umidimiz so'ngani yo'q. Hali bor. Ishonch bor hali. Va bundan tashqari o'zi kecha o'yin hamcha bir boshqacha bo'ldi-da. Kecha ko'p televizorlar vayron bo'ldi, buzildi va bugun nasib qilsa maishiy texnika sotadigan, ayniqsa televizor sotadigan sotuvchilarni ketmonlari juda ham uchadigan bo'lib turibdi. Kecha yana nimalar bo'ldi? Qon bosimi oshib tez yordam chaqirgan hamyurtlarimiz juda ham ko'p bo'ldi. Ko'p uylarda ko'z yoshlar to'kildi. Eh, deya yarmidan keyin futbolni televizorni o'chirib joyiga uxlab olganlar ko'p bo'ldi. Xullas, juda ham bir qiziqarli jarayonlar hammasi Telegram kanallarida aylandi. O'zi Portugaliya lagerida bosim juda ham katta edi, chunki Kongo Demokratik Respublikasi bilan o'yindan keyin portugaliyalik jurnalistlar jamoani qattiq tanqid ostiga oldi. Ayniqsa Cristiano Ronaldo eng ko'p tanqid qilingan futbolchi bo'ldi hamda Portugaliya matbuotida hatto Ronaldoni zaxiraga o'tkazish kerak degan maqolalar ham chiqqan edi. Tasavvur qiling, 41 yoshli futbolchi va futbol tarixidagi eng buyuklardan biri va mundial paytida o'z mamlakat matbuoti uni tanqid qilmoqda. Shuning uchun ham Portugaliya futbolchilari maydonga oddiy o'yinga emas, nimanidir isbotlash uchun chiqishdi va biz bunga to'g'ri kelib qoldik. Va yana bir qiziq holat, o'yindan oldin stadion tashqarisida minglab muxlislar aynan O'zbekiston bayrog'i bilan suratga tushayotganini ko'rish mumkin edi. Sababi ko'plab neytral muxlislar bor u yerda. O'sha na bir Portugaliyani qo'llab-quvvatlaydigan, na bir O'zbekistonni qo'llab-quvvatlaydigan shunchaki chiroyli o'yinni ko'rgan muxlislar ham bu yerda talaygina edi va ko'plab neytral muxlislar mundialdagi debyutant jamoaga muxlislik qila boshlagan. Futbolda hamma gigantlarni emas, balki tarix yozayotgan jamoalarni yaxshi ko'rishadi. Shu sabab ko'plab amerikalik va meksikalik muxlislar ham bu o'yinda O'zbekistonni qo'llab-quvvatladi. Hisob yirik bo'lishiga qaramay, bitta epizod portugaliyalik muxlislarni yomon qo'rqitib yubordi. O'zbekiston uzoq masofadan bergan zarbasi darvozadan joy olganida stadion bir necha soniyaga jim bo'lib qoldi-ku. Juda ham ko'p blogerlar, ayniqsa iShow Speed'ni men videolarini ko'rdim. Jim bo'lib qoldi. Qanday qilib O'zbekiston degan so'zlarni ta'kidladi-ku. Ko'pchilik mana endi o'yin qiziydi deb o'yladi, ammo shu bekor var aralashdi. Shu hakamlarga men qoyil qolganim yo'q. Ayniqsa misrlik hakamga umuman qoyil qolmadim. Hech bo'lmaganda shu bitta golni hisobga olganda-ku, bilardi u ham Portugaliyani yengish qiyin ekanligini, lekin bitta golni hisobga olsa yaxshi bo'lardi. Portugaliya o'yinchilari o'yin davomida O'zbekistonni juda hurmat bilan qabul qildi. Bir nechta vaziyatlarda ular yosh futbolchilarimiz bilan suhbatlashib, hatto o'yindan keyin forma almashish uchun ham navbat hosil bo'libdi. Lekin Portugaliya terma jamoasini futbolchilari juda bir aktyorlik mahoratidan yaxshi o'qigan ekan. Bizning sof o'zbek va sodda futbolchilarimizni yaxshigina bir chuchurishdi desa ham noto'g'ri bo'lmaydi. Ayniqsa portugaliyalik yulduzlarni Cristiano Ronaldoni Abduqodir bilan suhbatlari kameralarga tushib qoldi va ko'plab xorijiy sahifalar aynan yosh o'zbek futbolchisining harakatlarini alohida maqtab o'tishdi. Ana shunaqa xabarlar, mana shunaqa yangiliklar. Xo'p, biz nima bo'lishidan qat'iy nazar, millionlab o'zbek muxlislari bilan birgalikda shu narsaga ishonamizki, Portugaliya to'g'ri o'yinda g'alaba qozondi, ammo O'zbekiston yana bir bor butun dunyoga o'z bayrog'ini ko'rsatib qo'ydi va nasib qilsa Kongoni ustidan yirik hisobda g'alaba qozonishimiz kerak. 88-114-90-80 elektron pochta belgisi salom ktfm, bu sizni bizni bog'lab turuvchi aloqa vositasi hisoblanadi.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: ijodkor Anvar Jo'rayev. Sahar guruhi uchrashamiz deya nomlangan qo'shiq 98 to'lqinlari, Hit FM, Hit Lunch va Umarbek Sultonmurodov siz bilan birgalikda. Barchaga oq yo'l tilab qolamiz. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. 21-chi yo'nalish biz bilan birga ekanliklarini yozyaptilar. Azat Rahmatullayevga salomlarimizni yo'llab qolamiz va 21-chi yo'nalishda harakatlanib ketayotgan boshqa tinglovchilarimizga ham, yo'lovchilarga ham oq yo'l tilab qolamiz. Manzilingiz bexatar bo'lsin. Bugun nimani reja qilgan bo'lsangiz, ortiq bilan amalga oshishini tilakdoshimiz. 11:37 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom@hitfm. Aynan mana shu Telegram manzillarini kiritsangiz bizni chatimiz ekraningizda namoyon bo'ladi. Agar iloji bo'lsa shu tabrigimni efirda o'qisangiz. Kechagi O'zbekiston Portugaliya o'yinidan keyin umuman Portugaliya futbolchilaridan ko'nglim qolib ketdi. Olg'a O'zbekiston deya xabar qoldirgan ekanlar va ularni tabriklari Lionel Messi uchun atalyapti. Assalomu alaykum, yaxshimisiz Umarbek? Ishlar bilan charchamayapsizmi? Bugun futbol qiroli Leo Messining tug'ilgan kuni. 38 yoshni qarshi olmoqda. Tabriklaymiz. 8 karra oltin to'p sohibi, 6 karra oltin butsi sohibi, 4 karra Yevropa Chempionlar Ligasi g'olibi, 1 kalendar yilida 91 gol urgan yagona futbolchi, 6 jahon chempionatida qatnashgan ilk futbolchi, ketma-ket 5 jahon chempionatida golli assist bilan bergan yagona futbolchi, jahon chempionatida eng zo'r o'yinchi, 2014 va 2022 yillari jahon chempioni g'olibi, jahon chempionatida eng ko'p gol urgan futbolchi deya ularni tug'ilgan kuni bilan tabrik moqtilar. Qoyil lekin Abdulaziz aka shuncha ma'lumotni topib yurmasdan yozganingizni qarang. Haqiqiy bir Messining fanati ekansiz, qoyil qoldim. Yana bir xabar bor Nargizaxondan. Assalomu alaykum Umarbek, yaxshimisiz? Biz ham har kungidek onlayn eshityapmiz. Sizni taomlar qilib efirga olmadi deya xabar qoldirgan ekanlar. Nargizaxon, sog' bo'ling, omon bo'ling, minnatdormiz. Keyingi xabarga o'qiyman. Keyingi xabarni o'qiyman. Assalomu alaykum Kitofam. Biz musofirda Moskvadan ko'rdik. Moskvada ko'rdik kechagi o'yinni. Nomardlik bo'ldi. 2 gol urdi O'zbekiston va butun dunyo ko'rdi. Buni O'zbekiston yoshlari birinchi o'rinda. Doim negativ gapirmanglar. Erkaklar, doimiy Kitofamning muxlislaringiz Yo'ldosh va Ulug'bek xabar qoldirgan ekanlar. Rahmat. Keyingi nomi. Assalomu alaykum, yaxshimisiz Umar? Kechagi taxminiy hisobim bo'yicha o'tkazgan so'rovnomangizda meni taxminim to'g'ri chiqdi deb xabar qoldirgan ekanlar. Tabriklaymiz Bobur aka. Kecha o'z va'da bergan edim. Kim taxminiy hisobni yozsa efirda g'olib bo'ladi va taxminiy hisoblari to'g'ri chiqsa bitta sovg'a mendan deb aytgan edim va albatta Bobur akaga aynan va'da qilingan sovg'ani sizga taqdim qilaman. Haqiqatan birinchilardan bo'lib siz to'g'ri yozgan edingiz o'sha variantlarni. Tabriklaymiz. Garchi xursandchilik bilan bo'lmasa-da, lekin sizga bu sovg'ani katta mamnuniyat ila, katta xursandchilik bilan taqdim qilaman. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Bitta iltimos, Muslima qizimni tug'ilgan kunilari bilan tabriklab bering. Ovozingizni yozib olaman deb yozgan ekanlar. 7848 raqam egasi bo'ldi. Kamerani yoqsangiz bo'ladi va men ayni fursatlarda sizni jondan aziz farzandingiz, qizingiz Muslimani tug'ilgan kuni bilan tabriklamoqchiman. Muslimaxon katta qiz bo'lsin, rohatini ko'rib yuring, baxtli qiz bo'lsin. Har doim katta-katta yutuqlarga erishsin, dunyo tanisin sizni qizingizni. Nima niyat qilgan bo'lsangiz, hammasi amalga oshsin, rohatini, baxtini ko'rib yuring. Uzoq umr, baxt, saodat unga tilab qolamiz. Va bundan tashqari 43-chi yo'nalish Hit FM bilan birgalikda ekan, 43-chi yo'nalishga ham salomlarimizni yo'llab qolaman. Ha, kecha televizorlar sindi, juda ham ko'p tinglovchilarimiz aynan suratlarini yuborishmoqda. Lekin bilmadim, endi televizorni sindirish qanchalik bir muammoga yechim bo'la oladi. Men ko'rib, yani televizorni nima uchun sindirdi, televizorda nima ayib degan so'zlarni aytdim. Hattoki bu hayotda televizorda yo'qlar bordi. Hattoki bir burda nonni yesa shukur qilib yashayotganlar bor. Bunaqa suratlar Telegram kanallarida, boshqa ijtimoiy tarmoqlarda juda ham to'lib ketdi. Hammasini ham baribir bilmadim endi qanchalik bu to'g'ri yoki noto'g'ri. Bir o'yin uchun shuncha isrofgarchilik. Televizor buzildi, endi baribir yangisini oladi-da 3-4 millionga, to'g'rimi? Endi bilmadim, o'sha 3-4 millionni balki boshqa narsaga sarflasa yaxshi bo'lardi deb o'ylayman. Bu o'yin, bu futbol jahon chempionatiga chiqishimizni o'zi eng katta baxt hisoblanadi. Har holda endi Portugaliyada-ku, Portugaliya uchun bunchalik asablarni buzish qanchalik to'g'ri bilmadim endi. Chunki 1966 yildan beri tasavvur qilyapsizmi? 1966-yildan beri u jahon chempionatlariga chiqib kelgan va 8 marta jahon chempionatlarida ishtirok etgan, 8 marta katta jahon chempionat, katta arenalarni ko'rishga muvaffaq bo'lgan. 8-sinf bilan 1-sinf bolasi hozir musobaqalashyapti. Endi natija qanday bo'lishini hammaga ma'lum. Davom etamiz do'stlar. Bizni to'lqinlarimizdan uzoqqa ketmang. Hozir soatimiz 11:41 va jonli efirlar davom etadi.
1: Reklama. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100tadan ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
2: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Vaqtinchalik shamol deya nomlangan sun'iy intellektda tayyorlangan qo'shiq. Ha, sun'iy intellekt ijtimoiy tarmoqlarni ham egallamoqda, nafaqat ijtimoiy tarmoqlar, mana radioga ham qo'shiqlar kirib kelmoqda, nafaqat radio, televideniyani ham egallamoqda, qaysidir telekanalda, hozir nomini esa olmayapman, adashmayotgan bo'lsa mahalla telekanalidami, informatsion dasturda sun'iy intellekt boshlovchilik qilmoqda. Mana shunaqa astalikli informatsion dastur xabar o'qiydiganlarni o'rniga sun'iy intellektlar qo'yib borilmoqda shekilli. Buyog'iga bilmadim, sun'iy intellekt qanchalik, yana qay darajada hayotimizga chuqurroq kirib boradi, yashasak ko'raveramiz. 11:51. Xo'p, Asqar aka, HitFM'ga shu yerga yozadimi deb yozgan ekanlar, xuddi shu yerga, hurmatli 0107 raqam egasi, siz to'g'ri yozdingiz. Bobur aka Saidov 67 yo'nalishdagi barcha bolalarga salom yo'llamoqdilar. Bobur aka, sizga ham rahmat. Xo'p, bugun afsuski shuni sizga afsuslar bilan aytamanki, bir soat davomida sizni xizmatingizda bo'la olar ekanman, sog'liq haqida birozgina qayg'urmasak bo'lmayapti. Nasib qilsa ertaga quvvatga to'lgan holatda efirga yetib kelaman. Ertaga nasib bo'lsa soat 11:00 dan 12:00 qadar Dialab homiyligidagi Doktor FM loyihasi ham bo'lib o'tadi. Tinglang, mutaxassislarimiz tashrif buyurishadi va ular bilan birgalikda kerakli bo'lgan savollarga javob topamiz. Asab kasalliklari deysizmi, nerv bilan bog'liq muammolar deysizmi, xullas hammasiga imkon qadar to'xtalib o'tishga harakat qilamiz va efir so'ngida esa bugungi o'yinlar bo'lib o'tadigan o'yinlar haqida to'xtalib o'taman. Jahon chempionati 2026 3-chi tur bahsi. Xo'p, bugun va ertaga 6 ta o'yin bo'lar ekan. Demak, tungi soat 24:00 da, ya'ni 12:00 da Bosniya Qatarga qarshi, Shvetsariya Kanadaga, ikkalasi ham bir vaqtda bo'lib o'tar ekan va bundan tashqari soat 3:00 da yana ikkita kurash, Marokash va Gaiti va bundan tashqari Shotlandiya va Braziliya soat 3:00 da bo'lib o'tadi.

0: FM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11 da Doktor FM loyihasi Hit FM da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Mannol.
2: Немецкий бренд Mannol – это европейский производитель смазочных материалов, охлаждающих жидкостей, автокосметики и автокомплектующих. Уже на протяжении 30 лет миллионы людей более чем в 100 странах мира делают свой выбор в пользу продукции Mannol. Mannol – качество, проверенное временем.
1: Хамкормыз Гидролайф. Футболда хаяджон ва чанқоқ энг юқори нуқтага чиққанда Гидролайф ёрдамга келади. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hitafam reklama bo'limi 33 598 00.
3: Barcha Hit FM tinglovchilariga assalomu alaykum. Alangali salomlarimizni Toshkentning qoq o'rtasidan Yunusoboddan barcha-barchangizga yo'llab qolaman. 24-chi iyun sanasi, studiyamizdagi soat esa ro'parosa 13:13 ni ko'rsatayapti. Chiroyli raqamlar, lekin bugun bu chiroyli raqamlar ham negadir kayfiyatni ko'tara olmayapti. Hattoki qo'yilayotgan yaxshi-yaxshi qo'shiqlar ham umuman hozir yo'lda kelayotganda ahamiyat berdim. Shahar jimjit, odamlarning kayfiyati yo'q. Hech kim birov-birov bilan gaplashgisi kelmaydi. O'sha telefondan boshini ko'tara olmayotgan har bitta inson ijtimoiy tarmoqlarda, Telegramda deysizmi, Instagramda deysizmi, kechagi o'yinni videolarini ko'rish bilan ovora, qayta va qayta ko'rganimiz bilan hisob o'zgarib qolmaydi. To'g'rimi azizlar? Eng muhimi bizga Jahon chempionatida O'zbekiston nomini tanitib berishdi. O'sha muhim emasmi? To'g'rimi? Kayfiyatlaringiz qanday deyishimga hojat qolmagan, chunki sizda qanday kayfiyat bo'lsa, menda undan ham battarroq desam bo'ladi. Xullas, odamni tomog'idan bitta luqma ham o'tmayapti hozir. Suvdan boshqa hech narsa ketmayapti. Bilmayman, nimaga bunchalik qattiq ta'sir qildi. Juda bir katta umidlar bilan kutganmidik. Mayli, hech qisi yo'q. Lifestyle loyihasi boshlandi azizlar. Omonmisiz? Dunyoning turli xil nuqtalaridan tinglayotganlar, sizlarda kayfiyat qalay? Nima gaplar? Nima yangiliklar?

0: Hit FM 98 manzilida lifestyle loyihasi kuningiz xayrli bo'lsin azizlar yo'l-yo'lakay bizni o'ziga hamroh aylaganlar manzilingizga bexatar beshikast yetib olasiz degan umiddaman. Shaharda bugun negadir avtomobillar kamroq meni nazarimda. Yana ham bilmayman, balki men yurgan yo'llarda shundaydir. Xo'sh, sirbandlikda turganlar yo'qmi oramizda? Hurmatli Toshkentdagi haydovchilar yozib qoldirasiz. Salom Hit FM Telegram manziliga 88 kodi bilan 1149080 yoki bo'lmasam Telegramdagi qidiruv belgichasi ustiga Salom Hit FM deb lotin yozuvlarda yozasiz va bo'ldi. Xullas, hozir shu soniyalarda ijtimoiy tarmoqlarga kirishni vaqtincha to'xtatdim. Endi 1-2 kunga deydi-ku. 1-2 kungacha bormasa kerak-ku bugunchalik, hozirchalik, chunki har kirganim sari kayfiyatim battar tushib ketyapti. Chunki qayerga qaramang, hammani o'sha reelslarda, storieslarda kechagi o'yinni muhokamasi, xullas shunga o'xshash holatlar bu meni kayfiyatimga yana ham yomonroq ta'sir qilyapti. Shuning uchun bo'lgan ish bo'ldi, o'tdi ketdi. Shaxsan menga endi hech kim so'ragani yo'q tinglovchilar orasida, lekin aytib o'tib ketishim kerak, chunki ozgina o'zimni xotirjam his qilishim kerakdi. Xullas, O'tkir Yusupov, Masharipov va albatta Timur Kapadze yetishmadi. Shaxsan o'zimga. Agar ular bo'lganda sal boshqacharoq bo'larmidi? Mayli, hech qisi yo'q. Nasibada, to'g'rimi? Endi 28-chi sanadagi o'yinni kutamiz yaxshi natijalar bilan, to'g'rimi? Siz qanday fikrdasiz azizlar? Assalomu alaykum deya tinglovchilarimiz Telegramga allaqachon kirib kelishyapti. Shu joyda alohida aytib o'tishim kerak. Erkak kishini bunchalik ayyorligini men salkam 32 yoshga kirib endi ko'ryapman. Shunaqa ham ayyor bo'ladimi? O'zi ayyorlik asosan ayollarga yarashardi, lekin erkaklar ichida bunaqangi ayyorona yo'l tutishini birinchi marta ko'ryapman va boshqa ko'rmaslikka harakat qilay ham. Boshqa ko'rmayam, to'g'rimi? Assalomu alaykum, mohlaroyim deya mana tinglovchilar sekin kirib kelishyapti. Xo'sh, Dostonbek yozyaptilar. Men futboldan keyin mashina yuvib kayfiyatimni ko'tarib olgandim. Yomg'ir yog'ib roza kayfiyatimni buzdi deganlar. Yo'q, kayfiyatim a'lo debdilar. Yo'g'i, shunaqasi bo'lishi mumkin. Osmon titrab yuboryapti-ku. O'zi ham har yomg'irdan keyin, har futboldan keyin yomg'ir yog'yapti, sezgan bo'lsangiz. Assalomu alaykum. Ertalabdan kayfiyat yaxshi, yomg'irlar bilan boshlandi kun deganlar. Ha, baraka yomg'iri yog'yapti. Bu baraka yomg'iri 28-chi sanadagi futbollarimizga, natijalarimizga baraka bo'lib kirsin, to'g'rimi? Xo'sh, shu yana bir quyib bersa zo'r bo'lardi deganlar. Bo'lishi mumkin. Futbolga kelsak, bu boshlanishi hammasi oldinda, nasib butun dunyoni, butun dunyo his qildi-ku vatanimizni deganlar. Ha, to'ppa to'g'ri. 32 yosh, meni kechiring, men sizga kattaroq yosh bergan ekanman debdilar. Yo'g'e, rostdanmi? Xursand bo'ldim, rahmat kattakon. Assalomu alaykum, oxiroyim, yaxshimisiz deganlar, rahmat kattakon. Xo'sh, zo'r bo'ldi, maza qilib ko'rdim. O'zbekiston birinchi marta jahon chempionatida qatnashayotganini hisobga olish kerak. Munosib, chiroyli o'yin ko'rsatdi. Portugaliya ko'p xitri o'yin qildi. Hakam ham Portugaliya tomon yon bosgandek tuyuldi deganlar. Bu gapingizga bitta chuqur nafas olib qo'yaman bo'ldi, boshqa hech narsa deya olmayman, chunki deganimiz bilan, yozganimiz bilan, aytganimiz, muhokama qilganimiz bilan hech narsa o'zgarib qolmaydi, to'g'rimi?
1: Toshkent. Toshkent. Yoz. Hit FM. Hit FM. Hit FM.

0: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda GidraLife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam GidraLife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

98. 98 manzilida lifestyle loyihasi davom etadi. Azizlar, Telegramga har xil smayliklar kelyapti tinglovchilarimizdan. Ularni aksariyati jahli chiqqan, qovog'ini solgan, ensasini qotirgan yoki bo'lmasam xafa bo'lgan, mo'ltirgan ko'zlar ham bor bu yerda. Lekin ko'pchilik ayollar dunyodagi bittagina erkakdan ko'proq nafratlanadigan bo'lib ketishdi kechagi o'yindan so'ng. Mayli endi shunaqa bo'lishi kerak ekan, baribir endi xullas o'sha gapdi. Ijtimoiy tarmoqlarda har xil videolar chiqqan, o'sha Ronaldoni O'zbekistonga 2009-yildami kelgandagi videolarini, kommentariyalarini o'qisam, biz o'zbeklar yomon boblab qo'yishadi-da. To'n kiydirgandik, to'nni qaytaring endi deya rosa yozishgan ekan. Shu joylarni o'qib to'g'risi kulgim kelib ketdi. Mayli, keling, unaqa qilmang, bitta esdalik bo'lib qola qolsin, bitta to'n, to'g'rimi? Xo'sh, assalomu alaykum, Mohlaroyim, nima bo'lganda ham jahon chempionatiga chiqdik, bizni butun dunyo his qildi deganlar. Hali his qilishni qo'ya turing, hali oldinda yana bitta o'yin bor. Ana o'shanda yana ham O'zbekistonni yaxshiroq tanishadi, chunki bu safar menimcha yaxshiroq natijalar bizni kutayapti. Hitofoya, men Bolgariyada quyosh panellarini o'rnatib eshityapman. Assalomu alaykum deganlar 2687 raqam egasi. Omonmisiz, kuch quvvat tilab qolaman, charchamang. Bolgariyada ob-havo qanday endi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Rahmat kattakon. Xo'sh, kecha futboldan keyin uyga qo'ng'iroq qilsam, qizim yig'layapti, yutqazdik deb. Qizim, yig'lamang, yana bir o'yinimiz bor oldinda. Hech bo'lmaganda bitta gol urdik-ku, hisoblanmasa ham deya aytib o'tim debdilar. Sizni nafaqat qizingiz, butun dunyo yig'ladi kecha. Men hozir o'qigan sarim, keling unaqa xabarlarni yozmanglar, o'qigan sarim bu yerda ko'zimga yosh kelib ketyapti. Xullas, shunaqa gaplar. Garchi ayollar futbolni tushunmasa-da, lekin kechagi o'yindan so'ng bizni o'zbek yigitlariga, o'g'lonlarimizga judayam bir ichi achib ketdi. Ichimiz o'ksib ketdi. Shunaqa desa ham bo'laveradi. Mayli, hech qisi yo'q. Eng muhimi mana shu O'zbekiston nomini butun dunyoga tanitgani, to'g'rimi azizlar? Xo'sh, kim qayerda, nimalar bilan tinglayapti? Yuqorida aytib o'tgandim, negadir bugun shahar bo'mbo'sh, avtomobillar nisbatan kam. Hozir mana qo'shiq ketayotgan paytda ham borib, suv ichib, oynadan tashqariga termulib tursam, rostdan ham nimagadir Yunusobodda ham mashina kamroq, yoki faqat men shunaqa ko'ryapmanmi? Kim qaysi manzillardan tinglayapti? Yozib qoldiring 88 kodi bilan 114 90 80 raqamlariga.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Hit FM 98 Lifestyle loyihasi, azizlar, chiroyli qo'shiqlar ketma-ketligi yaqin soatlarda sizlarni kutayapti. O'zingizdan, yaqinlaringizdan ehtiyot qiling. Kayfiyatni tushirmang, eng muhimi azizlar.
1: Dunyo musiqasi Hit FM.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidralife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

0: FM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11 da Doktor FM loyihasi Hit FM'da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Реклама. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Пуль керек ма? Davr Bank'тан расми даромадсыз 300 миллион сомгеча микрокредит. Пульны иштетинг, 30 кунда кайтаринг ва умуман фойз толамайн. Батафсыл 1284 кыска ракамы ёки Davr Bank'нин өзіңізге якын филиалыге мурожаат кылыңыз.
1: FTV телеканалыда X-Factor Uzbekistan Shows'ning 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor Uzbekistan. O'zingni namoyon etish vaqti keldi.
2: Реклама бөлімі
1: 33 598 00.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga HiPad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli HiPad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 77 00. HiPad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Manusha Layli, Hit FM 98, Munis Rizayeva ijrosidagi tarona to'lqinlarimizda jarang sochmoqda. Layli va Majnun, Farhod va Shirin, men Shirinman va nasib etsa navbatdagi 4 soat mobaynida Traffic Show'ni o'tkazishga tayyormisiz? Qani boshladik. 98 Mikrofon oldi Shirin G'ofurova 24 iyun sanasi haftaning 3 kuni chorshanba va doimgidek sizning radiolaringiz FM 92 Hit FM'ga sozlangan. Uzoqlashmang 20:00 ga qadar birgamiz kayfiyat ko'tarib

Ayrılık haqidagi mayus mahzun qo'shiq, lekin ba'zi bilasizmi, ayrılıklar xayrli bo'lishi mumkin. Alloh biladi-ku, sizga bu inson xayrli emas, lekin hayotingizdan chiqarib tashlaydi. Va shu borada xafa bo'lib, ayrildim, voy dod, qaytarishim kerak deb o'ylamang. Nimadir bo'lganki, u inson hayotingizdan chiqib ketgan va bitta duo qiling. Xayrlisini ber, men uchun eng yaxshisini ber. 24-iyun sanasi, haftaning 3-chi kuni chorshanba, mikrofon oldi boshlovchim G'ofurov. Efir avvalidan eslatib o'tmoqchiman. Keling, futbol haqida gaplashmaylik, maylimi? Umuman futbol haqida esimiz yozmang, futbolni eslamang. F harfini ham yozmaymiz, imkon qadar. Kelishdikmi? Kelishdik. Rahmat kattakon. Demak, nima yaxshi yangiliklar sodir bo'ldi? Yozinglar. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, qalaysiz? Xotinim bilan mazza qilib sizni eshitib ketmoqdaman, nasib etsa. Oo, oilaviy Turkiyaga uchamiz, Kemerga. Vah, vah, vah. Kemermiz bo'lsa kerak, men hech shu Turkiyani dam olish zonalariga bormadim. Istanbul, Izmir, Pamukkale, shunaqa joylarga borganman, Ankara, lekin shu Kemer, Bodrum, Antalya, Alanya, nasib etsin. Siz esa mazza qilib dam olib keling. Assalomu alaykum, Hitafam, yaxshi kelvaldingizmi? 92 dediz, Samzor 98. Hitafam, Shirin G'ofurova, Tojikiston, Panjikentdan sizni chiqishingizni kutib eshitamiz. Abo yopishtirayotgan ustalar, Saidovlar oilasi quloqlarini ding qilib sizni kutdik. Iroda, xursandman juda.

0: Rahmat Ketakon, Sebzor, siz o'sha yerdamidingiz? Hit FM. Sayxona botan doimiy tinglovchingiz Musabek bo'laman. Hozir Jumabek ekan. Hali siz kechagi tadbir yaxshi o'tdimi? Yaxshi o'tdi, rahmat Ketakon. Futbol haqida gaplashmaymiz. Kelishdik-a? Kelishdik, rahmat. O'g'lim Dadajonov Sardor sizni eshitmoqda. Sog'lig'i yaxshimikan? Xudo xolasa tez kunlarda ko'rish nasib etsin. Shu haftaning oxirida ayoling bilan boramiz. Bolalarni ko'z qorachig'imdek asrab o'tiribman. Samir bolajonim ham kanikulda yonimizda, hech qanday narsadan xavotir olmasin. Seni juda ham yaxshi ko'raman deb yozilgan xabar Sardorga yetib keldi. 19-chi yo'nalish siz bilan birga. Shirin qalaysiz? Yaxshiman. Alimkent Baxmal qishlog'idagilar ham shu yerda. Shirin-shirin kayfiyatingiz yo'ligi sezilmoqda. Endi ja kayfiyatim yo'q emas. Chunki hayot to'xtab qolgani yo'q, bir ja katta muammo bo'lgani yo'q. Sog'imiz, omonmiz, demak hammasini yangi bo'tsa bo'ladi. Bo'ldi. Futbol taymda gaplashsak bo'ladimi? Futbol taymda gaplashamiz, faqat hozir emas. Kelishdikmi? Assalomu alaykum. Qandaysiz? Buxorodan Isroilman. Sizni eshitishni boshladik. Usta Mahmud, Jamshid Bobarakilar bilan qurilishdamiz. Chorvoq dachadan. Sanjar, Sarvar, Muzaffar, Bekzod va Kamina Rufat, sizga salyut, rahmat Ketakon salyutlari uchun. Keyingi xabar, kecha xokkey tomosha qildik-a, menimcha. Xokkeymidi, regbi emasmidi? Alisa, shirin yaxshimisiz? Передаю привет моим детям. Рахмат, shuni o'zbekcha yozsangiz ham bo'ladi. 89-chi yo'nalish ham sizni eshitadi, Shirin. 89-chi yo'nalish, salyut. 21-chi yo'nalish yerda Ozod, rahmat Ketakon, sog' bo'ling. Qalaysiz, omonmisiz? Biluvdim-a deb yozgan tinglovchim, bilmang. Unda bugun futbol taymi ham esdan chiqaramiz. Bo'ldi. Futbol taymi qilmasak o'rniga nima loyiha qilamiz? Qani yozinglar. Nima taym qilamiz agar bugun futbol taym bo'lmasa? Agar bugun butkul futbol haqida gaplashishdan voz kechsak, nima taym qilsak bo'ladi? Qani bir o'ylaymiz. Hozir esa Tashkent Index bilan bozoringiz bersin loyihasi boshlanadi. Mashina sotamizmi, uy sotamizmi? Qani aloqaga chiqing. 88 114 90 80. Shirin Vafurova siz bilan birga.
1: Реклама. Футболда хаяжон ва чанқоқ энг юқори нуқтага чиққанда Gidra Life ёрдамга келади. Бу жазирамада ҳар ярим соатда бир неча хоплам Gidra Life саломатлигимиз учун жуда муҳим. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM, Maksim Muxu, nechillar, necha zamonlar ilgari aytgan qo'shig'im to'qilarimizda jarang sochdi. Biz esa kayfiyat ko'taramiz. Va bugun hayotimizda sodir bo'lgan kichkina-kichkina quvonchlar haqida gapiramiz. Ya'ni bugun nima sizni xursand qildi, nima ko'nglingizni ko'tardi, nima qalbingizga shodlik olib keldi. Mana shu haqda yozing. Bizni xafa qiladigan, bizga bir qalbimizga yomonlik olib keladigan narsalarni yozmaymiz, maylimi? Bugun kayfiyatimizni ko'targan narsalar haqida yozamiz. Men oddiy narsani yozayman. Radioda novot bor. Shu meni bugun kayfiyatimni ko'tardi radioga kelishim bilan. Endi esa yozing. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Xolidaxon man. Sizni oilaviy eshitamiz. Rahmat, sog' bo'ling. Shirin G'ofur va Maksimni qo'ydingiz, yoshlik eslatdingiz. Ovozga ko'z tegmasin. Tojikistondan Nomonjon. Panjakentliklar shu yerda Hit FM sizlarni mazza qilib eshitamiz. Shunda Panjakent ham Tojikistonda. Xursandman, Tojikistonda borgan sari bizni tinglovchilarimiz ko'payib bormoqda, onlayn tarzda eshitadigan. Shirin opani gapiga qo'shilaman. Futbol time bo'lmasin bugun. bo'ldi. Assalomu alaykum, 190-chi yo'nalish shu yerda. Bo'ldi, endi eshitdim. Boshqa gapirmayman. Bugun men juda ham xursandman. O'g'lim adasinim 8 oy deganda endi ko'rdim. Ikkalasi ham juda xursand. Men qoli va o'g'il bir-bir bilan gurunglashib ketishdim. Xato borligim ham eslardan chiqib qoldi. Hit FM 98 mashinalarni modeli haqida taym qiling. Hamma o'ziga yoqadigan mashina va yoshlikda kim qanaqa mashina minishni orzu qilgan haqida gapirsin. Futboldan uzoqlashamiz. O'liga motivatsiya bo'lish nimasi yomon deb yozgan tinglovchimiz, masalan, kimlarga? 96-chi yo'nalish siz bilan birga. Men xolam Masturayani 66 yoshga to'lganlar bilan tabriklayman. Rahmat kattakon. 61-22 yo'nalish siz bilan birga. Olmaotadan Sakin Sultan, yomg'ir yog'moqda. Man taniganligi salom qizim, bugun Jenpu, ya'ni ayollar pedagogik universitetidagi testdan omadli o'tdi. Oh, tabriklar bo'lsin futbol o'rniga. Oh, tabriklar bo'lsa, tabrik taymi. Anchadan beri o'tkazmaymiz Hit FM'da. Tabriklar, salomlar yo'q, afsuski bizda. Va ko'p iltimos qilishadi. Ochinglar, ochinglar 8-9 gacha deb. Keling, futbol time o'rniga yaqinlarimizga bo'lgan muhabbat haqida gaplashamiz. Endi men futbol time bo'lmaydi deganim, bu o'sha 7-gacha fikrim o'zgarmaydi degani emas. Bo'ladi, lekin xos futbol haqida gaplashmaymiz. 7-gacha gaplashmaymiz. Kelishdikmi? Assalomu alaykum, Bekobod siz bilan birga. Rahmat kattakon. Hit FM tennis time qilamizmi? Tennis time, oh, Formula 1 time bo'lsin, box time yoki UFC time. 141-chi yo'nalish siz bilan birga. 22-chi yo'nalish shu yerda. Abdug'ofurman deb yozgan tinglovchimiz, xursandman. Zominliklaram sizni eshitadim. Rahmat zominliklar eshitganingiz uchun. Eh, Rodrigizga yozib yuboraman, eringni yig'ib ol deb. Yozvorsangiz o'xirmikan, nima deb o'ylaysiz? Rodrigiz, Georgina. Assalomu alaykum, bugun men tug'ilgan kuni Murra deb yozgan tinglovchimiz Akmal, tabriklaymiz. Jim o'tir degan time qilamiz. Menga ma'qul, lekin jim o'tir, jim o'tiramiz, qo'shiqlar eshitib faqat. Assalomu alaykum, Hit FM. Qalaysiz, kayfiyatni ko'taring, efirga ta'sir qilmasin. Ko'tardik kayfiyatni allaqachon. Agar ko'tarilmaganda men ishga kelarmidim? Kelmasdim, uyda yotardim yig'lab, uvillab, burnimni tortib, ko'rpani boshimgacha yopib olib. Lekin men keldim va bu degani hammasi joyida deganim. Assalomu alaykum, men oyim bilan sizni eshitaman. Rahmat kattakon, malika. Bugun meni xursand qilgan narsam yanvarda ota bo'laman. Oh, mana bu xursandchiligi. Mana bu haqiqiy xursandchilik. Yanvarda ota bo'lishingizni bilganingiz bilan tabriklayman. Eson-omon dunyoga kelsin. Aqlli, xushli farzand bo'lsin. Shaxmat time qilamizmi? Bilmadim. Assalomu alaykum, Hit FM. Bugun jonim tug'ilgan kunlarim, tabriklaymiz. Ovozga ko'z tegmasin. Rahmat kattakon. 18-chi yo'nalish ham siz bilan birga. Ahmad Yugnaki bozorda singlim Madina ham eshitadi, unga ham alangali salomlar bo'lsin. Haqiqatda bugun futbol haqida gaplashmaymiz, mashina to'g'risida gaplashamiz. Bo'ldi. Hit FM, qalaysiz? Shirin, yaxshimisiz? Kayfiyatni ko'tarishingiz uchun nima qilay? Ayting, qanaqa shokolad yaxshi ko'rasiz? Shokolad yaxshi ko'rganimda shokolad yerdim, lekin yaxshi ko'rmaymanda shokoladni. Umuman shirinliklarga umuman befarq insonni ko'rganmisiz? Shirinliklar o'rniga shokoladlar, pirojniylar, qizlar yaxshi ko'radi-ku, ayollar. San Sebastian yegim kelyapti.

kiyaman deyishadi-ku. Men shunaqa demayman. Men go'shti ishni yaxshi ko'raman. Tuzlangan bodringlarni yaxshi ko'raman. Kaboblarni yaxshi ko'raman, steyklarni yaxshi ko'raman, baliqlarni yaxshi ko'raman, lobsterlarni yaxshi ko'raman. Shunaqa ayollar bormi yana? Qalban birgamiz, shirinlikka o'ch bo'lmaganlar. Assalomu alaykum, sizni kelishingiz o'zi kayfiyatni ko'tardi. Rahmat kattakon, ishxonada eshitamiz sizni har kuni. Minnatdorman. Futbolni qayerda ko'rdingiz? Futbolni, mayli, qayerda ko'rganimni aytaman, lekin boshqa gaplashmaymiz bu haqda. Avvalgi Humo Arenada futboldan oldin katta tadbir bo'ldi, bayram bo'ldi va biz Mirshakar bilan men sahna ortida, u sahnada ishladik. Yana undan so'ng Mirshakar bilan birgalikda uni o'sha sahnada degan podkast olinadigan katta joy bor. Ana o'sha yerda birgalikda futbol tomosha qildik. Mirshakarni bilasiz, Mirshakar Fayzullayev, showman. Biz u bilan avvalgi ishlagan radioimda birga ishlaganmiz, hamkasb bo'lganmiz va munosabatlarimiz o'zaro juda ham yaxshi. Va kecha birga ham ishladik, keyin futbol ko'rdik, keyin birga xafa bo'ldik, keyin uylarimizga ketdik. Mozoringizni bersin, birozdan so'ng KIT FM 98 o'tkazib yubormang, biz bilan birga qoling.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

Kitofan 98, hammaga xayrli kun, barokatli kun, yaxshi voqealarga, xush xabarlarga to'liq kun ichin dilan hisob qolaman. Bugun kayfiyatimizni ko'taradigan voqea hodisalar ko'p bo'lsa-da, kecha bilasizmi, bitta narsaga e'tibor berdim. Kecha hamma voqealardan so'ng kechqurun Toshkent bo'ylab uyga ketyapman. Shahar jimjit, mashinalar ko'p, odamlar bor, lekin shahar jimjit. Hech kim kulmayapti. Hech kim xursand bo'lmayapti. Hamma qanaqadir tushkun kayfiyatda uyga otlangan. Ish qilib bunaqa kayfiyat boshqa bo'lmasin. Hammani kayfiyati ko'tarilsin va eslatib o'taman 88-114-9080 bozori Siberson Toshkent indeks bilan boshlandi. Aloqaga chiqinglar. Nima sotamiz? Uy sotamizmi yoki nima sotamiz? Ertaga parkingga kelsangiz shashlik xo'rlik qilamiz. Vah. Salom Shirin, tashqarida turgan siz kimi? Yo'q, mashina meniki emas. Iltimos, shu birovlarning mashinalariga stikerlar yopishtirib ketmanglar. Xuddi meniki o'xshagan bir tracker bor, keyin bitta qora mashina bor. O'shanga ham uni yopishtirib ketishibdi. U meni mashinalarim emas. Men radion tagiga qo'ymayman mashinani. Men ichkariroqqa qo'yib chiqaman. Shuning uchun iltimos, bilmagan mashinalaringizga qanaqadir bir qog'ozchalar yopishtirib ketmang. Assalomu alaykum. Mazza qilamiz. Salut, Yandex Time bo'lsin. Yo'q. Bugun faqat shu xashilni eshitamiz. Xashilalanam. Insobot pitushok avariya bo'lgan. Iloji boricha tezroq hal qilishsa yaxshi bo'lardi. Qanaqa avariya, nima bilan nima urushgan? Efirlarni yaxshisini boshlab oldingizmi? Italiya Milandan salomlar. Yevropadagi furuchilarga oq yo'l Ulfat Abdazimov. Italiyada nima gap? Qani bir yozing. Biz-ku chiqib yutqizdik. Italiya umuman chiqmagan. Odamlarning kayfiyati qanaqa? Assalomu alaykum qalblar. Doktor efir yaxshi kelib oldingizmi? Siz ovozingiz efir jonlantiradi. Ko'z temasin. Rahmat, ketakon sog' bo'ling. Onlaynda ozgina muammo bor. Menimcha ovoz ingichkalashib qoldi, uzilishlar bor. Hammada shunaqamikan? Qani chet elda eshitadiganlar yozinglar. Meni ovozim ingichkalashib qoldimi? G'alati eshitilyaptimi yoki normmi?

0: gapirim zo'r deb yozsangiz, men hozir o'qib beraman. Online Chekiyada eshitamiz. Do'stim Diyorbek bilan retro kinolar haqida savol-javob bo'lsa zo'r bo'lardi. Futbol mavzusi bo'lmasa agar deb yozgan tinglovchimiz retro kinolar haqida savol-javob qilish. Chunki men o'sha retro kinolarni ko'rgan bo'lishim kerak, lekin bilasiz, men kino fanati emasman. Men kitob fanatiman va men futbol fanatiman. Shuning uchun shu ikkita mavzuda efir qila olamiz xolos. Assalomu alaykum. 83-chi yo'nalish ilosa kamga ayting, kayfiyatlar tushmasin, tushmasin. Bugun O'zbekistonimizni o'rganish taymini o'tkazsak yaxshi bo'lardi. Shaharlar, tumanlar, qishloqlar qanaqa tasavvur qilasiz bu o'rganish taymi? Qani bir yozing. Baribir gapirasiz futbol haqida. Endi baribir gapiraman, nima qilaman? Kecha Bekim olgan bo'lsangiz ham sizni ko'rdim, Humo Arenada. Rahmat, kattakon, sog' bo'ling. Ko'rgan bo'lsangiz xursandman. Kechagi o'yindan keyin kayfiyatingiz tushib ketgan bo'lsa kerak. Tushirmayman, sog' O'zbekiston. KTFM Tojikistondan salomlar, Rahmonali Yo'ldoshev. Oh, bizni eshitayotgan tojikistonlik muxlislarimizga yana bir bora salomlar bo'lsin. Moskvadagilar ham shu yerda. Shahnoz, salom. Yevropadan Diyordan salomlar. Davron aka, Beshin aka va Davron aka hammalari shu yerda. Hammani labi cho'chchaygan. To'ppa to'g'ri, kuni bilan shu tema aylanib jonga tegdi. O'tgan kuni o'g'lim 91 yil 21 iyun, qizim 93 yil 21 iyun, ikkalasini tug'ilgan kunini nishonladik. Ajoyibligi, o'g'limni 2-chi, 3-chi o'g'illari ham 21 oktyabrda 5 yil farqi bilan tug'ilgan. Qo'shaloq bayramlar mazzade, rostdan ham. 55-chi yo'nalishni eshitmoqda. Salyut 55. Keyingi xabar, turmush o'rtog'im sizni eshitadi. Ismlar Doston, ularni juda qattiq yaxshi ko'raman. Xudo xolasi juma kuni o'zim bilan olib ketish nasib etsin. Olib ketingizni shartni yelkizga osingdi. Ketdigi bo'ldi edingdi, olib ketdi. Assalomu alaykum, Zarafshonda onlayn eshitamiz. Asror Jumayev. Hikoya qildi loyihasini 2 soat qilamizmi? Qilamizmi? Yo, oldin futbolda ham qilamiz, keyin hikoya qildi. Kechadagi o'yindan keyin ahvolingiz haqida hikoya qilib bering deb qilsangiz zo'r bo'lardi. Battor kayfiyatlarimiz tushardi, shuning uchun shunaqa qilmaymiz. Ovozga gap yo'q, Tojikistonda onlayn eshitadiganlar bor. Rahmat, kattakon, ovoz zo'r, hammasi joyida. Ingichka emas ovozingiz. Siz ovozingiz ingichka bo'lsa g'alati bo'lsa kerak, rostdan ham g'alati bo'lsa kerak. Ana bir kuni futbolda ham desil bitta bola yozdi-yu, namuncha shunaqa derski olib borasiz efiri, sal ayollarga o'xshab nazokatliroq bo'ling dedi-ku. Keyin nazokatli bo'lib efir olib borganim esingizdami? Futbol taymi? Hamma rosa kulgandi. Assalomu alaykum. Ey, shunaqa deysiz, o'zimizda ayb ko'p. Endi nima qilamiz hozir? Yana battar yuringlarni siqamizmi? Qo'ying, siqilmaylik, shunga siqilmaylik, maylimi? Bugun Ummondan eshitamizmi futbolni esimizdan chiqarib? Chiqaramiz futbolni esimizdan va ozginadan so'ng loyihalarimiz davom etadi. Nima sotamiz bugun? Qani aloqaga chiqing. 88-114-9080 yoki uy yoki mashina sotish mumkin. Assalomu alaykum.
1: Vaalaykum assalom. Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
0: Rahmat. Nima sotamiz bugun?
1: Uy sotamiz.
0: Ismingizni ayting, iltimos.
1: Ismim Omon.
0: Aha.
1: Toshkent viloyati.
0: Bo'ldi. Uy qayerda joylashgan?
1: Yuqori Chirchiqda.
0: Yuqori Chirchiqda hovli.
1: Hovli 4.5 sotli hovli.
0: Aha, nimalari bor ichida hovlini?
1: Xo'p, to'rxona, uy, oshxonalari alohida. Kirib yashash sharoiti tayyor, hamma narsasi.
0: Aha.
1: Shu
0: hujjatlari joyida?
1: Ha, hujjatlari hammasi joyida, kadastrlari bor.
0: Bu quyi Chirchiqni qayerda joylashgan?
1: Yuqori Chirchiq, quyimi?
0: Yuqori Chirchiqni qayerda?
1: Yuqori Chirchiq, Bardan ko'zda joylashgan.
0: Bu shunda dala hovli sifatidami yoki yashashga uy sifatidami?
1: Yashashga uy sifatida, xonadon.
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak, hovli sotilmoqda Yuqori Chirchiqda, Bardan ko'l tarafda. Qaysi raqamlarga qo'ng'iroq qilishsin?
1: 94
0: kodi bilan
1: 415 10 22.
0: Xuddi
1: shunaqa.
0: Yana bir bor qaytaramiz, 94-lik
1: 415 10 22.
0: Bo'ldi, xayrli sotuvlar, bozoringiz bersin.

maydondagi ehtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 da Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol.

0: Manno. Vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Gidrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidrolife salomatligimiz uchun juda muhim.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
0: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Черная лада, хитофам 98, бізге фарқы ёқ, қора машина сотасмоқмы, кумыш рангмы, сотсаңыз болды. Базарыңыз берсін, хитофам 98 ва бізде қоңғыроқ бар. Қан танышамыз, нима сотар келлер, ассалому алейкум.
1: Алейкум салам, салам алейкум.
0: Исмингіз нима?
1: Ну, Хабибуллах.
0: Хурсаман жудаям, нима сотамыз Хабибуллах?
1: И сотамыз.
0: Ох, қайырды жалешкен.
1: Енгі хайот туманы, бино кордыз.
0: Енгі хайот туманы, бу...
1: Binokor.
0: Binokor. Binokor mahallasi.
1: Aha.
0: Yangi hayot qayerda joylashgan? Chunki u yerdan metro o'tgan va o'sha bekatlarga qalab bo'linadi lokatsiyalar ham.
1: Ha, anaqa Putikida yangi trassasi bor. Turum tarafdada.
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak, Toshkentni sal chekaroq desam to'g'ri bo'ladimi?
1: Shunaqa.
0: Binokorda uy sotilmoqda, ya'ni xonadon, bu yangi qurilgan uy, ko'p qavatli.
1: Yo, eski dom. Eski. 90-yillarda qurilganman, 95-yillarda qurilganman.
0: Bo'ldim. Nechi xonali, nechinchi qavatda joylashgan? Uy nechi qavatli?
1: 4 etajli dom, 4-chi qavatida xonali dom.
0: 2 xonali, ta'mirdan chiqmagan-a?
1: Yo.
0: Bo'ldi.
1: Ta'mir talab.
0: Demak, sotib olib, buni yaxshilab ta'mirlab, keyin ko'chib kirib mazza qilib yashasa bo'ladi, shunaqami?
1: To'ppa-to'ri.
0: Agar o'sha taraflardan uy qidirayotgan bo'lsangiz, mana 2 xonali uy, 4-chi qavatda joylashgan, ta'mir talab. Bitta savol bermoqchi edim, savol. Maydoni qancha uy?
1: Maydon bilmadim. Savolamman.
0: 45 mi, 65 mi, 55 mi, qancha?
1: Men 30

0: Gece atrafta adım.
1: Aha, çinerlik. Çin tekini uyuyken diye on de kioneli.
0: Şunak.
1: Kaysi rakamla... Kaysi rakamla ki kongruğa kalırsın?
0: 88'lik.
1: 88 kodu bilen?
0: 090. 77.
1: Aha.
0: 99.
1: Yine bir borka etiramız. 88'lik. 090.
0: 77-99.
1: 77-99 bo'ldi. Bozoringizni bersin, agar o'sha taraflardan qidirayotgan bo'lsangiz, mana sizga ta'mirsiz variant o'zingizga yoqadigan qilib remont qilasiz va ko'chib kirib yashaysiz. Ketafam, bizda esa juda ko'p xabarlar, ko'pchilik kayfiyatini ko'tarish uchun har xil yordamlarni taklif qilishmoqda. Rahmat ketakon. Assalomu alaykum, Ketafam. 79-chi yo'nalishdan Odil farzandlarimiz bir kunda tug'ilgan debdilar. Bir kunda emas, bu har xil kunlarda-ku. A, haftani bir kunida ekan. Endi bunaqa rekord emas-da bu. Agar hammasi oyni bir kunda tug'ilganda, vau desak bo'lardi. Ketafam 98 futbol haqida yozmaymiz. Mirziyot, oxir og'ir efirlaringizdan biri bo'lmoqda. Nech shu og'ir efirni oborish qanchalik og'irligini tasavvur ham qila olmaysiz. Assalomu alaykum, Ketafam. Alisherga aytinglar, oylikni tashab bersin. Xovos temir yo'l masofasi Dostonbek. Oyliklarni tashlab beringlar, mazza qilib ishlatishsin. Ketafam 98 futbolga aloqador bitta ham xabarni o'qimayman. Kayfiyat ko'taramiz, lekin kayfiyatingiz yo'qligi bilinmoqda. Men ko'tarishga harakat qilyapman, lekin ketma-ket futbol haqida yozishmoqda, shuning uchun yozmaymiz futbol haqida. Yaxshimisiz? Ketafam qalaysiz, shirin tuzumisiz? Keling, muzqaymoq yeymiz, mazza qilib mehmon qilaman deb yozgan tinglovchimiz, rahmat ketakon. Boya aytdim-u, men shirinlik yaxshi ko'rmayman unaqa. Shu xarakteringiz o'zi yaxshi, shu ovozingiz ham yaxshi, rahmat. Borimizcha shu endi o'zgacha bo'lolmaymiz, soxtalik qilolmaymiz. Skanya haydovchilari shu yerdan, Zarafshondan, rahmat, sog' bo'ling. O'zbek ko'mir sizni eshitmoqda. O'zbek ko'mirga ham alangali salomlar bo'lsin. Mediabidan eshitaman sizni, ovozingiz zo'r tinglanmoqda. O'zbekistondagi kayfiyat Italiyada anchadan oldin boshlangan. Italiyada 38 daraja issiq. Toshkent viloyati. Ichki ishlar bosh boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati maxsus otryad xodimlari ham siz bilan birga. Minnatdorman, charchashmasin, sog' bo'lishsin, umrlari uzoq bo'lsin. Bo'stonliqda onlayn eshitadiganlar ham bor, rahmat. Qozog'istondagi o'zbeklar ham sizni eshitishini bilasizmi? Yo'q, bilmayman. Qani yozinglar, qayerlarda eshitishmoqda Qozog'istondagi tinglovchilarimiz bizni. 51-chi yo'nalish ham shu yerda. Ismim Sardor. G'ish zavoddagi pogrushchik haydovchilari ham shu yerda. Shashlik haqida yozinglar deng. Yo'q, rahmat. Hozir u ham ko'ngilga sig'mayapti. Kecha tomosha qilyapmiz. Endi hisobni bilasiz, qanaqaligini to'xtatib

0: asti efirga. 2-3 kun umuman telefonlarni o'chirib, uydan chiqmay o'tirardi, motam tutib. Lekin ancha o'sish bor mana. Men efirdaman va hammasi yaxshi. 16:47 yana nimadir sotamizmi? Faqat uylar sotdik bugun, mashina ham. Sotaylik, aloqaga chiqinglar. 88 114 80 80. Ovam bizda bitta qo'shiq bor. No love, no stress. Shuni ozgina o'zgartiramizmi? No love, no stress emas. No football, no stress. Rayhon hit FM'da.
1: No odatiy. Pozitiv. O'zgacha. Hit FM.

0: qanaqa mashina sotamiz?
1: Nexia 3 sotamiz.
0: Nexia 3 qachon chiqqan?
1: 2020 yil.
0: 20 yil, 6 yillik mashina. Qancha yurishga ulgurgan?
1: 80 mingdan boshlaydi.
0: Chinarli. Rangi oq, a?
1: Oq.
0: Oq rangli Nexia 3 sotuvga qo'yilmoqda. 80 mingdan ozgina oshgan. Gaz o'rnatganmisiz yoki yo'qmi?
1: Yo'q, yo'q. Hech nima o'rnatilmagan, krasskasi toza.
0: Bo'ldi, hech qanaqa aybi yo'q, a, boshqa?
1: Yo'q.
0: Qoyilman. Nexia 3 sotuvga qo'yilmoqda. 2020 yil ishlab chiqarilgan. 80 ming yurgan. Rangi oq. Agar oq menga shunaqasi kerak deganlar bo'lsa, qaysi raqamlar orqali bog'lanishsin?
1: 79-li.
0: 0-10-70-10. 0-10-70-10, a? Bo'ldi, 99-li 0-10-70-10. Mana, qo'ng'iroq qiling, Nexia 3 sotuvga qo'yilmoqda. Biz esa bozor rezervatsiyasi loyihasini tugatamiz. Toshkent Indeks'da mashinalar ko'p. Bemalol borib, cho'ntagingizga va didingizga mosini tanlasangiz bo'ladi. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? Qulibbek, yeysizmi? Yo, rahmat, yemayman, osh bo'lsin. Biz sizlarni oilaviy farzandlarim bilan olma sharbati chiqarib, osh pishirib eshityapmiz. Dilara va Firdavsga issiq salomlar. Dilfuza tomonidan rahmat, ketakon, sog' bo'ling. Keng xabar, biz doimgidek muxlislaringiz Tojikiston, Zafarobod, O'zbekistonda keyingi o'yinlarga omad yor bo'lsin. Hammamiz ham birinchi ovqat qilganda yo'q, zo'r qilmaganmiz, lekin asta-asta xatolarni to'g'rilab, vaqti bilan o'rganib ketganmiz. Ertalab Umarbek yaxshi ta'rif berdi. Biz xuddi 1 sinf edik, ular esa 8 sinf jahon chempionatida deb mag'lubiyatni to'g'ri qabul qilishni o'rganaylik muxlislar. Bu qayg'ular Osiyo chempionatida bo'lsa arziydi, jahon chempionatida emas. Kecha kola ichib, chips va boshqa mayda-chuydalar olib, zo'r tayyorgarlik ko'rgandik. Birinchi taymdan keyin hamma narsa qolib ketdi, ishtaha bo'g'oldi. Keyin uxlavordim. Yaxshi qilibsiz, uxlash juda bir ko'p dartlarga davo. O'zingiz bilan o'zingiz kelishingizga bormanda. Kechagi o'yin va mag'lubiyat xayrli bo'lsin. Buni ham bitta hikmati bor. G'ofurova, no stress deb yozgan tinglovchimiz, stress yo'q. Kecha futbol ko'rib, faqat siz o'yladim. Yo, Maftunaning gapini eshitganim yo'q. Qaynonam Lolaxon opa kasalxonadalar, Alloh shifo bersin, ular uzoq bo'lsin. Kasalxonadagi hammaga uzoq umr tilayman. Sog'ayib ketishsin, oilasi bag'riga qaytishsin. Germaniya Frankfurtdan salom. Bu yerga ham issiq yetib keldi. Akbar Shoh, issiqdan qanday qilib himoyalanyapsiz? Shuni yozing eng asosiysi. Men ham kechadan beri tuz totmadim. Assalomu alaykum.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

tushmaydi va qizg'anishga ham hojat qolmaydi. 17:14 O'zbekistonda soat, bugun 24-iyun, haftaning 3-chi kuni, chorshanbasi. Chorshanba kuni ham sekin tugab, vaqtini o'rnini oqshomga bo'shatib beradigan pallada biz efirda bo'lamiz. Traffic show'ni har kuni 16:00 dan 20:00 qadar eshitishingiz mumkin bo'ladi. Imkon qadar loyihalarni o'tkazamiz, o'yinlarni o'tkazamiz, sovg'alarni ulashamiz va yo'l-yo'lakay sizning xabarlaringizni ham o'qiymiz. Tirmandinglar yo'qmi Toshkentda? Toshkentda harakatlanayotgan mashinalar qani bir xabarlarni yozing. KTFM 98 zo'r-zo'r ashulini qo'yasiz, imkon qadar qo'yamiz. Qaydasan gulim degan qo'shiq qo'yib bering, ustalar eshitishmoqda. Sog' bo'ling. Hali hikoya qil chiqmadimi? Yo'q, chiqmadi. Bir oylarda chiqsa kerak, bu oson ish emas. O'g'lim bilan bunyodkorga borgandim, yaxshi o'tdi jarayon. Agar siz boshlovchi bo'lishingizni bilganimda Humo Arena'ga borgan bo'lardim. Eh. KTFM 98 Maftuna Ashurova video qo'ydilar. Shirnapa, sizga rahmat. Shuncha yildan beri asab bo'lmay qanday futbol ko'rasiz? Men ko'rolmayapman deb. Bo'ldi, futbol haqida gaplashmaymiz, gaplashmaymiz. Bundan 10 yil oldin shunaqa odatingiz bormi? Hech kim bilan gaplashmaydigan, ishga ham bormaganmisiz? Bormaganman. Sim kartalarimni ham otib yuborganman, shuning uchun hech hayron bo'lish kerak emas. Hozir bunaqa odatim yo'q. Assalomu alaykum. Umringiz uzoq bo'lsin. Kayfiyatni zo'r ko'tarasiz. Harakat qilamiz. Futbol tamom, kitob qo'lga olamiz degan muxlisimiz. Birozdan so'ng kitobni qo'lga olamiz. Rostdan ham va

Sangiz bo'ladi, lekin hozir futbol taqdiri noma'lumligicha qolmoqda. O'shanga yaqinlashganda aytaman, bugun futbol haqida gaplashamizmi yoki yo'qmi? Biz esa loyihalarni boshladik. Osiyo brendidan bir zumdagi kishilik taklifnoma yutmaganmisiz? Agar Uchqun Nazarovning chayoniyli asarini o'qiyotgan bo'lsangiz, yutish imkoniyati bor. Shunday ekan, kitobni yaxshilab o'qiymiz, eslab qolamiz voqeliklarni va savolga to'g'ri javob berib

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

Kitofam va nihoyat sovg'alarni ketma-ket o'ynaydigan vaqtimiz yetib keldi. Raqamlarni bilmasangiz eslab qoling. 88 114 90 80 shu raqamlar orqali bizga Telegramdan yozsangiz bo'ladi. Kitofam deb saqlab qo'ysangiz bo'ldi. Birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi va Osiyodan bir zumdagi kishilik taklifnomani qo'lga kiritish imkoniyatini qo'lga kiritadi. Qo'lga kiritish imkoniyatini shunaqa ham deydimi? Xullas, loyihamiz boshlandi. Men hozir savolni e'lon qilaman va siz to'g'ri javob bera olsangiz bo'ldi. Bir zumdagi taklifnoma aynan sizniki. Uchqun Nazarov Chayon yili asarida bitta ibora keltirilgan, ya'ni bitta iborani o'qishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi bo'lib kim to'g'ri javob yozsa, o'sha so'zni g'alaba qozonadi. Shunaqa ibora bor. Zamon og'ir.

non desa nima uchyapti degan ibora kitobdan joy olgan. Zamon og'ir, non desa nima uchyapti? O'sha nima uchishi mumkin non desa? Shunaqa ibora keltirilgan kitobdi. Eh, zamon og'ir, non desa uchyapti. Shu nima uchyapti? Topishingiz kerak. Agar kitobni o'qigan bo'lsangiz, albatta to'g'ri javob bera olasiz. Javoblarni Telegramdan yozasiz. Birinchi bo'lib aniq javob yozgan tinglovchimizga Osiyo brendidan bir zimdagi kishilik taklifnomani taqdim etadi. Mazza qilib yaqin bir insoningiz bilan borib, ovqatlanish, tushlik qilish yoki nonushta qilish imkoniyatini qo'lga kiritasiz uchun chunki kitob o'qiymiz. Ochiqxon Nazarov Chayon yili asari. Demak, non desa sigir uchyapti, sigir uchyapti, vaqt oq. O'q ekan, uzr. Kapalak, choynak, ketmon, tuya, tog'ora, don.

kepak, vijdon, girdi kapalak, kapalagim uchyapti, xayol, piyola, likopcha, juda ko'p javob variantlar bor, lekin pastdim, bitta to'g'ri javob kim? Ko'zim tushdi, qoyilman lekin. Abdunabi, kitob o'qidingizmi yoki shunaqa iborani siz ham eshitganmisiz? Kitobda shunaqa ibora bor, zamon og'ir, ya'ni urush davri bo'ladi-ku, ikkinchi jahon urushi davri. Ikkinchi jahon urushi davrida yozilgan, ya'ni o'sha davr ifodalangan romanlardan biri, O'zbekistondagi holatlar, ahvollar, zamon og'ir, non desa shu narsa uchyapti degan ibora bor. O'sha narsa nima? Abdunabi, birinchi bo'lib to'g'ri javob yozdingiz. Ism sharifingizni yozing, raqamlaringizni yozing. Men dodamdan eshitganman bu iborani deb yozibdilar. Dodalarni borligi yaxshi, baribir qarang, dodadan eshitgan gapni eslab qolib yozgan tinglovchimiz g'alaba qozondi. Bizda esa javob variantlari juda ko'p. Ketmon, tovuq, kapalak, qurbaqa, talqon, toshbaqa, o'q, kaptar, tuya, yana qanaqa javob varianti? Piyola, qaldirg'och, qosh, oy, qozon, non desa imon uchadi, tosh, qosh, so'lak, raketa, o'tin, qosh, tegirmon, jon. 5ta gol uchyapti. Yarani yangilamang iltimos. Bironta ham to'g'ri javob yo'q. Faqatgina Abdunabidan to'g'ri javob keldi xolos. Qoyilmisiz? Kitobni o'qimaganlar menimcha, lekin dodalardan eshitgan iborani eslashlari ularda g'alaba keltirdi. Chinildan tabriklaymiz. Urush paytida, ya'ni o'sha yillarda yashagan, yo'qchilikni, ocharchilikni, nonsizlikni ko'rgan odamlarda shunaqa ibora bor va shu ibora kitobdan ham joy olgan. Uchqun Nazarovning Chayon yili asari. Zamon og'ir, yo'qchilik, non desa kesak uchadigan zamondamiz deydi. Kesak edi to'g'ri javob. Non desa kesak uchadigan zamon. Tasavvur qiling, non desangiz bitta kesak kelib peshonangizga tegadi, g'urra bo'ladi. Qanaqa non deyishadi? Biz ocharchilik davridamiz, yo'qchilik davridamiz deyishadi. Bu o'sha davrlar. Biz hozir bunday davrda yashamaymiz. Nonlar mo'l ko'l, afsuski ba'zida isrofga, uvolga yo'l qo'yilayotganini ham ko'ramiz. Deyman shunaqa payt, katta oyim bo'lganlarda, dodam bo'lganlarda bu nonlarni uvol qilayotganimizni, bu patirlarni yemayotganimizni ko'rib qanaqa urush bergan bo'lardilar deyman. Chunki ularni zamonida shunaqa ibora bo'lgan. Yo'qchilik, zamon og'ir, non desak kesak uchadigan zamondamiz. Kitobam Osiyo brendini g'olibi aniqlandi. Oldinda esa Haypatdan ham sovg'amiz bor. Kitobni o'qiyotganlar ushbu savolga to'g'ri javob bera olishadi. 98

0: Ak dinetadi. Dushan badan jumagacha. Oqshomgacha. Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan. Tormozni bos. Tingla va avtomobil uchun kolodkalar yutib ol.
1: Kitofam 98 va Hypad brendidan ham sovg'a o'ynaydigan vaqtimiz yetib keldi. Faqat kitobdan bugun savollar beramiz. Ertaga bilasiz, savollarimiz o'zgaradi, o'zgartiramiz. Kitob o'qishdan uncha yaxshi ko'rmaydiganlar uchun. Assalomu alaykum. Shu o'yin bahona ancha-muncha odamga kitob o'qitasiz. Sherzod, o'zi niyatimiz ham shunaqa insonlar kitob o'qishsa, kitobdan foyda bordi. Kitob asabingizni buzmaydi. Futboldan ko'ra deyman-da. Kitob o'qisak ancha-muncha foydasi bormikin? Kechadagi nastroyamiz, ya'ni kayfiyatimiz tushmaydi, asabimiz buzilmaydi. Nerv tolalarimiz parcha-parcha bo'lmaydi. Shunday ekan, kitob o'qiymiz. Ochiqqon nazarov chayon kelay. Yana bitta savol beraman hozir kitobdan. Hypad brendidan tormoz kolodka yutmaganlar yutinglar. Agar yutgan bo'lsangiz, boshqalarga imkon bering, yozmang. Yutmaganlar yutsin, kelishdikmi? Ozginadan so'ng Mikodan ham sovg'alar to'plamini o'ynaymiz. Ketma-ket sovg'a yutish hitofamda. Shunday ekan, radioni balandroq qiling. Tirbandlikda yo'lda turgan bo'lsangiz yoki ish bilan qayergadir ketayotgan bo'lsangiz, yutish imkoniyatini qo'lga kiritasiz. Savolni eshiting, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Uddasidan chiqsangiz, Hypad brendi sizga tormoz kolodkalarni, keramik qoplamalilarni taqdim etishga tayyor. Murod Xo'jaboy o'g'li topgan qizni otasi kim bo'lganini eshitib, tuzukroq, boyroq odamni qizini topsang bo'lmasmidi, deydi. Yana yetimga quda bo'lamanmi? Qudalar borasida hech omadim kelmas ekanda, deydi. Murod Xo'jani o'g'li uylanmoqchi bo'lgan qizni otasini kasbi. Kitobda nima deb yozilgan? Kim esida? Birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozsangiz g'alaba qozonasiz. O'sha yillarga o'ting, o'sha taraflarga. Endi bu kasb menimcha hozir joy yo'qolib ketmagan, qishloq joylarda bo'lsa kerak, lekin Toshkentda men shunaqaman degan odamni masalan men ko'rmaganman. O'sha payt lekin ko'p bo'lgan, chunki o'shandan boshqa narsa bo'lmagan. Hozir uning turlari ko'p, o'sha ishni boshqa narsalardan qilsa bo'ladi, lekin bu narsa yo'q bo'lib ketgan deya olmayman. Ya'ni O'zbekistonda hali ham shu narsadan

0: o'qituvchim, cho'pon, quduqchim, kosib, pochtachi, tegirmonchi, o'rachi, suvchi. Cho'pon, kulol, yamoqchi, tandirchi, tegirmonchi, kulol, temirchi, kulol, o'rachi, beshikchi, charxchi, savat to'quvchi, mis qozon yamoqchisi, tandirchi, quloq, tegirmonchi, egar jabduh qiladigan, telefonist, jarchi, pechkachi, attor, go'lak, quduqchi, taqachi, pochtalyon, sartarosh, sandiqchi, arqonchi, o'tinchi, o'q, juda ko'p javob variantlari kelmoqda, lekin bironta ham to'g'ri javob yetib kelgani yo'q. Demak, kitobni o'qiganlar bizni eshitmayapti hozir. Kitobni o'qimaganlar esa taxmin qilib, o'sha paytlar bo'lgan hamma kasblarni birma-bir yozib chiqishmoqda. Lekin kitobni o'qiganlar bilishadi. Aynan shu asarda, Uchqun Nazarovning Chayon yili asarida Zahroni otasi qaysi kasb egasi bo'lgani 2-3 marta yozilgan va Murod Xo'jaboy uni mensimaydi. Eh deydi, bir tegiz oti ko'rgan odam emas ekan, uni ustiga o'lib ketgan yetim qizni kelin qilamanmi deydi. Aniq bitta so'z yozilgan o'sha yerda. Gorkov, podachi, g'ishchi, dehqon, otboqar, sartarosh, cho'pon, xatnachi, bekorchi, pensiya olib keluvchi, o'tinchi, dallol, gorkov, bo'zchi, mo'ri tozalovchi, chegachi, egarchi, taqachi, chilangar, chegachi, dallol, yo'q. To'g'ri javob kelmadi, menimcha g'olibsiz qolamiz bugun. Hypad brendidan bugun bironta odam to'g'ri javob bera olmadi. Guvalachi, telpakchi, to'quvchi, hunarmand, futbolchi, futbolchi. Tikuvchi, zargar, mirob, yo'q, bo'ldi, javob yozishni to'xtatamiz. Bironta to'g'ri javob yetib kelgani yo'q, afsuski. Kitobni hech kim o'qimagan va shu kitobni o'qimagan tinglovchilarimiz yozishmoqda javoblarni. To'xtatamiz degandan keyin agar mabodo to'g'ri javob kelgan bo'lsa, biz uni qabul qilmaymiz. Javoblar qabul qilishni to'xtatdik. Ishtirok uchun hammaga kattakon rahmat. Bo'ldi, endi o'zim to'g'ri javobni e'lon qilaman. Va Miko brendidan sovg'ani o'ynaymiz. Hypad brendidan keramik qoplamali tormoz kolodkalarni hech narsa, hech kim aniqrog'i yuta olmaydi. Yuta olmadi bugun. Men bu qizni taniyman deydi. Bizdan 2 sinf yuqori o'qigan. Otasi paxsachi bo'lgan deydi. Bizni hovlimizda ham ishlagan, narigi mahallalik o'lib ketgan. U qiz yetim deb ta'rif berishadi. Paxsachi bo'lgan otasi, paxsachi. Paxsa qilishadi-yu. Endi hozir qilishmasa kerak-a paxsani. Endi men qurilish ishlari bilan shug'ullanmaganman, bilmayman. Paxsa qilinadimi hozir? Zamonaviy imoratlarda yo'q, qilinmaydimi? Lekin menimcha qishloq joylarda qilinsa kerak-a paxsa. O'sha paxsa loyni somon bilan aralashtirib, keyin oyog'i bilan mundoq-mundoq yurib o'shani aralashtiradi-yu, o'sha paxsa deyiladimi shunda? Bitta kitobda o'qigandim-da, shundan bilaman. Demak, paxsachi bo'lgan uni kasbi va qiz yetim bo'lgani uchun boyni o'g'liga uni olib berishni istashmaydi. Tegiz oti ko'rmagan yetim bilan quda bo'lamizmi deb. Kitofam 98 afsus paxsachi deb yozganingizda ma'lum bir vaqt ichida g'olib bo'lgan bo'lardingiz. Xomiyimiz Hypad brendidan tormoz kolodkalarni yutib olib, mazza qilib tormozni bosardingiz. Ozginidan so'ng Mikodan sovg'a o'ynaymiz. Aynan shu kitobdan, uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling.
1: Reklama. Hit FM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi. Hit FM da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlardan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida.
2: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: ekan yozishmoqda. Bizning tomonlarda hali ham qilinadi. Loy yaxshilab pishitiladi, dam oldirib, keyin paxsa qilinadi. Qora qalpoq Samdaryodanman. Xursandman juda ham. Anchadan beri ovoz eshitmagandim. Shunaqa yoqimli, shunaqa jarangdor eshitilyapti. Rahmat katakon, eshiting ovozni mana. Bizlarni ota bobolarimizni uylari hozir ham bor, paxsadan urilgan devorlari, lekin shunaqa salqin bo'ladi, konditsioner kerak bo'lmaydi, qoyilman. Xorazmda ham paxsa bor. O, bu kasb hozir ham bor qishloqlardan. Yaxshi savol bo'lgan ekan, bizda bel otuvchi ham deyishadi, paxsadan devor qiluvchi ustalar. Paxsaga somon aralashmas ekan, mana muxlislarimiz meni xatoyimni to'g'rilashdi. Endi men qurilish qilmagan bo'lsam, umrimda bir paxsa qilmagan bo'lsam, shunaqa deb o'ylagandim negadir. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? Deb o'sha paxsa urilgan devorlarni ham suratini jo'natgan tinglovchilarimiz erinishmaydi. Shu Shirin G'ofurova bilsin paxsa nimaligini, qanaqa ko'rinishini ham bilsin deganingiz uchun minnatdorchilik bildiraman. KTFM 98 Shirin G'ofurova, qishloq joylarda hali ham qilinadi paxsa. Muzdek bo'ladi, qishda suv bo'ladi. Bo'ldi, tushunarli. Tojikistonda ham bor paxsa uylar deb yozgan tinglovchimiz Mirjalol, Tojikistondagi tinglovchilarimizga ham alangali salomlar. Rosa qiynadi savollar bilan degan tinglovchimiz, hozir qiynamayman. Miko brendidan sovg'ani shunda topshiraman, faqat qo'ng'iroq qilib tushish kerak telefonni yoqqanimda, bo'ldi. Boshqa hech qanaqa shart bo'lmaydi. Shunaqa qiyin savollar berdingiz deb yozayotganlar, agar kitob o'qiganingizda Uchqun Nazarovni Chayon yili kitobini qiynalmagan bo'lardingiz to'g'risi. Chunki o'qigan odam darhol to'g'ri javob yoza oladi. Assalomu alaykum, Shirin G'ofurova, yaxshimisiz? Sizni doimgidek 22-chi maskanda akajonim Ahmedov Saidjon eshitmoqdalar. Juma kuni nasib etsa yaxshilikda, xursandchilikda ko'rish nasib etsin akajonim. Tayyorlaning va Alloh o'zi sizga madadkor bo'lsin. Sizni hammamiz yaxshi ko'ramiz deb Saidjon akaga ukalari Bunyoddan, oila a'zolaridan alangali salom. Akamni yonidagi aka-ukalarga ham salom yo'llab qo'ying, ular ham HitFM'ni eshitishadi. 22-chi maskanda HitFM'ni eshitadiganlar, salyut. Shirin G'ofurova, qalaysiz? Shu ertalabdan kechgacha ishlayman. Kechga borib asablarim ado bo'ladi, har xil mijozlar chiqadi, kayfiyatimni buzishadi, sigaret chekaman deb to'polon qilishadi. Xullas, kechqurun siz kelasiz ishga, shunaqa xursand bo'lib ketaman deb yozgan tinglovchimiz. Shu siz xursand bo'ling deb men ishga kelaman, bilasizmi? Bugun ishga kelish niyatim yo'q edi, kayfiyatim yo'q. Endi bilasiz kecha nima bo'lganini. Kayfiyatim yo'q, hozir boraman. Nima deyman tinglovchilarga? Bormasammi keyin ishga deb o'yladim. Keyin shuncha odam kutadi, shuncha odamni kayfiyati senga bog'liq bo'ladi, sen ham ishga kelmasang. Tur o'rningdan dedim o'zimga o'zim va o'zimni ko'tarib ishga olib keldim. Mana hammasi joyiga tushmoqda, shunday ekan siz ham kayfiyatingiz ko'taradigan, sizni xursand qiladigan insonlar yoningizda bo'lsin. Mikodan sovg'alar to'plamini hozir bitta omadli muxlisimiz yutib oladilar.
1: HitFM'da Miko bilan salqinlanish vaqti.
0: Miko bilan salqinlanish vaqti HitFM'da. HitFM fanatlari, HitFM boshlovchilari juda yaxshi ko'rishadi Miko brendini va maxsus muzlatkichni ham keltirishibdi Miko'dan. Menimcha shu 1-2 kun turib, keyin yoqilsa kerak u muzlatkich, yoqib ichini Miko'ga to'ldirib qo'yishsa boshlovchilarga mazza. Issiqda shoshib pishib kiramiz va muzdekkina qovunlima, noqlima, olmalima, olchalima Miko'ni shunda ochamiz va qult-qult-qult-qult-qult-qult ichamiz. Chanqovimiz bosiladi. Shunday ekan Miko'ni tanlang, shahar do'konlaridan so'rang. Hozir esa kimdir yutib oladi shundoqqina. Telefonni yoqdim, aloqaga chiqing. Birinchi bo'lib qo'ng'iroq qilib tushsangiz g'alaba qozonasiz. 88 114 90 80. Yana bir bor qaytaraman, 88 114 90 80. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz nima?
2: Jo'lon.
0: Hech Miko'dan sovg'a yutganmidingiz?
2: Yo'q.
0: Bugun yutdingiz, chunki birinchi bo'lib qo'ng'iroq qilib tushishga muvaffaq bo'ldingiz. Jo'lon, qaysi yo'llarda ketyapsiz?
2: Savol bo'lmaydimi?
0: Yo'q, shundoqqina qo'ng'iroq qilib tushsangiz bo'ldi dedim-ku, osonlashtirdik bugun.
2: Ay, ishga qolman, qanday oyasizlar? Men kimdir deyman.
0: Qayerdasiz?
2: Men kimdir, bir zo'r bo'lmay tumani.
0: Bo'ldi, tushunarli. Avtomobilda harakatlanyapsizmi?
2: To'xtadim, bo'ldi.
0: Bo'ldi. To'xtaganingiz bilan va Miko'dan sovg'alar to'plamini yutib olganingiz bilan tabriklayman. Menejerlar 3-4 kun ichida aloqaga chiqishadi va sovg'ani qayerdan olib kechingiz haqida ma'lumot berishadi. O'z qayerga ketyapsiz?
2: Katta rahmat. Yerga ketolmadim.
0: Aha, yo'lda tirbandliklarga uchramadingizmi?
2: Yo'q, endi chiqdim, o'tyapti.
0: Bo'ldi, tushunarli. Yo'l-yo'lakay Miko'dan sovg'alar yutib oldim deb uyga kirib boring va sovg'ani olganingizda albatta uyingizga olib boring. Men sizni tabriklayman.
2: Rahmat,
0: sog' bo'ling. HitFM 98

bugun shunaqa osonlashtirdik. Hech qanday savol bermayman, chunki ikkita savol bilan ancha qiynab qo'ydim tinglovchilarni, iPad kolodkalarini. Umuman bugun hech kim yetolmadi savolimizga to'g'ri javob berolmasdan. Shunday ekan, Mikkoni yutishsin deb kitobdan savol bermadim, shunchaki qo'ng'iroq qiling dedim, bo'ldi. 17:54 O'zbekistonda soat, ikkinchi musiqiy soatimiz tugab bormoqda. Xo'sh, o'rtoqlar, futbol fanatlari, nima qilamiz? Futbol haqida gaplashmaymiz bugun degandim. Futbol time qilamizmi yoki boshqacha time qilamizmi? Qani, bir fikrlaringizni yozing-chi. Fikrlaringizni bir o'qing. O'qigandan so'ng esa bitta qarorga kelamiz. Keyingi soatda nima bo'lar ekan? Futbol time yoki futbol time emasmi? Hitafam, Sharon G'ofurova, radiodan uzoqqa yetmay, Osiyo brendiga, HiPad brendiga va albatta Mikoga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Homiylik uchun, hamkorlik uchun va tinglovchilarimiz har kuni yetib oladigan sovg'alari uchun.

0: kechayam yuraklarimiz naqd 5-6 marta to'xtab urushga majbur bo'ldi. Yurak hovuchlab o'yin ko'rdik. Va bugun ko'pchiligimizni kayfiyatimiz yaxshi emas. Buni tan olish kerak, shu jumladan meni ham. Lekin u kun o'tmishda qoldi, u kun ortda qoldi. Biz esa oldinga qarab yuramiz. Orqaga istasak ham qayta olmaymiz, shuning uchun hammasini unutamiz, kayfiyatni ko'taramiz va futbol taymni boshlaymiz. Hitofam, Shirin-G'ofur va 18:11 O'zbekistonda soat va 24-iyun sanasi. Manol brendi Gidrolife brendlari bilan hamkorlikda o'tadigan loyihamiz boshlandi. 88-114-9080 aynan shu raqam orqali bizga bog'lansangiz bo'ladi. Eslatib o'taman, Manol brendi har kuni moy o'ynaydi. Ya'ni yutasiz, moy olasiz, moyni tekinga almashtirib beramiz. Har kuni naqd moy sizniki agar g'alaba qozonsangiz. Har juma Gidrolife'dan maxsus savol jarang sochadi va to'g'ri javob bergan tinglovchimiz Gidrolife brendidan cooler va 10 suv yutib oladilar. Bu juma kuni maxsus savol, Manoldan esa har kuni moy o'ynaymiz. Qani, mashinasini motoriga eng yaxshi moylardan birini quyaman deganlar, aloqaga chiqing. Football time boshlandi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima, qayerdansiz?
1: Toshkentdan Toyir.
0: Xursandman. Savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, darvoqa eslatib o'taman, Meksika, AQSh, Germaniya, Fransiya, Norvegiya, Argentina, Kolumbiya play-offda, Gaiti, Turtsiya, ya'ni Turkiya, Tunis, Iordaniya, Panama imkoniyatni yo'qotishdi. Qolgan jamoalarda esa oxirgi turda hammasi ma'lum bo'ladi. Bugundan start oladi ushbu matchlar. Men esa savollarni birin-ketin beraman tinglovchimizga va to'g'ri javob bera olsalar, 3 savol, uchchalasiga ham javob berish kerak, aniq va to'g'ri. Tayyormisiz?
1: Tayyorman.
0: Tayyorsiz. Qora yulduzlar maydonda deganda qaysi terma jamoa tushuniladi? Oy yulduzlar Turkiya. Qora yulduzlar deganda qaysi terma jamoa tushuniladi?
1: Afrika komandalari bu.
0: Davlat nomini aytsangiz bo'ldi. 1 2
1: Qora yulduzlar. Kongo dedi.
0: Kongo. Kongo, qani Kongo dedilami Xayrulla Hamidov? Eh, Kongo, Kongo. Hitofam 98. Qora yulduzlar Kongo emas. Qaysi terma jamoa 26 yil, ya'ni bu mundialda ham ishtirok etmoqda bu terma jamoa? Qora yulduzlar, The Black Stars deganda aynan shu terma jamoa tushuniladi. Bizda reklama bor, reklama o'tkazamiz, bitta qo'shiq eshitamiz, keyin o'yinga qaytaman. Futbol ham boshlandi, ishtirok etishga urinib ko'ring. 88-114-9080. Futbol haqida gaplashmayman, futbol ham qilmayman dedim-u. Xullas, futbol ham bo'ladi, faqat kechagi futbolni eslamaymiz. Kelishdikmi? 5 olinglar.

0: jahon chempionatlari tarixida, ya'ni 21 asrdagi jahon chempionatlari tarixida gol urgan eng yosh o'yinchi sanaladi. Yamal 4-chi o'rinni egalladi o'sha kungi goli bilan eng yoshlar. 2-chi o'rinda Ibrahim Mbaye, 3-chi o'rinda bir paytlar top o'yinchi bo'lgan futbolchi joy olgan. Nima deb o'ylaysiz? 1-chi o'rin Gavi da bo'lsa, 18 yosh u 110 kunlik. 2-chi o'rinda Ibrahima bo'lsa, 18 yosh u 103 kunlik. 3-chi o'rinda 18 yosh 190 kunligida gol urgan tilla bola kim edi? Yamal 4-chi o'rinda. 21 asrdagi jahon chempionatlarida gol urishga muvaffaq bo'lgan eng yosh o'yinchilar to'rtligi. Yamal 4-chi o'rinda. 3-chi o'rinda kim? 1-2 o'rinni ham aytdim. O'z davrining top yulduzlaridan biri edi. 21 asr bu yog'i.
1: Ha, 21 asr bu yog'i bo'lsa.
0: Aha.
1: Yevropa ligimi?
0: Albatta. Biz taniydigan bola. Bolakay. Tilla bola. Kim? Bir.
1: Tilla bola.
0: Oh. Ishtirok uchun tashakkur. Men blasti bo'ylagandim, chunki ko'pincha yosh gol urgan futbolchilar haqida gap ketsa, bu insonning ismi albatta aytiladi. Doniyor mana to'g'ri javob yozdi. Alisher SN Nikobek Rus to'g'ri javob yozdi. Chelsea London Nikobek Zotinagamov aniq to'g'ri javob. Bahosha Fayziyev to'g'ri javob yozdi. Abdulatif Boboyev, Qahramon, Abro Arvoh, Nurbek. Juda ko'p tinglovchilarimiz aniq javobni yozdi. Hammani ismini o'qishga ulgurmayman, shuning uchun ulgurganimcha o'qidim. Assalomu alaykum.
2: Va alaykum assalom.
0: Radio yoniga yaqinroq keling, balandroq gapiringiz. Mingiz nima?
2: Men avval

0: Baxtiyor Qosimov, xullas sancha muncha odam bilarkan, sariq avtobus. Akmal G'uzarov, hozir mana aniq javob yozdingiz, sariq avtobus. Ushbu mundialda kimga berildi shunaqa nom? Bitta qo'shiq eshitamiz, keyin esa loyihani davom ettiraman. Ketma ket uchta muxlisimiz. Birinchi savolni o'zida yiqilishsa-ya, o'rtoqlar. 18:25 O'zbekistonda soat, Toshkent ko'chalarida tirbandliklar yo'q deyishdi. Shu odam kayfiyati bo'lmaganda, bilasizlarmi, qanaqadir dalalarga qochib ketgisi keladi, kengliklarga, bepoyon joylarga chiqib yugurib-yugurib, baqirib-baqirib alamingni olsang-da tabiatdan. Lekin ilojisi yo'q, ishga kelish kerak va men qatori ishlayotgan hamma-hamaga kechagi bugungi kayfiyat tezroq ortda qolishini chin dildan istab qolaman va sizni hayotingizda shunaqa bir zo'r voqea, shunaqa bir xursandchilik ro'y bersinki, kechagi yomon kayfiyatni yuvib ketsin. Nima bo'lishi mumkin bu? Shunaqa xursandchilik, zo'r voqea.
1: Football time.

0: Biz GidroLife'dan maxsus savol har juma beriladi va shu maxsus savolimizga to'g'ri javob bergan muxlisimiz har juma cooler bilan 10 ta suv yutib oladilar GidroLife brendidan. Shunday ekan, GidroLife'da ishlaydiganlar, salyut, futbol taymini eshitayotgan bo'lsangiz, assalomu alaykum.
1: Vaalaykum assalom. Assalomu alaykum.
0: Vaalaykum assalom. Siz nima, qayerdansiz?
1: Ismim Bahrom, Chinozdan.
0: 18:30 O'zbekistonda soat va aynan Bahrom bizga qo'ng'iroq qilib tushdim. Savollar bilan qiynaymiz-a Bahrom endi sizni. Qiynalishga tayyorsiz-a?
1: Tayyormiz.
0: Bugun kimni tug'ilgan kuni?
1: Bu savol
0: bugun kimni tug'ilgan kuni? Top futbolchilardan biri jahon chempionatida ishtirok etyapti. Voy.
1: Messi-da.
0: Albatta, bugun Messi'ning tug'ilgan kuni. Va butun dunyo Messi fanatlari, Messi fanlar uni, ya'ni sevimli o'yinchilarini tabriklashmoqda. Messi'ning tug'ilgan kuni bugun va shunaqa oson savoldan boshlaymiz. Savolni eshiting, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Va umid qilamanki, hozir savolimizga aniq va to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Uddasidan chiqsangiz bo'ldi. Barselona Bavariya bilan o'ynaganda aynan shu Bavariyani sobiq futbolchisini ustidan judayam ko'p kulishgan, ya'ni Messi uni o'tkazib qo'yib golni urib ketishga muvaffaq bo'lgan, ikkinchi golini, va undan keyin shu o'yinchi juda ko'p javob qaytargan. Agar sizlarga shunaqa kosmik tezlikda Messi uchib kelayotganini ko'rganimda qanday qilib himoyalanishingizni men ham tomosha qilgan bo'lardim. Messi o'tkazib shu himoyachini, ya'ni shu maydonga o'tkazib qo'yib gol urib ketgan o'yinchi. Juda ko'p memlar chiqib ketgan bu borada. O'shansimni aytsangiz bo'ldi. O'z davrin to'plardan biri, lekin faoliyatining oxiri qanaqadir bir g'alati bo'ldi shu bolani. Kim?
1: Bavariya o'yinchisi bo'lsa,
0: hozir siz o'ylab turing, telegramni ochiy. Mana Azamat Tolib Shodiyev, Dilmurod To'rjob, Beberito Musayev, Uralov, Abdubos Jamilov, Young Farm aniq javob, XO, Davlat, o hamma to'g'ri javob yozgan. O'tkazib qo'ydi-ku seni joyingga, gol urib ketdi, ikkinchi goli. Kimmi shunaqa o'tkazib qo'ygandi maydonda Messi? Messi bilan bog'liq eng nima desa bo'ladi, yorqin xotiralardan biri Barsa fanatlarini. Qaysi o'yinchi? Bastian, a? Bastian Schweinsteiger. Yo'q, bu Bastian emas. Savol qiyin emas edi, chunki mana Telegramdan bilaman. Qiyin bo'lsa Telegramda bitta yoki ikkita to'g'ri javob keladi. Oson bo'lsa hamma deyarli to'g'ri javobni yozadi. Mana hozir deyarli hamma to'g'ri javobni yozdi. Bu Schweinsteiger emas. KTFM 98, bugun Messi'ning tug'ilgan kuni. Kimgadir yoqar, kimgadir yoqmas. Kimdir yomon ko'rar balki. Lekin o'z davrini eng top, eng buyuk, eng zo'r futbolchisi ekanligini hech kim inkor etmaydi. Va jahon chempionatida biz yana bir bor buni guvohi bo'lyapmiz va Messi'ning navbatdagi oltin to'pni olish haqidagi gaplar jonlanib qoldi sezgan bo'lsangiz. Voqealar rivojini kuzatamiz. Yana olarmikin yoki boshqalarga berarmikin? Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum. Assalom.
0: Radioni pasaytiring, telefonga yaqinroq keling. Ismingiz nima?
2: Mirjalol.
0: Mirjalol, hozirgi vaziyatda kim o'tkazib qo'yib gol urib ketgandi Messi?
2: Bavariya o'yinchisi bo'lgan.
0: Bu juda mashhur vaziyat futboldagi. Bu borada memlar ham chiqib ketgan o'sha futbolchi bilan bog'liq, keyin u javob bergan. Agar sizga ham kosmik tezlikda Messi ustingizga kelayotganida yugurib, men ham ko'rardim qanaqa himoya qilishingizni deb javob bergan shu o'yinchi. Kim edi shu juda mashhur lahza futboldagi? Voy, shunaqa oson savol berdim. KTFM Football Time Manol brenddan moy yutamizmi o'rtoqlar? motoringiz uchun eng yaxshi tanlov shahar do'konlaridan so'rang va agar bizda yutsangiz, ya'ni Hit FM'da yutsangiz moyni, biz nafaqat moy beramiz, balki uni tekinga almashtirib beramiz. Undan tashqari manoldigilarning mehribonchiligini qarang. Ularni qo'li ochiq saxiyligini qarang. Sizni mashinangizni o'ylagan holda mashinangizga eng mos tushadigan optimal moyni taqdim etishadi. Masalan, gazda yuradigan mashina bor yoki motori boshqalardan farq qiladigan mashinalar bor. O'sha sizga eng optimal qaysi biri

0: kelsa o'sha moyni qo'yib berishadi, almashtirib berishadi. Shunday ekan, Manol bizning hamkorimiz, homiyimiz. Hydrolife'dagilar esa sizning sog'lig'ingizni o'ylagan holda har juma maxsus savol berishmoqda va maxsus savolga juma kuni to'g'ri javob bersangiz, sizning sog'lig'ingiz uchun toza suv iching, uyingizda toza suv bo'lsin deb cooler bilan o'nta suv o'ynashmoqda. Shunday ekan, Hydrolife'ga ham minnatdorchilik bildiraman. Manolga minnatdorchilik bildiraman. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz ismingiz nima?
1: Bahodir ismim.
0: Xursandman. Bahodir, siz ham kayfiyatingiz yo'qmi hali ham?
1: Mani kayfiyatim yo'qmasa, man bitta iltimos bilan telefon qilyotgandim.
0: Bu futbolda ham, futbolda ham iltimoslar bo'lmaydi-ku. Faqat o'yinda ishtirok etsangiz.
1: Futbol taymga mos iltimos.
0: Nima ekan? Qani aytingchi?
1: Men anchadan beri futbol taymni eshitaman. Telegramda Baxtiyor Qosimov degan odam bor.
0: Aha.
1: Faqat to'g'ri javob, to'g'ri narsalarni yozadi. O'sha odamga telefon qilib, o'sha odam bilan futbol taymni o'ynatsa bo'lmaydimi? Iloji yo'qmi?
0: O'zlari qo'ng'iroq qilsalar bo'lmaydimi? Iloji yo'qmi?
1: Menimcha tushunmayaptilar-da, men ham hozir bir 10 martadan 20 martada deb tushdim-da.
0: Tushibsiz 10 martadan 20 martada, u ham tushsinlar 10 martadan 20 martada. Biz hech kimga qo'ng'iroq qilmaymiz. Savolga javob berishga tayyormisiz?
1: Yo'q, men lekin savolga javob bera olmayman.
0: Voy, rahmat kattakon. 10 martadan 20 martada telefon qilib, shuni ichki qildingizmi? Qoyilman. Keyingi tinglovchi aloqaga chiqing. 88 114 90 80. Kitofam futbol time. Manoldan moy yutish niyatida bo'lganlar. Assalomu alaykum.
2: Assalom.
0: Va alaykum assalom. Tanishamisiz bilan ham?
2: Shundayzat.
0: Xursandman. Savollarga javob berishga tayyor bo'lsangiz, oddiy oson savoldan boshlaya.
2: Mayli.
0: Qora yulduzlar kim ekan?
2: Tunis.
0: Tunis. Tunis terma jamoasi qora yulduzlari.
2: Yoki Jazoir.
0: Yoki Jazoir bo'ldi. Yoki Tunis, yoki Jazoir. Bilasiz, Afrika bir necha hududlarga bo'linadi. Shimoliy Afrikada biz afrikaliklar deb o'ylaydigan xalqlar yashamaydi. Ya'ni bizga o'xshagan oq tanlilar yashashadi odatda Shimoliy Afrikada, Afrikaning shimoliy qismida. Afrikaning janubida biz afrikalik deb tasavvur qiladigan o'sha qora tanlilar yashashadi va bu davlat Afrikaning janubida, shimolida emas. Tunis, Marokash, Jazoir, bu hammasi shimol. Oq tanlilar yashaydi. Janubidan qidiramiz bu davlatni. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz ismingiz nima?
3: Men futbolga qiziqmasam, o'zbek futboliga qiziqaman. Toshkentdan Abdulloh.
0: Abdulloh, bizda lekin bugun o'zbek futbol haqida savollar bo'lmaydi.
3: Mayli, oson savol.
0: Bo'ldi, mana shu oson savol edi. Qora yulduzlar qaysi terma jamoa ekan?
3: Endi Tunis deyishdi, u Noto'ri deyishdi.
0: Aha, men shunaqa dedim.
3: Endi sal yo'nalish bering.
0: Janubiy Afrika tarafga qarab yuring, o'sha tarafdan qidiring.
3: Endi bo'lsa Noto'riga bilmadim, boshqalarga imkoniyat beraylik.
0: Shunaqa qilaylik, rahmat kattakon, tushunganingiz uchun, vaqtimizni olmaganingiz uchun o'zim o'rgilay sizdan. Ketafon futbol time, Shirin G'ofurova. O'yin nozginidan so'ng davom ettiramiz.
4: Reklama. Bu ovoz sizga tanishmi? Demak, sizga Hypad kerak. Barcha turdagi avtomobillar uchun yuqori sifatli Hypad keramik kolodkalari. 25 000 km masofaga kafolat beramiz. Ma'lumot uchun telefon 55 510 7700. Hypad keramik. Shahringiz avtodokonlaridan so'rang. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
5: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
4: Hitafam reklama bo'limi 33 598 00.
6: Ты знаешь, я, ты знаешь, я, ты знаешь, я.

0: Hit FM, Football Time, yana tinglovchilarimiz, vaqtimiz bormi o'zi qo'ng'iroq qabul qilishga? Bor ekan. Ikkita qo'ng'iroq qabul qilamiz va Telegramdagilar kutib turing, sizga vaqt yetib keladi. Hozir bir muxlisimiz qo'ng'iroq qilib, iltimos shu Baxtiyor Qosimov ham o'ynasinlar, qo'ng'iroq qiling dedilar-ku. Baxtiyor Qosimovni o'zlari ham yozdilar. Ularni ukalarimi, akalari ham yozdi. U Rossiyada qo'ng'iroq qila olmaydi, shuning uchun Telegramdan yozadi. Agar mabodo O'zbekiston kelib qolsangiz, Baxtiyor Qosimovni fanatlaringiz so'rashmoqda. Qo'ng'iroq qiling Hit FM'ga, maylimi, Toshkentga kelsangiz, O'zbekistonga kelsangiz, siz o'ynashingizni jonli efirda istashmoqda. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, radioga yaqinroq keling, ovozingiz tiniq eshitilsin. Ismingiz nima?

0: Botir Toshkentdan.
1: Xursandman. Qaysi mayli so'ramayman, qaysi terma jamoani muxlissiz deb, hozir yana yaramiz yangilanadi. Shuning uchun oddiy oson savollarga o'tamiz. Kelishdikmi?
0: Kelishdik.
1: Qora yulduzlar qaysi terma jamoa ekan mundialdagi?
0: Tumanim.
1: Qora yulduzlar, mana biz oq bo'rilardik. Qora yulduzlar qaysi terma jamoa?
0: Adashmasam Gana bo'lsa kerak.
1: Gana. Ana Fuat, Carlos Queiroz, Qora yulduzlar. The Black Stars. Aynan Gana terma jamoasi. Keyingi savolga o'tamiz va ikkinchi savolga ham to'g'ri javob berishingiz kerak. Bugun Messining tug'ilgan kuni, bilasan?
0: Xabarim bor.
1: Xabaringiz bor va Messi haqida savol bermaslik bu buyuk futbolchiga nisbatan hurmatsizlik bo'lardi. Garchi men Messi fanati emasman, lekin Messini zo'rligini futbolni tushunadigan odamlar hammasi tan oladi. Yoqtirmasligi mumkin, Barsa fanati bo'lmasligi mumkin, lekin Messi dunyo tarixidagi, futbol tarixidagi eng zo'rlar shohsupasida uchta joy ajratilgan bo'lsa, bittasi Messiga ajratilganini tan olamiz. Va navbatdagi savol siz uchun qanday jarang sochadi?
0: Yaxshi endi.
1: Messini eng mashhur gollardan biri 2011-yil urilgan Chempionlar Ligasi final yarim final bahsida Real Madridga qarshi o'yinda urilgan eng zo'r gollardan, eng mashhur gollardan biri 87-chi daqiqada urilgandi agar adashmasam. Darvozaga yelkasi bilan, ya'ni darvozaga orqamachasi turgan futbolchi shunaqa bir genial pas bergan Messiga. Messi bir o'zi borib Iker Casillas darvozasini ishg'ol qilgan. O'sha genial pasni kim bergandi, eslaymiz shuni.
0: Ikkinchi yordamga olmaymizmi?
1: Hozir u o'yinchi Barselonada o'ynamaydi.
0: Barselonadan chiqib ketgan.
1: Albatta, Messi singari. Darvozaga orqamachasi turibdi. Shunaqa bir, men bilmayman, men bunaqa pasni keyin ko'rmadim. Agar kimdir takrorlagan bo'lsa eslating, lekin men boshqa bunaqa pas kuzatmaganman. Shunaqa genial pas bergan, assist bergan Messiga, Messi yog'ini o'zi olib ketgan. Eng mashhur gollardan biri Messini. Pas kimniki edi? Assist kimniki edi?
0: Assistent.
1: Vay, oson savol bu. Eh. Hitofam Football Time ishtirok uchun sizga minnatdorchilik bildiramiz. Telegramni ochamiz va hamma deyarli to'g'ri javob yozmoqda o'sha. Assistni ko'rmagan bo'lsangiz bir ko'ringlar. Mana Bekzod Ahmedov to'g'ri javob, Xayrli Ergashev, Bekzod Umarov, Ahror G'ulomov, GTR Nika Mirvaliyev to'g'ri javob, Humoyinjon Abdulatov Boboyev, Elyor Azimjon, Mirjalol Sobir to'g'ri javob yozdingiz. Yaponcha yorugliflar nomingiz yozib qo'ying iltimos. Abbos Abdullayev, Salihanov, Azamat Nortoyev, Oybek Doston to'g'ri javob yozgansiz. Aripov, Abduhafiz, qani endi to'g'ri javob? Olimjon, Muzaffar, juda ko'p javoblar bor, hammasi o'xshab ulgurmay, endi bitta qo'ng'iroq qabul qildik. Assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
1: O'sha darvozaga orqamachasi turib pas bergan o'yinchi nomini ayting siz.
0: Busquets.
1: Busquets! Ko'rgan ekansiz o'sha vaziyatni yoki Barselona fanatisiz Messi bilan?
0: Barselona fanatiman.
1: Barselona fanatisiz va sevimli o'yinchingizni tug'ilgan kuni bilan tabriklayman.
0: Rahmat.
1: Agar Argentinani chempion qilsa, oltin to'p olarmikan, nima deb o'ylaysiz?
0: Oltin to'p 5-ta kerak, chunki terma jamoadagi oxirgi jahon chempionati. Afsona, aqlda.
1: Ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savol ham o'sha Messi haqida boya berdim-u. Bavariya bilan o'ynaganda kim o'tkazib qo'yib gol urib ketgandi? Bu ham Messi bilan
0: bog'liq.
1: Boateng.
0: Jerom Boateng.
1: Va nihoyat, va juda ko'pchilik keyin Boatengni ustidan kulgan. O'shanda esa Jerom shunaqa javob bergan. Agar siz meni o'rnimda bo'lganingizda kosmik tezlikda ustingizga Messi uchib kelayotgan bo'lganda qanaqa himoyalanishingizni men ham tomosha qilgan bo'lardim. Uchinchi savolga keldik. Uchinchi savol endi ja Messi bu haqida bo'lmaydi, chunki Barselona fanati ekansiz. Sal boshqacharoq savol beraman. To'g'ri javob bera olsangiz g'alaba qozonasiz. Tayyormisiz?
0: Aha.
1: Manolda moy yutganmisiz kech?
0: Yo'q.

0: Jahon chempionatlari tarixida eng ko'p durang o'ynagan jamoa qaysi?
1: Jahon chempionatlari tarixida
0: eng ko'p durang bilan matchlarni yakunlagan jamoa qaysi? Hozirgi mundialda ham ishtirok etyapti, hozir ham shu an'anaga rioya qilyapti. Kim?
1: Yevropa jamoalaridan bitta yordam bering.
0: Ha, bo'ldi, endi javob bering. 1 2
1: Portugaliya.
0: 3 Portugaliya kecha mayli eslamaylik, shu Portugaliya desiz mana hozir kayfiyatim tushib ketadi.
1: Angliya bo'la qolsa?
0: Albatta.
1: Angliya.
0: Jamoasi futbol tarixida jahon chempionatlarida eng ko'p durang qayd etgan jamoa. Xatoni oxirgi lahzalarda to'g'rilaganingiz bilan tabriklayman.
1: Rahmat.
0: Shu Portugaliya deganingizni telefonni o'chirib qo'yib dedim to'g'risi, lekin Angliya terma jamoasi Gana bilan durang qayd etdi, an'anaga sodiq qolgan holda va Jahon chempionatlari tarixida eng ko'p durang o'ynagan jamoa degan nomda reytingda birinchi o'ringa chiqdim. Angliyaga juda ko'p heytlar kelmoqda. Tomas Tuhelga, Keynga boya savol berdim-u, sariq avtobus deb. Sariq avtobus deb mundialda Ganaga laqab qo'yishdi. Sariq avtobus, ko'rdingiz qanaqa avtobus qo'yganini, qanaqa himoya qilish, shunaqa o'ynasa bo'lmaydimi kecha? O'zimiznikilar demoqchi edim. Mayli, o'sha matchni eslamaslikka va'da berganman, shuning uchun eslamaymiz, kayfiyat tushirmaymiz. Men sizni moy yutganingiz bilan tabriklayman. O'zingizni mashinangizga qo'yasizmi?
1: Endi ko'ramiz, mashinalarimiz ko'p. Ismimni aytmadim.
0: Aha.
1: Ahror G'ulomov.
0: Bo'ldi, Ahror G'ulomov. Men sizni tanishim kerakmi ism sharfingizdan?
1: Yo'q, boshda so'ramadim. Endi men Telegramda ko'p yozaman, o'shanga.
0: Bo'ldi, Ahror G'ulomov. Men sizni tabriklayman. Manoldan moy yutdingiz. Nafaqat moy berishadi, balki uni tekinga almashtirib berishadi. Shunaqa hamkorlarimiz bor, bizni zo'r hamkorlarimiz. Va raqamlaringizni suratga oldim, bog'lanishadi. Qayerdan sovg'alaringizni olib ketish haqida ma'lumot berishadi. Ishtirok uchun tashakkur. Hitofam 98. Mana qoyat, kimdir xursand qildiga. Savollar yomg'iriga to'g'ri javob bergan holda. Telegramdagilar xossiz ham yutishingiz mumkin. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmay yozganidan so'ng Telegram uchun maxsus savol jarang sochadi HitFM'da. Homiylarimiz Manol brendi, Yevropa brendi bo'lib, avtokosmetika, sovutish suyuqliklari, motor moylari ishlab chiqaradi va har kuni biz moy ulashamiz. Undan tashqari, O'zbekistonda eng sifatli, eng mazali suv ishlab chiqaradigan Hydrolife brendi ham bizning hamkorlarimiz. Shunday ekan, Hydrolife'dan ham sovg'a yutib olish imkoniyati sizda bor. Har juma maxsus savol beramiz va shu maxsus savolimizga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Shunday ekan, jumani kuting, maxsus savolga to'g'ri javob bering. Hydrolife brendidan cooler va 10 ta suv yutib oling.
2: Football Time.

Ketofam, futboltam, bugun Messi tug'ilgan qolgan kuni va Telegramdagi savolim Messi haqida bo'lsa, maylimi? Ketofam, viktorinada qatnashish uchun qayerga murojaat qilish kerak? Portalga murojaat qilmaysiz har holda, qo'ng'iroq qilasiz, tushasiz bo'ldi. Yo'q etasiz, yo'q etqizasiz, raqamlarni eslab qoling. 88 114 90 80. Va oson savol beraman, oson savoldan. Oson savolga Telegramda kim birinchi to'g'ri javobni bersa, o'sha g'alaba qozonadi. Messi haqida bugun Messi tug'ilgan kuni va savolimizga kim aniq javob berar ekan? 39 yoshga to'ldi Messi. Darvoqa 2030 yildagi jahon chempionatida qatnashish mumkinligini ham aytib ketdi. Men ja qari bo'lmayman 30 yil. Shunday ekan 2030 yil balki Messi o'zini shunda 7-chi jahon chempionatida qatnashgan bo'ladimi? Oho. Xullas, bugun futboldagi ham top buyuk o'yinchilardan birini tug'ilgan kuni. Messi 39 yoshga to'ldi va biz bilasizmi qanaqadir bir baxtli avlodimiz desak bo'ladi, endi shu futbol ma'nosida baxtli avlodimiz. Biz shu o'yinchilarni o'yinlarini ko'rganmiz jonli efirlarda. Ko'zlarimiz ko'rgan shu gollarni, ko'zlarimiz quvongan. Garchi Barselona fanati bo'lmasa ekan, balki kimlardir yomon ko'rar Barselona.

Messi eng zo'r gollardan birini urishga muvaffaq bo'lgan. Ankara Messi memlarga aylangan gol qaysi klub darvozasiga urilgandi? Kim esda shu mem? Ankara Messi. Agar ko'rmagan bo'lsangiz, ko'ring shu golni bitta. Qanaqa gol urgan Messi? 2007-yil dunyodagi bir eng zo'r gollardan biri urilgan. Qaysi jamoa tarkibiga, qaysi jamoa darvozasiga urilgan? Shuni yozsangiz bo'ldi, g'olibsiz. Kim esda Ankara Messi? Demak, javob variantlari kelishni boshladi. Oh, deyarli hammadan to'g'ri javob keldi. Ankara Messi qaysi jamoa darvozasiga urilgan deb savol berdim. Pastga tushamiz va pastdan tepaga chiqamiz. MU, Liverpool, Atletik, Villarreal, Espanyol, Betis. Villarreal degan noto'g'ri javoblar bor, lekin birinchi to'g'ri javob bizga Azamat Nortoyevsidan yetib keldi, qoyilman. Qarsakni qo'ydim javobingizga, raqamingizni yozing. Ism sharifingizni yozing, siz birinchisiz. Sizdan keyin xuddi to'g'ri javob bilan Davlat 0304. Keyin GTR, uchinchisiz. To'rtinchi to'g'ri javob kimdan yetib keldi? To'rtinchi to'g'ri javob Akmaldan, keyin Beberitodan, keyin Orifjondan. Keyin kimdan? Tepaga chiqamiz. Tepada ham to'g'ri javoblar bormikini? MU, bo'ldi mana. JSHB degan nikam to'g'ri javob yozgan ekan. Hammani o'qolmayman, ozgina o'qiyman. Coventry City goalkeeperining to'g'ri javob. Bo'ladov KK, Irodadan ham to'g'ri javob yetib kelgan bo'ldi. 47 xirolta abonent aniq to'g'ri javob. Raqamlaringizni yozing, ism sharifingizni yozing. Manoldan moy bugun sizga nasib etdi. Qo'shimcha masalada o'z Anqaraga hech qanaqa aloqasi yo'q. Bu golni Anqaradagi match ham emas, yoki turk jamoasi ham emas, lekin o'shanda kommentator ispancha so'zni xuddi Anqara deb aytgandek tuyulgani uchun ko'pchilik shu golni Ankara Messi deydi. Ankara Messi, Ankara Messi, yana Messi, yana Messi, olg'a Messi degan ma'noda aytgan. YouTube-ga yozing Ankara Messi deb golni ko'rasiz. Yana bir bor ko'zlaringiz o'sha 2007-yildagi golni eslaydi. Bu Xetafe darvozasiga urilgan gol edi. Bugun Messi'ning tug'ilgan kuni va

0: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan
1: Xomiy qaldirg'och milliy taomlari
2: reklama. Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: FM 98 Summon guruhi ijrosidagi ajoyib tarona to'lqinlarimizni jarang sochib o'tdi. Hammaga xayrli kech, xayrli kun. Hikoya qiloyqasini boshlaymiz. Hamma yomon kayfiyatni ortda qoldiramiz, tushkunlikka tushmaymiz. Muxlislarimiz hozir dalda bildirilgan, dalda berilgan so'zlarni yozishmoqda. Nima qilsak xursand bo'lasiz, nima qilsak kayfiyatingiz ko'tariladi. Hammasi joyida, hech narsa qilishingiz shart emas. Chunki bilasizmi, qanaqadir xursand qilishga kimnidir harakat qilasiz, lekin uni o'zi ich-ichidan xursand bo'lishni istamasa, agar shu g'amgin holatida qolishni istasa, nafsusiga hech narsa yordam bermaydi. Shuning uchun o'zimiz chiqamiz g'amgin holatdan. Hikoya qiloyqasida bir zo'r narsani eslaylik dedim-ku. Hozir bir muxlisimiz yozdilar. To'g'risi bu haqda men hech narsa deya olmayman. Ya'ni bu bilan bog'liq xotiram bor, lekin ozginagina, kamgina. Bu haqda oldin ham gapirganman, lekin sizda, chunki bizni aksar tinglovchilarimiz erkaklar, sizda bu haqda xotiralar judayam ko'p bo'ladi, aniq bilaman. Hozir bir muxlisimiz yozdilar, shu haqida gaplashaylik, kayfiyatingizni ham ko'taramiz, o'zimiz ham kayfiyatimiz ko'tariladi, ya'ni o'sha davrlarga qaytgandek bo'lamiz deb. Hikoya qiloyqasida har xil mavzularni muhokama qilamiz, eslaymiz, hikoya qilamiz. Ko'pincha shu bolalikka qaytgan hikoyalarimiz ko'pchiligi yoqadi. Mazza qildim eshitib, shirin g'ofurva deyishadi. Bolalikka qaytgandek bo'ldim, o'sha davrlarga tushib qolgandek bo'ldim deyishadi. Ayniqsa boshqalarning ham hikoyasini eshitib, o'sha davrlarga rostdan men ham rostdan qaytgandek bo'laman. Muxlisimiz taklif qilgan mavzu erkaklarga ko'proq xos, chunki ayollar bu marosimda deyarli ishtirok etmaydi. Deyarli, lekin men bir marta ishtirok etganman va bu haqda efirda aytib bergandim. Xullas, bir kichkinaligimizdagi to'ylarni esladik, keyin kichkinaligimizdagi nahorgi oshlarni esladik. Nahorgi oshlarda ham odatda ayollar qatnashmaydi, erkaklarni o'zi uddalaydi hamma narsani. Va o'sha bolaligimizdagi to'ylarni bir muhim bir qismi ham bor edi va men shu muhim bir qismida bir marta odam bilan qatnashganman, ya'ni ergashganman odamga. Majburliklardan shu yig'lamasin, shuni chakaga uchsin deb ko'tarib olganlar va odam bilan mazza qilib kuyov navkar bo'lib kelinikiga borganmiz. 3-4 yashar qiz bo'lsam kerak. Keyin rost urushishgan uyda qiz bola ham boradimi, nimaga olib ketdingizmi deganda o'zi ergashdi, nima qilay, dotladi ko'chada turib olib. Bir avtobus bolalar bilan, kishilar bilan odamni o'rtoqlarini kuyov navkarga borganman, kelinikiga. Aniq eslolmayman nimalar bo'lgani, lekin avtobusda ketayotganim, og'zim qulog'imdaligi, nog'ora chalinishayotgani hammasi esimda. Bugun oldingi kuyov navkarlarni eslaymiz. Bilaman, sizda xotiralar juda ko'p bor edi. Eng esingizda qolgani va shu jarayon qanaqa bo'lishini eslaylik. Hozir ham bor kuyov navkar, lekin hozir bilasizmi, qanaqadir juda bir silliq o'tadi. Odobli bolalar bo'lib 20ta yoki 10ta yoki 12ta bo'lib borishadi. To'polonli yo'q, oldingidek baqir chaqirli yo'q. Assalomu alaykum, assalomu alaykum deb xush kepsil, xush kepsil deb kirishadi. Chiroyli shohxona bezatilgan stol, o'tirishadi. Yeyishadi, ichishadi, o'sha patnisga pul solishadi, osh yeyishadi, osh yediradi kuyov va odobli bolalar bo'lib yana ortga qaytishadi. Ya'ni hozir kuyov navkar juda bir tartibli o'tadi. Bizni bolaligimizda cho'xo, buni men eslolmayman, lekin shu qizlarni uzatganimizda, kuyov navkarni kutganimizda keyin xonaga ko'z yoshsiz qarab bo'lmasdi. Esingizdami o'sha davrlar? Bugun tinglovchimiz shu mavzuni bir eslaylik dedilar. Qani bir eslanglar, men mazza qilib eshitaman, chunki men bu borada hech narsa deya olmayman. Eslang kuyov navkarni, qanaqa bo'lardi? Nimasi zo'r bo'lardi? Nimasi uncha zo'r bo'lmasdi? Va sizning esingizda qolgan eng zo'r kuyov navkar qanaqa bo'lgan? Hikoya qiloyqasi, kayfiyatni ko'taramiz, bolalikka qaytamiz, hitofomni eshitamiz va hozirgi odob bilan, tartib bilan o'tadigan kuyov navkarlarni emas, 20-25 yil oldingi to'polon bilan o'tadigan kuyov navkarlarni bir eslang, 2 daqiqadan oshmasin. Eng zo'r hikoyaga, bilasiz, qaldirg'och ko'kcha oilaviy restorani, o'sha mashhur o'zbek filmi oshiga, ya'ni o'sha o'zbek filmi Ramazonda qilinadigan mashhur osh hozir Qaldirg'och ko'kcha oilaviy restoranda qilinmoqda. Tez tugab qolyapti, lekin qilinyapti. O'sha oshga 2 kishilik taklifnoma beramiz. Mazza qilib do'stingiz bilan borsangiz bo'ladi. Eng zo'r hikoya egasi, ya'ni hikoya zo'r aytib berilgan bo'lishi kerak, qiziq bo'lishi kerak, sifatli yozilgan bo'lishi kerak, ovozingiz zo'r eshitilishi kerak. Tayyormisiz? Ovozli xabarni keyin bir eshitib ko'ring, shovqin suron bilan yozilmaganmikin, zo'r eshitilganmikin. Hikoya qiloyqasini boshladik. Homiyimiz Qaldirg'och ko'kcha oilaviy restorani, ko'kcha Masjidini ro'parasida joylashgan mazali maskan 24 soat mobaynida ishlaydi. Milliy taomlarimiz hozir yozning issiq kunida Tojikistonning mashhur qurtob ovqatini ham qilishmoqda. Yemagan bo'lsangiz bir yeb ko'ring. O'sha o'zbek filmi mashhur oshi qaldirg'och ko'kshida qilinmoqda. Undan tashqari dudlangan go'shtlar, baliqli setlar, go'shtli setlar, kaboblar, limonadlar, xullas mazza qilib o'tirsa bo'ladigan 24 soat ishlaydigan juda bir ajoyib oilaviy restoran Qaldirg'och ko'kcha, ko'kcha masjidini ro'parasida joylashgan. Men bugungi mavzuni e'lon qildim. G'am g'ussaga ne hojat Marfusha hikoya qildi. Hit FM'da kuyov navkorlarni eslaymiz.
1: Reklama. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Gidralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Gidralife salomatligimiz uchun juda muhim. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Assalomu alaykum, Hit FM, yaxshimisizlar? Yana bir marta charchamayapsizlarmi? Zo'r mavzu tanladinglar bugun ham, baraka topinglar. Bundan bir 25-26 yil oldingi kuyovnakar esimda qolib ketgan, o'sha eskilaridan bittasi. U paytda hamma avtobusda borardi, karnay sunnaylar ham avtobusga chiqib olardi, nog'oralar. Xullas, kuyovnakarga borish uchun yosh bolalarni chiqarishmasdi. Birinchi bo'lib nog'orasha bo'lgan bola xullas kuyovnakarga chiqib olishga ulgurardi. Bir kun avtobusdan ikkars avtobusga chiqib oldik. Kuyov mashinasi buzilib qolgan, kuyov ham shu avtobusga chiqqan. Hammamiz shu avtobusni baqir chaqir, karnay sunnay bitta avtobus ichida chalib ketishyapti. Xullas oq uydan Yangobodga kelinni uyiga kuyovnakarga borganmiz. Juda ham qiziq bo'lardi u paytda. Baqir chaqir o'ynaydigan bolalar ana poyandozlarga narsalarni solib olib chiqib ketadigan oldingi kuyovnakarlar shun boshqacha bo'lardi. Xullas u davrlar endi manimcha qaytmasa kerak. Hammangizga rahmat, salomat bo'linglar.
1: Assalomu alaykum radio tinglovchilar, assalomu alaykum Shalom Apurova. Hammani kuni xayrli o'tsin. Xo'p, kuyovnakar bo'yicha eslaydigan bo'lsa, yoshlikda endi bizani paytimizda LAZ avtobuslar bo'lardi. Odatda yarim soat, bir soat oldin kelinlikka ketishdan oldin kelardi. Kichkina bolalarni deyarli chiqarishmasdi. Endi hamma bilsa kerak, kim shu nog'orani ushlab olsa, nog'orani ko'targan bola kak bileti bordi, kirardi. Chiqardi avtobusga, to'g'riroq. Bir kun shu nog'orani ko'tarib chiqqanmiz. Chiqayotganda bitta bola yosh bolalarni chiqarmaydigan bo'lib, shu mahallani bolasi edi. Chiqarmagan, qolib ketib qolganman. Shunaqa ko'ynimda qolib ketgan shu narsa. Haligacha shu bolani ko'rsam, mahallada turadilar. Shu narsa shunday esimga kelaveradi. Endi hozir yoshlar katta bo'lib qolgan ularni ham. Endi qiziq voqea desa, o'zimizning uyimizda bo'lgan. O'zimizni jigarimizni uzatganda kuyovlar kelib, urtopalon kirishganda bizani uyimiz yangi remont bo'lgan payt shu yangi uyga joylashgan kuyovlar asosiysi qolganlari xo'rida o'tirardi odatda sig'maganlar. Shu bilan asosiy xonaga kirgan kuyovlar, kuyovning o'rtoqlari nimagadir chiqmayapti-da. Uje bu yoqda karnay sunnay ichilib, yor-yori boshlab yuborishgan, chiqmayapti. Keyin bilsa kirishdi. Endi ozgina qiziq voqea bo'lib qolsa ham, kichkin teshuv bor edi. Shu yerdan to'fligi tushib ketib qopti. Yo'q, kuyovni o'rtog'ini eng yaqinda chiqa olmayapti. Keyin sekin etishgan. Uni olish juda bir azob edi. Bir 20 minut, yarim soat o'tdan olib, uni hamma kutib qolgan. Shu bilan mana shunaqa qiziq voqea bo'lgan edi. Hammaga kun xayrli bo'lsin. Charchamaydilar. Eshitganingiz uchun rahmat.
2: Assalomu alaykum. Radio tinglovchilar, Shirin Qoburova. Sog' bo'ling. Zo'r temirni olib chiqasdi. Gapirishingiz bilan esimga tushib ketdi. Biz uylangan paytda Chorsuda turamiz, Es shahar. Bolalar bilan to'polon chiqaman. Bemorlar yasalardi, boshqa bo'lardi. 2003 yilda uylanganman. Okam bilan birga bo'lgan to'yimizda shunaqa shirin xotiralar bo'lgan. Bu paytlarni limonkalar yasalardi, yasalgan limonkalar chiroyli bo'lib remont qilingan uylarni devoriga otilardi. Shu paytda yosh bo'lganmiz, sho'x bo'lganmiz, avtobuslarda baqir chaqir qilinardi. Avtobusda borardi ko'p paytda. Avtobus oynalari singan. 2003 yil esimda, qaynatam rahmatli o'tib ketishdi. Chiroyli kutib olishgan, hammadan qizig'i u paytda kuyov jo'ra chiqib chopon sotib oladigan marosim bo'lardi. Shu paytda 200 so'mga sotib olgan o'rtog'im choponni. Bular arzon olganiga xursand, ular arzon sotganiga xafa. Juda chiroyli o'tgan. Marosim Jaloliddin Toshkentdanmiz. Es shahar kengligida turib, mana chiroyli to'yla o'tib, hozir yetganingizda oz farzandlarimni bitta qizim uzatdim, bitta o'g'lim uylantirdim. Kuyovnaka juda odobli, juda xicham, juda samimiy va kirib kelishar ekan hozirgi paytda. Hozirgi paytda ham ko'rdik. Biroq oldin o'g'lim uylantirdim. Rahmat sizga. shunchalik anaqa eski churvordiz, eski yoshlik paytlarimiz, ana kuyov joyda kuyov bo'lib yurgan paytlarimiz eski churvordiz.
3: Assalomu alaykum HTFM muxlislari. Mani esimga kuyovnaka bilan bog'liq bir qiziq voqea tushib qoldi. Men o'zim 37 yoshman. Shu adashmasam 12 yoshimdan 13 yoshim o'tib kuyovnakarga borganmiz. Vodiyda bo'lgan qarindoshlarnikida. O'sha kuyovnakari duo qilib jo'natishgan, avtobusga hamma bolalar chiqqan. Endi shunaqangi siqilinch bo'lib ketgan. Bir 10-15 ta bola umuman sig'may qolgan. Keyin ular bo'ldi, biz pishqon boraveramiz deyishgan. Kelin o'sha 1 kilometrmi, 1.5 kilometr edi. Endi shu 1 kilometrga ham avtobus bir 3 marta yoki 4 marta kamida adashmasam, undan ko'p bo'lmasa buzilgandi. Avtobus 300 metr yuradi, 400 metr yuradi. Bitta buzilib qoladi, zavod bo'lmaydi, o'qib turadi, bo'qib turadi. Orqada pishqon kelayotganlar sekin yetib kelishyapti. Keyin yana yuradi, yana bir 300 metr, 400 metr yuradi. O'chib qoladi. Shofyor o'qiyapti, bo'qiyapti, yog'ini ko'layapti, bu yog'ini ko'layapti. Pishqon kelayotganlar yana yetib kelib qolishadi. Keyin yana bir 500 metr yurib xullas 1.5-2 kilometrni avtobus ham pishqon kelayotganlar ham birga borganmizda. O'shanda shu pishqon kelganlar rosa kulardi, issiqda avtobus ichida terlab borsak ham toza havoda sekin yurib borganlar ham birga borishgan. O'shanda juda qiziq bo'lgandi.
4: Assalomu alaykum, hamma eshitayotganlar, shirin xor, men charchamayapsizmi? Bizning yoshligimizdagi kuyovnavkarlar zo'r davrlarni eslatyordingiz. Bu paytda zamon uncha mahallada katta bo'lganman. Sabr kelgan odam bo'lardi bizdan 3-4 yosh katta, sal imkoniyatlari cheklangan nogironroq odam, lekin shu g'unchada kottejdami, domdami, hovlidami, kimnikida katta joyi, kimnikida to'y bo'lsa, aza bo'lsa yoki boshqa bo'lsa, hammasini bilardilar-da. Shu mahalladan o'tgan yosh bolamiz edi. U palonchinikidan osh yoki palonchinikida anaqa kelinikiga boramiz, ketdi-ketdi deb hammasini anaqalardilar-da, bilardilar. Endi kelinlarniki borgani o'sha paytdan limonkalar yasab olardi, bo'ng'illatadigan. Endi domlar bo'lsa rasvosi chiqib ketardi podezlarni, ya'ni to'polon u to'polon qilib kvartiralar endi kichkinayu, oyoqlarda kirib ketdilarmidi, ko'rpachalarni ustiga chiqib ketdilarmidi, juda bir yomon bo'lgandiki u paytda. Kutib turardi, birinchi cholla borib kelardi peshindan, keyin cholla keldimi avtobus bo'shadi, keyin yoshlar ketardi kuyovnavkar bo'lib. 7 yoshdan 7 yoshligi ham bo'ladi, 15 yoshligi ham bo'ladi, har xili bo'ladi. Shu qiychuv qilib o'sha bir esda qolgani, anaqa laz avtobuslarni oynasi yoniga surilib ochilardi, ko'chaga ham otib ketilardi. Kelinigidan konfet savolinamidi, qand savolinamidi, o'sha bitta bolani limonkasi qolgan ekan, portlamagan. O'sha oynadan ostanovkaga otaman deganda bittasi hazillashib o'sha suriladigan oynani yopib qo'ydi. Hali oyna gurilib avtobus ichida bo'ng'illab ketdi-da. Yaxshi hech kimga hech narsa qilmagan, lekin shofir chetga olib hammani so'kib tushirib pishqon ketasanlar qaytayotgan o'zida. Pishqon ketasanlar deb qo'rqitib, kechiringam aka, kechiringam aka qilib, keyin yo'lda salnaroqga borib to'xtab, bo'llaring tez deb yana so'kib chiqarib, shunaqa voqealar bo'lgan. Juda qiziq bo'ladi. To'g'ri, hozirgi paytda juda kulturni, akkuratni. Mali rahmat eshitganingizga.
5: Assalomu alaykum, xitoyim, assalomu alaykum, shalom g'afurova. Charchab qolmayapsizmi xizmatlar bilan? Menda bir ajoyib haligacha eslasam kulaman. Ajoyib xotira qolgan. Limonka degan narsa bo'lardi, limonka. kelinni butun devonlarini oqartirib tashirdi limon kelotib. Bir kun mahallada bir okamiz uylandi. Yosh bo'lganmiz. Qonimiz qaynoq bo'lgan bu mahalla. Domda bo'lgan, domda borib podest ichiga qarab otganman. Shit ochiq bo'lgan. Shit ichiga kirib ketib, shit ichida bo'g'onlagan. Bitta mana shu aybimmidi, mani kasrimga butun dom o'zi ham 2 kunmi 3 kun svetsiz qolgan. Shu Ibn Sinoda bo'lgan shu esimda qolib ketgan shu narsa. Hamma kuyov navkardan keyin to'yga ketgan, men milisa xonaga ketganman. Hammaning ishiga omad, xizmatlar bilan charchab qolmanglar. Salom Afur. Bomba. Bomba, prosta bomba efirlaringiz.

0: السلام عليكم. كيف ام زور موضوعه مشخصص yoshligimizda mana kundaklarligi borardi avtobuslarda, ya'ni botinka degan avtobus borardi, o'shaning ichida borardi. Keyin nog'oralarni ko'tarib olib kirardi. Keyin borgan joyimizda shu bangalatargan o'tardi, shu oyog'im tagiga tushib qolibdi. Oyog'im tagida bangalagan yomon bo'lgan, lekin shu kiyimlarim hammasi o'rib bo'lib ketgan. Keyin liftda qamab qo'yganmiz, dom bo'lgan, o'sha liftni ichida qamab qo'yganmiz, ancha qolib ketganmiz. Juda qiziq voqealar bo'lgan. Eshitganingiz uchun rahmat, sog' bo'linglar.
1: Hey, assalomu alaykum, Hit FM muxlislari, Shirin G'ofurova, charchamayapsizlar. Boya bir soatcha oldin shu Murodshoh ko'chadan o'tib ketayotganda eski to'yla deb bo'ladigan Mohorani hidi keldi. Eski to'yla eskimga tushdi. Xudoning qudrati bilan mana kechki hikoya qil loyihasi ham kuyov nakarlar haqida ekan. Man hozir esimda qolgan bitta eng qiziq kuyov nakar aytib beraman. Bir kuni shu avtobusga chiqdik, kuyov nakar ketamiz. Boya ketganda limonka dedilar, endi u paytda bizada limonka emas, paqildoqlar bo'lardi, yangi yillardan qolib ketgan shunaqalar bo'lardi. Bitta Shohro og'aynimiz shundoq bittasini olib bangalatordida avtobusda. Avtobus haydovchisi ham asabiyroq doda edi. Shundoq to'xtadi, bo'ldi, man yurmayman, nima qilsalaring qillaring deb turib oldi deb. Kuyov o'zi kelib uzr so'rayapti, yo'q, man o'zi asabim chatoq, nima bu, yuragim paqqilab ketdi dedi ekan. Oxiri hamma tushib ko'chani transportida yetib oluvdi. Keyin bilsangiz, bu paytda kelin tomon misol 10 kishi 20 kishiga joy qilsa hech qachon unaqa borilmagan, 40-50 ham bo'lib ketilardi. Endi bizlar mahalladan borganlarda shu kuyovnikar eski tushdi. Bir avtobus bo'lib keyin ko'chadagi avtobusga chiqib boruvdik. Hamma uchun, hamma eshitganlarga rahmat, charchamanglar.
2: Assalomu alaykum Shirin opa. To'yda kuyov navkar deganda erkaklar ko'pda aloqaga chiqishyapti, lekin bolaligimizda kuyov kelar ekan, hozir kelin ketar ekan deb biz ham yugurib chiqib kelin kuyov ketib kelguncha ko'chada tomosha qilib turardik. Qo'shnining to'yi bo'lsa ham, boshqa bo'lsa ham shunchalar ham to'ylarga qiziqardik-da. Kuyovlar kelishini o'zi bayram edi, 10-15 minut ko'cha to'xtab turishardik, arni surniga shunaqa o'yin kulgi bo'lardi. Kuyovga qarab bir birligini otgan, sakragan yoki qizil darvoshkani tortib olgan. Keyin kuyov qo'lini bosib ketganda qizlar og'ishlarni talashib yegan, bizga ham yaxshi joylardan nasib qilsin deb o'zicha gashti bo'lardi. O'sha avtobuslarda kelishligini, avtobusda talashib tortishib urushib tushishligi ularni hammaligini-da. Judayam qiziq davrlar bo'lgan haqiqatdan. Ular bir marta amamlarnikida o'sha qizlar uzatilganda bir marta laganni ham sindirib ketishganda hayron bo'lgandikda. Va chaqchuqlarni ham qoldirishmasdi, hammasini shuncha yilga solib pistolni bo'm-bo'sh qilib bomba tushgandek qilib ketishardi.
3: Assalomu alaykum Hit FM, assalomu alaykum Shirin G'ofurova, assalomu alaykum O'zbekiston ahli. Doimgidek qiziq mavzu olib chiqibsizlar. Bitta esimda qolarli to'y bo'lgan, ya'ni o'zimning sinfdoshimni o'sha kelin kuyov tomonidan hammamiz yig'ilib bir 20 kishi kelin tomonga borganmiz. O'sha dasturxonlar solingan, xonalar yasatilgan, bolalar bilan kirib hamma pistalarni talashgan, cho'ntagiga to'ldirgan qandlarni talashgan, hazil huzur gaplar shunday qilib o'tirganmiz. Bilsangiz, biz tomonda, ya'ni vodiyda, men o'zim vodiydanman, vodiyda qoraqo'y deb chaqiradi. Qoraqo'y deganda kelin tomondan kuyov tomonga sovg'a bo'ladi. Endi qanaqa sovg'a? Har xil sovg'a, masalan televizor bo'lishi mumkin, telefon, yo mashina, har xil endi sovg'a berishadi o'zlari. Shunda shunaqa bo'lgan, biz qoraqo'y deb chaqirganimizni kuyov otasi kirib moshina deganlar, biz xursand bo'lganimizdan emotsiyalarda kuyovni ko'tarib otib tepaga, hammamiz xursand baqir chaqir qilib narsa qilib xursand bo'lganmiz. Keyin bilsa u kuyovni kelinni dadasi hazilkash odam ekan, keyin nima degan kir moshina deganda hammamiz yomon kulib yuborganmiz. Shu hech esimdan chiqmaydida, esda qolarli voqea bo'lgan. Hozir ham bolalar bilan to'planib qolsak shuni eslab turamiz shu narsani. Mayli, charchamanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat eshitganlar uchun.
4: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. HitFM taqdim etadi. Salomatlik eng katta boyligimiz. Uni mustahkamlash borasida sizga malakali shifokorlar bilan ko'mak beramiz. Har payshanba soat 11:00 da Doktor FM loyihasi HitFM da Umarbek va Mohinur bilan. Xomi Dialab Medical. Dialab Medical ko'p tarmoqli klinikasi. Barcha turdagi laboratoriya tahlillari, diagnostika xizmatlari hamda malakali shifokorlar tekshiruvlarini taklif etadi. Shuningdek, zamonaviy mobil klinika xizmatidan foydalanib, uyga chaqiruv orqali laboratoriya tahlillari, EKG, EEG va UZI tekshiruvlaridan foydalanishingiz mumkin. Batafsil ma'lumot 1394 qisqa raqamlari hamda dialab.uz saytida. HitFM reklama bo'limi 33 598 00.

0: ko'rgan ishini g'ofur va yaxshilayapsizmi? Zo'r mavzu tanlabsiz. Menda juda qiziq voqea bo'lgan. Amakimlarni o'g'illarini uylanganda kuyov navkarda borilgan. O'shanda juda qiziq voqea bo'lganki, ya'ni amakimni o'g'illarini kuyov navkarida ketayotgan holatimizda, endi qarindoshlarimdan ketayotganimizda shunaqa holat bo'lganki, u kelin tarafda boshqa joyda ham to'y bo'layotgan bo'lgan, o'sha mahallada vatan tarafda bo'lgan. U bizni adashib domiydi, unda kelin uyi domiydi. Biz o'sha amakim uylanayotgan kelinni uyiga kirish o'rniga bizni boshqa xonadonga kirib ketganmiz, ya'ni yetdan ham kuyov navkariga bolalar kelmoqchi bo'lgan. Bilmagan holatda domni adashtirib kirganmiz. Kirdi. Endi kirgandan keyin qaradi, begona bo'ldi. Kuyovga qaraymiz. Kuyov umuman boshqa bola. Lekin qarindoshlarimni do qaraganmizdi. Majbur endi kelishga keldi. Mayli endi nami o'tirib yeb ichib chiqib ketamiz deb gaplashib, o'shanda boshqa kuyovni qo'lidan osh yeb chiqib ketganmiz. Bu holat hech esdan chiqarmayman. Juda bir qiziq voqea bo'lgan.
1: Assalomu alaykum, hammaga xayrli kech. To'y haqida mavzu ketgan ekan, zo'r mavzu bo'pti. Kuyov navkar kelin uyiga borishlar, o'sha paytdagi o'sha bizga to'yga borgan akalarimiz, farzandlari ham uylanib 25-30 yosh bo'lib ketishdi, vaqt o'tib. Hop, avtobusni oldiga akalar turib olishardi, chiqarishmasdi yosh bolalarni, nog'ora ko'tarilardi. Imkon qadar chiqarmaslikka harakat qilib turib olishardi, amallab yetidan o'tib, yonidan o'tib chiqib olardi. Hech qatdan qolmas edim. Hamma yerga borishga harakat qilib, hammasi chirmashib borardim. Esda qoladigan mana shu Hasanboy tomonga borganmiz, limonkalar otilgan, ang'ir bo'ng'ir kirib oshlarni yeb chiqib, avtobus endi yuruvdi. Kelin tomondan ham keyin tosh otish boshlandi avtobusga. Xullas avtobusning oynasi sinib, qora tosh aylanib kelib, men qoshimni yorib kelganman xullas. Esda qoladigani o'sha tosh kelib o'ganga tegan, avtobus oynasiga xullas shunaqa qilib uyga kelganmiz. Uyda mahallada to'y bo'lardi, ko'chada bo'lardi, paytda hovlida tamisistri qarab yurgan hamshira kelin bo'lardi mahallada. O'shalar birpasda tez birinchi yordamni ko'rsatib, paxtalar bilan xullas qonni to'xtatib, mana shunaqa bo'lgan. Keyingisi Bisinoga borganimizda tepada kimdir suv sep olgan, mana shunaqa bo'lib, qiziq voqealar ko'p bo'lgan. Lekin fayzi boshqacha bo'lardi. Hammaga rahmat.
2: Assalomu alaykum. Shirin G'afurova va ularning muxlislari. Har doim bilgidek eng zo'r mavzuni tanlabsiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Bizani to'yimizni bo'lganiga 30 yil bo'ldi. U paytda juda boshqacha bo'lardi. Kuyov navkarlar, bizani keyin kelgan kuyov jo'ralar shunda 40 tadan oshuv bo'lgan, bir 50 tacha bola kelgan. Biz o'sha paytda domda turardik, hovlilarga joy solingan, domga, kvartiraga, endi ikkita xona uyga joy solingan, katta-katta qilib. Shu kuyov navkari anaqasida juda ham ajoyib bilani, udumligi bor edi. Yigitlarni kelinni uyidan nimanidir ham olib chiqib ketish. Nimadir ham olib chiqib ketishardi. Shunda qaysidir ham kuyov jo'ralaridan qaysi birligidir ham ba'zida o'rtada turgan gulni shartta olib qo'ltig'iga solib olib chiqib ketgani esimda. O'shanda hammamiz kulib hayron bo'ldik, hayron ham bo'lganmiz, kulganmiz ham, xursand ham bo'lib ketishgan bo'ldi. Rahmat, sog' bo'ling.

0: Assalomu alaykum, Hit FM, Shirin G'ofurova. Siz radioga kelasiz, radio jonlanadi. Xo'p, kuyovnavkarlar, juda ham zo'r o'tardi. Ayniqsa, men 95-yil, 96-yillarni eslayman. Kuyovnavkarga borishimiz juda qiyin bo'lardi. U payt oqibat ham zo'r bo'lgan. Odamlar to'y qilsa, hamma yig'ilib borardi. 7 ta mahalla chiqardi. Avtobusga chiqolmasdik. Yosh katta odamlar bizani yosh bola bormaydi deb chiqarmasdi. Qo'limizga anu nog'orani ushlasak ham ilhaq bo'lardikki, kuyov navkarga boraylik deb. U payt hovlilarda to'ylar bo'lardi, nikohlar. Bir kun oldin qiz bazmlari bo'lardi. Endi u davrlar juda ham qaytib kelmaydi, zo'r davrlar edi. Bir kun oldin qiz bazim, ertalab osh, kechqurun kuyov navkar, nikoh bo'lardi. 3 kundan keyin challari. 95-yillar, 96-yillar juda ham qaytmas paytlar. Sizga omad tilaymiz. Martabangiz ulug' bo'lsin. Toshkentdan Nuriddin Nurlayevich.
1: Assalomu alaykum, Hit FM radio eshituvchilari. Sizning g'ofurga har doimgidek neobichni mavzuni tanlagansiz. G'aroyib mavzu. Oldingi endi tarixga qarpana qiladigan bo'lsak, nazar soladigan bo'lsak, kelinnikiga borish kak bir marosimdek bo'lardi-da, to'yiga bir qismi deb o'tilardi. Alohida tayyorgarlik ko'rinib, shu yuqoridagi aytganda limonka degan bir balo bo'lardi. O'sha limonkani tayyorlanish uchun o'zi bir alohida bir san'at edi u. Limonkalar sizni o'tmasdi. Kelinnikiga borish bir ajoyib bo'lardi. Alohida bir tayyorgarlikni ko'rib, haqiqatda shu mahallani bitta faoli bo'lardi. U hammani ham chiqaravermasdi, ayniqsa yosh bolalarni chiqarmasdi. Kelinnikiga borganda har xil vaziyatlar bo'lishi mumkin deb kichkina bolalarni chiqarmasdi. Bizani ko'chada ham bitta shunaqa odam bor edilar. Qiziqarli voqea keladigan bo'lsak, bizani uyimizda bo'lgan, eng qizig'i o'zimni to'yimda bo'lgan shu qiziqarli voqea kelinnikiga borish marosimida bo'lgan. Xullas, ayolimni uyi bor edi Zoroda, buvisini uyi bor edi, buvisinikida turardi. Ko'p endi biz to'ydan oldin uchrashuvlarga chiqib yurgan paytimiz buvisinikiga olib borib qo'yardim-da, o'zini uyiga hech bormagan edim-da. Endi to'y belgilangan, to'y bo'ladigan kuni o'sha kelinnik, kelin kuyov navkari bilan kelinnikiga boriladigan kuni endi ukam borib bir marta borib bilib olgan joyini, qatta ana qilishligini de. Ukamdan so'raganmi, bilasanmi, bilaman degan shu ketganmiz. Endi ketyapmiz, ketyapmiz. To'g'ri borganmiz premyerni. Bu mahallasiga yaqinlashganda bilmaymiz de, adashib qolganmiz de, kelinnikini de. Qidiramiz. Uni ustiga anu mashinalar ham anu 9 metrli limuzinlar payt edi u paytlarda. Ko'chalardan kirib chiqolmay adashib ana qilib yursak, bir mahal 2-3 ta bolalar, kichkina bolachalar yugurib kelyapti. Boshda to'y bo'layotgan joy bilasizmi? Siz, ha, bilamiz, bizanikida bo'layapti deb shu kichkina bolachalar o'zligi keyin olib ketishgan bizani kelinniki mana bu yerda deb ko'rsatib, kelinnikida o'tiribmiz. Ya'ni o'rtoqlarim qaraydi menga, anaqa qiladi, nimaga bilmaysan, kep nimaga anaqa qilmagansan, ko'rolmagansan. Aytolman, men endi shunaqa buvisinikida turardi, buvisinikini bilardim men, desam hammasi qotib kuladi. Kelinnikini o'zing bilmasang, bo'lajak turmush o'rtog'ingni uyini deb shunaqa qiziqarli voqea bo'lgan. Eshitganingiz uchun rahmat.

0: Assalomu alaykum, assalomu alaykum barchaga xayrli kech va bizni balki boshqa davlatlarda kech emas, kunduz kunlar tinglayotganlar bo'lsa xayrli kun. Kayfiyatlaringiz qalay? FM-chilar efirda to'liq tarkibda bo'lmasa ham, har holda kamina boshlovchingiz Maftuna Ashurova shu yerda efirlarimni boshlab oldim. Bizni kimlar qayerda tinglayapti? Qayerlarda tirbandliklar kuzatilmoqda? Va kimni kayfiyati qanday? Kechagi futboldan keyin hozir biroz Shirnopa bilan shu futbol haqida gaplashib qoldim. To'g'risini aytsam, Shirnopa meni tushunmadilar, men Shirnopani tushunmadim. Ularni ta'riflarini men tushunmadim, men ularga ta'riflaganimni, lekin tushunishga harakat qildilar. Futbolkalilar, mana bu rangdagi futbolka odam yomon ekan dedim, mana bu rangdagi. Xullas, amallab tushuntirib oldim o'zimni fikrlarimni. Menimcha yomon bo'lmadi. Nima bo'lganda ham men xursandman, chunki jahon chempionatiga chiqdik. Baribir xursand bo'laveraman. Bu soatda biz kelayotgan xabarlarni qabul qilamiz. Telegram manzilimiz elektron pochta belgisi salom@hitfm. Reklamadan so'ng qaytamiz.
1: Reklama. Dushanbadan jumagacha soat 16:00 bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: KitoFM radiosini tinglayapsiz. Bizdan uzoqlashmang. Yoqimli qo'shiqlar faqat bizda. Xo'sh, qanday xabarlar kelibdi bizning Telegram manzilimizga? Bir ko'z yugurtirib chiqsak. Abdunayim, qayerlardasiz? Bu qayer? Menimcha bu O'zbekiston emas, boshqa davlat. Sherzod Gaparov, Maftuna yaxshimisiz? Moldovadan eshityapman sizni. Voy, muncha zo'r. Rufat Niyozmetov, Chorvoq dachadamiz. Sarvar Sanjar, Lazistoyga alangali salom Rufatdan. Maftunaga salyut, rahmat. Chorvoq qanday mazza, qanday yaxshi. Shu o'zi hamma narsa isib ketyapti. Meni mashinam ham tutab ketdi. Hozir kelib shunday mashinamni qo'ysam, oldida turgan yigitlar mashinangizdan tutun chiqyapti deyishdi. Endi o'zi voqmaman, hech narsa qilmasa kerak deb umidvor bo'lib yaxshi gap eshitaman desam, yo'q, tekshirtiring, shunaqa yomon tutadi, hozir hidam chiqdi deyishdi. Endi kayfiyatim hozir ozgina qo'rqinchliroq, bir xavotirliroqman. Yaxshi bo'lib ketar hammasi, yaxshi bo'lib ketar. Hozir hech qanday xarajatli ishlar kerak emas menga. Abdunayim, Belgiyadan salomlar. Ha, Belgiyadanmi bu suratlar? Yaxshi, chiroyli joylar. Nuriddin Diyorov, Pragadan salom Maftuna. Tohir Sodiqovdan eshitaylik, iltimos, oldindan rahmat debdilar. Pragada onlayn bizni tinglayotgan yurtdoshimizga ham salom. Bizni nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyo bo'ylab onlayn tinglash imkoniyatingiz bor. KitoFM radiosi va sizga yoqimli qo'shiqlar, faqatgina yaxshi kayfiyat beruvchi qo'shiqlar taqdim etiladi. Qaysi qo'shiq ekan u? Bilolbek, assalomu alaykum. Asal opam, qalaysiz? Yaxshimisiz? Efirlarni yaxshi boshlab oldingizmi? Ovozingizga ko'z tegmasin, mazza qilib eshitaman sizni. Efiringizga omad tilayman. Rahmat. Mana shunaqa yaxshi gaplar kayfiyatimni ko'taradi-da. Yaxshi gaplar meni shu Fazliddin mazza qilib dam olib yurganini unutishga yordam bermaydi-yu, lekin esimdan chiqarishga ancha yordam beradi. Rosa ham istoriyalar qo'yib yotibdilar Fazliddin odamni ko'zini o'ynatib. Yana eng yomoni, eng yoqmagani, Maftuna opa qarang, bu yerda nimalar bor, Maftuna opa qarang, mana buni qarang qilib rosa maqtanyaptilar. Oxiri men ham chidolmadim. Oxiri men ham xullas, Instagramimizni kuzatadiganlar bo'lsa nima bo'lganini bilasiz. Nazira, assalomu alaykum Maftuna opa, yaxshimisiz? Kayfiyatingiz qanday? Mashinaga nima bo'ldi? Tutagan bo'lsa yana yonib ketmasin. Ah, tutsi, nega nuqul yomon narsalar haqida o'ylaysan? Ay, keling, unaqa yomon fikrga bormaylik. Yaxshi bo'ladi, yaxshi bo'ladi deylik, a? Yaxshi bo'ladi deylik. Kayfiyatni tushirmaymiz. Chunki bugun ajoyib kun. Bugun ajoyib kun.
1: Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Hit FM radiosi va FMchilar hamon efirda. Bizga kelayotgan xabarlardan xabardor bo'laylik. Ahroljanovna ekanlar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Biz yo'lda dadamlar bilan Hit FM'ni eshitib ketyapmiz. Feruzaxon, Zizu, Qorasuvdan salom. Mirshakar, Trekker, Mirzazade, qalaysiz? Maftushka, tuzumisiz? Fazliddinga nima damlama berdingiz? Uzoqlarga jo'natib uni. Gapirmay, shu damlamani berdim-u, uchta yuk ketdi. Es xushidan ayrildi. Shu damlama sabab hozir dengiz bo'ylarida yuribdi u. Va yurganda ham tinch yursa bo'ladi-ku shu sohillarni, tuproqlarni, dengiz to'lqinlarini va o'sha qirg'oqqa urilayotgan dengizni, daraxtlarni, yam-yashilliklarni va ertalabki, kunduzgi, kechki taomlarni ko'rsatmasdan, bog'irog'larga sayr qilganlarini ko'rsatmasdan jimgina sayohat qilsa bo'ladi-ku, bo'ladi-ku. Mayli, hammamiz havas bilan qarayapmiz. Jahlimiz ham chiqyapti bir oz. 10:38 Moskva MKAD probka debdilar. Bu tirbandliklarning bizga ta'siri bormi? 10:38 abonenti. Axir biz qayerdan bilamiz u yerda, u yerdan hech kim o'tmasa kerak. Yo'q, sizdan boshqa. Toshkentda o'zida ham rosa ko'p tirbandliklar. Shu haqda ham kimdir yozarmikin? Mardon, assalomu alaykum. Izzat Umidga ayting. Osh qachon yeymiz? Cho'zmasin, oshni sovutmasin debdilar. Oshni kim pishirdi o'zi? Maftunaxon, yaxshimisiz deb hincha yozuvlarda Kalkuttadan salom yo'llabdilar. Namaste, namaste. Yaxshi, qanday mazza? Sayohatda yurish, chet davlatlarda, dengiz bo'yida. Abduhayot 87-81. Oho, manzili uzoq ekan lekin Abduhayot, rahmat yordam uchun. Rufat Niyozmetov. Bir umr maftuningman qo'shig'ini eshitaylik debdilar. Bugun Lazistoy Rufatovichning tug'ilgan kuni, tabriklab qo'ying. Otasi Rufat nomidan debdilar. Muzaffar, assalomu alaykum. Tuzumisiz? Bugun kun necha gradus issiq bo'ldi? Bilmadim, lekin kecha suratga olish jarayonlarida edim, shu juda ham issiq edi. Juda hamdan yana juda ham ko'proq issiq edi. Nima ham qilardik? Gentlemen, bizga rasmlar jo'natganlar, bunaqa APK papkalarini ochish xavfli, aytib qo'yay, ochmaymiz va ehtiyot bo'lamiz. Telegram kanallarida mana shunaqangi virus tarqatadigan yoki bo'lmasam, endi bu Telegram kanalga menimcha hech qanday kartalar, plastik kartalar ulanmagan-u, shunday nayrangbozlar bor. Hayotda suratni ocha olmayman. Agar qanaqadir bizni efirga ta'sir qiladigan yoki bizga xabar bermoqchi bo'lgan surat bo'lsa, kattaroq fayl formatida emas, katta shunda ko'rinadigan qilib jo'natsangiz ham bo'laveradi. Biz esa davom etamiz azizlar.
1: Hit FM. Noodatiy, pozitiv, o'zgacha.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Qo'rqmaymiz, qo'rqmaymiz. Yer qimirlayapti. Menimcha to'xtadi ham, ko'z tegmasin. Kerak emas, qimirlamasin. Hammasi yaxshi bo'lsin. Biz esa davom etamiz. Bu soatda rezume loyihasi bo'lib o'tadi va berilgan ma'lumotlarni birinchi bo'lib topolgan tinglovchimiz Mayla bizga Telegram orqali iltimos qilishgani uchun Mikodan komplekt sovg'alarini taqdim etamiz. Salqin ichimliklar bilan birgalikda esdalik sovg'alar va futbolkalar, kepkalar, xullas kalom, mana shunaqa katta sovg'alarni egasi bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Unga qadar esa keling biz hozir Telegram manziliga kelgan xabarlarni o'qib eshittirsak, Muhammad Amin, Fazliddin negadir yozga tayyorgarlik qilishga shoshdilarmi deyman, hali yoz oldinda. O'zingiz qachon? Nima ekan? O'zingiz qachon? Menmi? Dam olishgami? Nima demoqchi bo'lgansiz? Undan keyin esa Xanisher aka bilan paynetda navbatdamiz debsiz. Ozgina gap-gapga to'g'ri kelmagan-u, lekin mayli. Mayli, amallab to'g'ri tushunishga harakat qildim. Sattorov Azamat, Toshkentda tirbandliklar kam, ko'z tegmasin, bugun kamroq. Sardor Mamadaliyev, salam, namaste, assalomu alaykum, xayrli kech, quvnoq FMchilar, Maftuna Ashurova, yaxshimisiz, bormisiz? Bir o'zingiz efirni yondiryapsizmi? Gap yo'q lekin, bor-ku, efirga omad sizni. Har doimgidek ishda, salonda, mijozlar bilan birgalikda radio Hit FM'ni baland qilib eshityapmiz, qo'shiqlar uchun alohida katta rahmat. Boringizga shukr, Maftuna Ashurova, hamma Hit FM ijodkorlari va muxlislariga, sizga hamda Shirin opa G'afurovaga ham alangali salomlar yo'llab qo'ying. Xo'pmi, iltimos, doimgidek o'sha eski muxlis bor-ku, Kamina Sardor Mamadaliyev, Yunus Abot 6-chi daqadan, bilasiz-ku, sinfdosh qiz Maftuna Ashurova, sizga katta rahmat, yaxshi ishlang, charchab qolmang. Biz muxlislar har doimgidek shu yerdamiz debdilar. Zizu, meni xabarimni o'qidingizmi degan ekanlar. Albatta o'qidim. O'tgan soatda 20 dan 23 daqiqa o'tganda o'qib ulgurdim. Siz eshitdingizmi ish qilib? Kamoliddin Hikmatov bizga dumaloqcha video jo'natgan ekanlar, uni albatta ko'ramiz. Doniyorbek Sotvoldiyev. Qayerdan? Idahodan. Assalomu alaykum barcha musofirlarga, ishlarga rivoj debdilar. ZZ.Z va qo'shiq uchun alohida rahmat. 65-chi yo'nalish haydovchisiman debdilar. Yo'lingiz bexatar bo'lsin. Yo'nalishdan hech qachon boshqa yo'nalishga o'tmasdan ish qilib, mijozlar ham yaxshi ko'ngildagidek bo'lsin, xushmuomala bo'lsin. Yana kimlar eshityapti bizni? Salom ketapoyam, Sochidan tinglayapmiz sizlarni. Qamashilik Sardorman. Muncha chiroyli suratlar. Qanday yaxshi, hech bo'lmasa surati bor-ku dengizni. Nargizaxon, efir zo'r bo'lyapti. Rahmat opa, maza qilib eshityapmiz debdilar. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Va bizga ovozli xabarlar hamda videolar jo'natilgan. Dumaloqcha videolarni birozdan so'ng bitta ko'rib, agar aytadigani bo'lsa, aytamiz, bo'lmasam yana qaytamiz va rezume loyihasiga o'tamiz.

Давам етамыз, тенгіручыларымызды мондан өткен сафар біз эфирда Hit FM радиосына қанчалик диққат білән тенгілейсіз деп сауал бергендік. Бүгін болмады ку деділер, бүгін ателаптан қалмадым, чүнкі айнан мұны шу жақан чемпионат арафасыда Hit FM радиосына тенгіручылары жүдайым диққат білән тенгілешеді. Чүнкі футбол хақыда eng zo'r ma'lumotlarni beradigan radio faqat biz. Chunki bizda Shirin G'ofurova bor. Futbolni shunday ipini ipiga, ignasini ignasiga, donini doniga, dunini duniga qo'yadigan va hammasini taxmataq, o'sha o'zini chizig'iga chizib qo'yadigan darajada ma'lumotlarni taqdim etadigan Shirin G'ofurova borlar. Shuning uchun bugun aynan efir haqida savol bermoqchi emasman, chunki kecha Jahon chempionati oldidan hamma hayajonda va bizni diqqat bilan tinglaganlar ko'p bo'ldi. Bugun ham o'yindan so'ng o'zlarining fikrlarini bildirgan va bildirilgan fikrlarini tinglagan yurtdoshlarimiz anchagina. Shuning uchun bu o'yin, bu savollar bugun taqdim etilmadi. Sal bo'shashib, ha so'ramaydi-ku deganinglardan so'ng so'rab qolaman. Ehtiyot bo'ling va menimcha bu o'yinimizni Hit Fanat deb qo'ysak bo'lar ekan-a? Hit Fanat. Hit FM radiosini haqiqiy fanatlari uchun o'yin va ayni muddo xo'sh xabarlar yana kelibdi. Behzod, Maftunaxon, xormang, alo kayfiyatlar sizga. O'shanda bizlarga ham kayfiyatni zo'rni taqdim etasiz agar iloji bo'lib qolsa. Oy, muncha chiroyli qo'shiq bu. Shunaqa qo'shiqlar borligini esimdan ham chiqarib qo'yibman. Qoyile, haqiqiy mana muxlis doim har vaziyatda o'zini yaxshi ko'rgan xonandasini yaxshi ko'rgan qo'shiqlarini unutmaydi va radioda o'zini sevimli, yaxshi ko'rib eshitadigan radiosida mana shu qo'shiqni eshitsam edi deb iltimos qilishadi. Mayli, harakat qilamiz siz so'ragan, siz yaxshi ko'rgan qo'shiqlarni taqdim etishga. 67-chi bollar shu yerda debdilar. 10 ta hindcha qo'shiq bosvoring jahl qilib, kimga jahl qilay? Bobur Saidov, yana bitta Bobur ismli tinglovchimiz, ularni raqamlari 5534, 85-chi yo'nalish siz bilan, ovozlaringiz avtobusda jaranglab turibdi. 85-chi yo'nalishda. Xo'sh, oq ko'ylaklik, oq futbolkali va havorang ko'ylaklik yo'lovchilar bor ekan. Qora futbolkadagi yo'lovchilarni ham ko'rdik. Yaxshilab yaqinlashtirib ko'ramiz. Kichkintoy bolajonlar ham borga o'xshayapti. Yo'l futbolkada ham sochlarini tepaga yig'ib olgan go'zal qizimiz ryukzaklarda tinglab ketayotgan ekanlar. Yana kimlar bor bu yerda? Yashil futbolka ham ko'rganday bo'ldim. 85-chi yo'nalish, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Muzaffar, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Maftuna, men mijoz yo'lovchi olib, Sergeli 16-chi hududga olib borib qo'yyapman. Orqadagi mijoz telefon o'ynab ketyapti. Yonimdagi mijoz muzqaymoq yeb ketyapti. Iltimos, muzqaymoqni mashinaga surkamasdan, oqizmasdan, to'kmasdan, surkatmasdan yeng. Telefon o'ynab keting, siz ham yaxshisi demoqchilarda haydovchimiz Muzaffar. Sardor Mamadaliyev, soch olish ustalari va gap ustalari ham shu yerda, Maftuna Shurova gap ustalari. Yaxshi, yaxshi. Maqtamanglar, Bobur Saidov kimni maqtadik? Kimni maqtadik? Biz hozir hech kimni maqtaganimiz yo'q. Birozdan so'ng rezyume loyihasini ma'lumotlari taqdim etiladi. Diqqat bilan bizni tinglashda davom eting. Mikodan siz oh, nimalar chiqib ketdi. Mana. Nimagadir shu sichqoncha qotib qoladigan odati bor ekan. Nimaga? Men seni haliga nima deydi? Quvvatlashni bilmayman, batareykani almashtirishni ham bilmayman, sichqoncha. Iltimos, menga chidab ber, ertaga Qunzapa bilan Azamat Oxundiga chidamasang bo'laveradi. Ular eplashadi. Men esa o'zgartirishni bilmayman. Hozir esa sevgingni menga ayt, Lolaning qo'shig'ini so'ragan tinglovchimiz bor edilar. Iltimoslarini muhayyo qilamiz. 98.

Bizni avtobusda tinglab ketayotganlar, kayfiyatingiz a'lo darajada bo'lsin. Agarda siz yengil avtomobilda bo'lsangiz, ham yo'lingiz bexatar bo'lsin. Faqatgina eng zo'r hodisalar hayotingizda ro'y berishini tilab qolamiz. Begzod, rahmat. Bobur Saidov. Sherik bor-ku, maqtanchoq. Shunga jahl qilib 10 ta hincha qo'shiq qo'yib yuboring, ha? Fazliddin Husniddinov haqida gapiryapsizmi? Maqtanchoq, gapirmang, ha? Instagramda rostsa gapirdim men ham, oxiri chidolmadim. Ixtiyor Umarov, salom Avtonashurova. Menim sevgilim Gulhayoga. Ha, ayting, sabr qilsin, hammasi yaxshi bo'ladi, debdilar. Sabr qiling, Gulhayo. Bobur, Maftunaxon, odamlarning kayfiyatini ko'tardingiz, kuldi hammasi. Bizni radioda gapiryapti, debdilar. Ha, sizni biz, men seni ko'ryapman. Ko'rib turibmiz suratlarda. Shuning uchun hammasidan xabardormiz. A-N-U, assalomu alaykum, Maftunaxon, xormang tuzumisiz? Qanaqa o'yin bo'lmoqda, qatnashish shartlari haqida ma'lumot bering. O'yinimizning nomi Rezume, biz mashhur bir inson haqida ma'lumotlarni taqdim etamiz, siz esa bu ma'lumotlar aynan kimga tegishli ekanligini topishingiz kerak bo'ladi. Agarda topolsangiz Miko brendidan. Nima deydi? Hali ichida bo'ladi-yu butun. Hamma mevalarni ta'midan Miko brendini salqin ichimliklarni ichishingiz mumkin. Xayolim futbolkaga ketdi. Futbolkalar bor. Kepkalar yozda ayniqsa quyoshni nurlardan saqlanish uchun shunaqa chiroyli. Ranglari ham ikki xil tanlab olishingiz mumkin bo'ladi va krujkalar, yana istalik sovg'alar, xullas kelaman mana shunaqa bir talay to'plam sovg'alarni egasi bo'lishingiz mumkin. Agar bu ma'lumotlar kimga tegishli ekanligini topa olsangiz, demakki diqqat qiling, men ma'lumot berishni boshladim. Bu inson juda mashhur jurnalist va sarguzashtchi. Uning asl ismi biroz boshqacharoq, lekin biz uni taxallusidan tanimiz. Tog'i ichkisi burjida dunyoga kelgan. O'zbekistonlik emas. Yoshligida qashshoqlikda yashagan. Dengizchi, oltin izlovchi va oddiy ishchi bo'lib ishlagan. Bu hayotiy tajribalar keyinchalik uning ijodida o'z aksini topgan. Birinchi ma'lumotlarimiz shundan iborat edi. Agarda sizda javob bo'ladigan bo'lsa, bizga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Telefon raqamlarimiz 88 114 90 80. Hammaga omad yor bo'lsin, azizlar. Hit FM'da.

Hit FM takdimetadi. Dushan Badanjumagacha. Oqshomga efirda. Hypad Show loyihasi. Shirin G'ofurova bilan. Tormozni bos. Tingla. Va avtomobil uchun kolodkalar

0: Китафэм радиосыда резюме лайхасы давам етмоқта ва мен бошлавчингиз Мафтуна Ашурова. Бизге қоңғироқлар бўляпти. Ulgurmadik go'shakni ko'tarishga. Maftunaxon, assalomu alaykum. 43-chi yo'nalishda ham eshityapmiz. Hit FM bilan birga. Ismingiz yozilmagan Yulduz Cheyk qo'yib qo'ygan ekansiz. Sardor Mamadaliyev Trendagi qo'shiqlar va Trendagi radio bu Hit FM radiosi. Hit FM radio number 1 albatta. Boshqacha bo'lish ham mumkin emas. Bizga kelayotgan javoblar. Noto'g'ri, lekin hali to'g'ri javob kelgani yo'q. Qo'ng'iroq bor. Ular bilan tanishamiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum, Maftuna Shurva.
0: Va alaykum assalom. Kim ekan bu? Bor bo'ling.
1: Siz bilan birga yashash orzu qilgan Toshkent shahridan Nargiza.
0: Men bilan birga yashashni orzu qilgan Toshkent shahridan Nargiza. Hali ham uy topmadingizmi hali ham?
1: Yo'q, uy topdim.
0: Qachon sotib olasiz?
1: Roziligingizni topolmayapman.
0: Ay, mayli, uy topish qiyin emas, uyga pul topish kerak, eng asosiysi, mayli. Yaxshi niyat qilamiz.
1: Moddiy tomon hammasi joyida, Xudoga shukr. Faqat shu Maftuna Shurvani ko'ngillaridan joy olsam bo'lgani bizyu.
0: Voy, o'zim aylanay sizdan. Rahmat kattakon. Xo'sh, bu berilgan ma'lumotlar kimga tegishli ekan? Nargizaxon.
1: Birinchi ma'lumot dediz, ikkinchi, uchinchilarni hali aytmadim. Lekin shundoq bo'lsam sabrim chidamadi, yutsam yutmasam Maftuna Ashurova bilan bir og'iz salomlashib gaplashib qo'yay dedim.
0: Zora
1: bora yutib ham qolishim ham mumkin, mayli yutib keyingi o'rinda dedim.
0: Balki bo'lishi mumkin, Mikodan to'plamlarni olish balki sizga nasib qolar.
1: Ehtimol.
0: Javobingiz?
1: Javobim Jack London mikin deb o'yladim.
2: Nomer 90
0: 900. Nima bo'ldi? Boshqatdan urinib ko'ring. Kimlarningdir raqamlari chiqib ketib qoldi. Yana butun bizni tinglayotganlar. Qani siz? Afsus, siz bilan aloqamiz uzilib qoldi. Telegram manzilimizga kelayotgan xabarlarni ko'raylik. Sardor Muhammadaliyev, yo'q. Assalomu alaykum, Saidova Irodaxon, men uyga hozir kirib keldim, bugun kayfiyatim zo'r. Sardorimni ko'rdim, savolni qaytarib oling, meni zaryadkam o'chib qolgan edi, debdilar. Garchi yozuv, va alaykum assalom. Savol emas, bu ma'lumotlar edi, ma'lumotlarni bergandik. Xo'sh, bu inson aslida juda qimmat turadigan ijodkor. Juda ham qimmat ijodkor. Endi biz bugungi kunda uning o'sha ijodlarini kuzatib, ko'rib, o'zimizni mulohazamiz bilan bejizga rostdan ham qimmat ijodkor degan nomni olmagan deb amin bo'lishimiz mumkin. Mashhur inson, juda qimmat ijodkor. Gonorari qimmat. Kim bo'lishi mumkin, o'ylab ko'ring. Reklama.
3: FTV telekanalida X-Factor O'zbekiston shousining 4-chi mavsumi start oladi. Biz haqiqiy hikoyalar, yorqin xarakterlar va unutilmas ovozlarni izlayapmiz. Birinchi qadamni qo'y, ariza topshir. 99 kodi bilan 760-59-90 raqamiga qo'ng'iroq qil va katta sahnaga loyiq ekanligingni isbotla. X-Factor O'zbekiston. O'zingni namoyon etish vaqti keldi. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Rezume loyihasining g'olibi topildi. Bizga Boburbek to'g'ri javobni yozdilar. 14-15 abonentim. Siz aytgan inson bu Jack London bo'lsa kerak. Uni mashhur asarlari ko'pincha Alyaska va dengizdagi sarguzashtlar haqida yozilgan debdilar. Tabriklayman sizni. Siz sizga aloqaga chiqish uchun aynan qaysi raqamga qo'ng'iroq qilish kerak? Boburbek, shu haqda bizga qoldiring. Rostdan ham bizni bugungi aynan rezume loyihasining qahramoni Jack Londonida. Mana bu olqishlar sizga. Va qaysi raqamga qo'ng'iroq qilaylik g'olibimizni sovg'asini taqdim etish uchun? Marhamat, bizga raqamingizni yozib qoldirasiz va sizga o'zingiz aloqaga chiqib qayerdan sovg'alaringizni Miko brendidan esdalik sovg'alar va yaxshi ichimliklar, yoqimli ta'mli qovunligi, ayniqsa boshqacha qovunligi juda ham o'zgacha, o'z qovunlar shirin poliz ekinlari ichida, umuman shirin mevalar, sabzavot hammasini ichida menga qovun yoqadi. Qovun boshqachada, qovunni tushirsang ham hech narsa qilmaydi. O'rganib ketishdi-ku mana. Nechta odam ko'nikyapti-yu, ko'nikadi, kechiradi. Shu sovg'alar sizga, raqamlarni. Bo'ldi, bizga raqamingiz keldi Boburbek, sizga aloqaga chiqishadi. Biz esa davom etamiz. 90

Yangi soatlar barchangizga muborak bo'lsin deymiz. Biz bu soatda ko'ngilga yaqin satrlarni o'qib beramiz. Agar tinglovchilarimiz orasida ham o'qilishi istalgan she'rlar bo'lsa, jo'natishingiz mumkin. Bizning Telegram manzilimiz sizga ma'lum, elektron pochta belgisi salom@hitfm va biz sizni aynan Hit FM radiosida tinglashni istaganingiz she'rlarni o'qib beramiz.

yaxshiman deyishga bormaydi tilim. Bilmasdan aytsam ham chiqar qarshilar. Bu yo'lmi? Bu yo'l majburlikdan tanlagan yo'l.

meni yomon qildi. Mendan yaxshilar. Minnatdan dasturxon tuzab qo'yishar. Hech kimdek ko'rishib, bag'rim o'yishar. Qanday o'zlariga chidab yurishar. Meni yomon qildi. O'sha yaxshilar. Manfaat bor joyga ko'chib borishar. O'sha yerda go'yo kundek yorishar. Ortingdan g'iybatga noming qorishar. Meni yomon qildi. O'sha yaxshilar. Ishonchim qolmagan inson zotiga. Qiziqmay qo'yganman bu hayotiga. Og'irlik qilyapman oila otiga. Meni yomon qildi. Mendan yaxshilar. Qizig'i, go'yo bu dunyoda faqat men yomon. Boshqa hamma yaxshi. Gunohsiz hamon. Alloh, meni chaqir huzuring tomon. Meni ado qildi. Mendan yaxshilar. Yaxshiman deyishga bormaydi. Dilim.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Yetabim reklama bo'limi. 33 598 00.
2: Я больше не друг. Даже не враг, просто прохожий жизни твоей.

Bir gap aytay. Darrov qovoq uyushmasin. Boshqalari mendan araz qilishmasin. Onalari bu xabarni bilishmasin. Yaxshi qizlar dadasiga o'xshaydilar. Iffatini ta'riflashga so'zlar kamdir. Haqiqatga xolis yaratgan hakamdir. Aytolmaydi buni yolg'on deya kimdir. Yaxshi qizlar dadasiga o'xshaydilar. Aytgan so'zin ustidan ham chiqishadi. Shirin so'zga osmonlarda uchishadi. Mehr bersang, mol dunyodan ketishadi. Yaxshi qizlar dadasiga o'xshaydilar. Or nomusi baland bo'lar tog'lardan ham. Go'zalligin topolmaysiz bog'lardan ham. Bu haqiqat inkor qilinmagan har dam. Yaxshi qizlar dadasiga o'xshaydilar. Bir gap aytay. Darrov qovoq uyushmasin.

Bilasanmi? Kelajak uchun unchalik qayg'urma. Bilasanmi? Balki u yerda bo'lmasligim mumkin.

qaysinda ekan? O'zing uchun yasha. Ko'ngling tusagan yaxshiliklarni qil. Yoqqanini olib ki. O'zingdan ayama. Ozgina bo'lsa ham o'zing haqingda o'yla. Axir umr o'tmoqda. O'tmushku ortada. Uni o'ylash kerak emas. Vaqtni ortga qaytarib esa xatolarni to'g'irlab bo'lmaydi. Sen qilgan xatolaringdan asosiysa xulosa chiqarding. Senga dars bo'ldi. Birovlar gapiradi deysanmi? Ha. Farishtalar ko'payib ketgan. Qanoti yo'q xolos. Lekin hech biri oshkora aytmaydigan nuqsonlari haqida so'zlamaydi. Senga maslahat berishda, donolik qilishda ilg'or ular. Sendan yaxshiroq ekanliklarini ko'rsatishga juda ham oshiqishadi. Ularni qo'y. Ertaga nima bo'larkin? Kelajak hali keladimi, yo'qmi? Buni Alloh biladi. Senda esa faqatgina bugun bor. Faqatgina hoziring. Ayni daqiqang. Uni qadrla. Zoyi ketkizma. Bilasanmi? Odamlarni fikridan qo'rqib yashash qanchalik qo'rqinchli. To'g'ri. Bugun farishtalar ko'p. Tanho ular gunohsiz o'g'li. Faqat sen gunohkordek.

0: tous les quêtes.
1: Toshkent. Yos. Hit FM.

Yo'q. Dunyoning aytganiga ko'na olmayman. Men niholdek bitta joyda uni olmayman. Kulsammikan? Yo yig'lasammi? Bilolmayman. Arosatda qolib ketdi. Ko'nglim mana. Mehr berib o'z qadrimni topmaganim. Armonlarga darvozasin yopmaganim. Bahri yonib, otashlarni xoplaganim. Arosatda qolib ketdi. Ko'nglim mana. Shodman desam, baxtsizligim sezilmoqda. G'am yukidan yurak bag'rim ezilmoqda. Peshonamga nuqul hijron yozilmoqda. Arosatda qolib ketdi. Ko'nglim mana. Qismatmi? Yo taqdirimning jazosimi? Qaro bulut bosdi baxtim fazosini. Ko'rdim. Ko'rdim qancha olifta-yu kazosini. Arosatda qolib ketdi. Ko'nglim mana. Yo'q. Dunyoning aytganiga ko'na olmayman. Yo'q. Men niholdek bitta joyda uni olmayman. Kulsammikan? Yig'lasammi? Bilolmayman. Arosatda qolib ketdi.

0: Pul kerak mı? Davrbank'tan rasmi daromadsız 300 milyon somgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Yaxshimisan? Ahvoling qanday? Hijronlarda og'rinmadingmi? Men juda ham sog'indim seni. Senchi? Senchi? Meni sog'inmadingmi? Bugun yulduzlarni sanadim yakka. Hech narsani his qilmadingmi? Jabr qilmay telba yurakka rostini ayt. Sog'inmadingmi? Ko'ngil qushi uchdi-yu ketdi. Xabaring yo'q. Yo bilmadingmi? Mag'rurlikdan yo'qdir biror naf. Aytchi, meni sog'inmadingmi? Tushlarimga kiryapsan ko'p. Yo tushimga sen kelmadingmi? Kel. Kel bugun. Bugun g'ururingni chetga surib ayt. Rostini ayt. Rostdan meni. Sog'inmadingmi?

Tinglovchilarimizdan kelgan xabarlar orasida ba'zi birlarini o'qib eshittiraman. Irodaxon Saidova yozibdilar. Bu she'rni Sardor aka menga bag'ishlab yozganlar. To'g'ri, qofiya, vazn shoirlarniki kabi emas. Lekin birinchi she'r va meni sevgilimdan ekanligi eng asosiysi, debdilar. Sensiz menga qorong'u kunlarim. Har on yodimdasan. Bedor tunlarim. O'tmishni eslab ketar xayollarim. Seni yomon sog'indim. Iroda jonim. Yetti qavat osmondan urlar tushganda ham u chiroyli xurlar aqlim olsa ham seni hech biriga almashmasman. Seni juda sog'indim, iroda jonim. Abdulla Xoldorov o'z ijodlaridan jo'natgan ekanlar. Muhabbat va xotira qoldi. Salom, xayr so'z orasida. Shodlik bilan yoshlik yo'qoldi. Bahor ila kuz orasida. Iforlarin kuzatdi rayhon. Sog'inch to'ldi ko'z qorasiga. Bir zum bo'ldi turnalar mehmon. Bahor bilan kuz orasida. Ayro ketdik ikkimiz erkam. So'zlasholmay ishq borasida. Bir ko'karib sarg'aydik biz ham. Bahor bilan kuz orasida. Falkon Nikadan kelgan. Assalomu alaykum. Hozir shu she'r men hayotimga ko'chgan. Efirda o'qib bersangiz xursand bo'lardim. Isbotlay olmayman. Xohishim ham yo'q. Qanday o'ylasangiz, shunday insonman. Bilmadim qaysi payt zararim tekkan. Yomonsan desangiz, mayli, yomonman. Ortimdan gapirmang. Yuzimga ayting. Ming tosh otilsa ham, shukur omonman. Tegmay qoldimikan sizga yo foydam. Yomonsan desangiz, mayli. Yomonman. Mening qandayligim sizlarga gumon. Alloh o'zi bilar qanday insonman. O'zimga haqman. Ko'nglim xotirjam. Siz yomon desangiz, mayli. Yomonman. Sizga yoqmoqlikdan yo'qdir hech foyda. Axir ne istaysiz bilmay hayronman. Ortimdan ig'volar qilarsiz tinmay. Siz yomon desangiz, mayli, yomonman. E'tiboringiz uchun rahmat. Shu bilan men uchun ajratilgan fursatlar o'z nihoyasiga yetdi. 3 soat davomida Kitofam radiosida boshlovchingiz Maftuna Ashurova bo'ldi.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: mehringiz lim to'lib turibdi yuragimning poralarida. Hidlaringiz kelib turibdi tasbihingiz donalarida. Bu olamda bo'lmasa kerak otamday mard, sizday mardona. Siz bor toki ta'zimda falak, ismi jonga payvandim ona.
1: Toshkent.

shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.